Знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина, по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Никакъв край. Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами, ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No, Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете», «The Men», а всъщност, разбира се, тук... Естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи и коне.

това гърлено пее, да. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

концерт на Tangra Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: още едно от Айса.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Аз съм Агапитимас Филес.
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
1: Витайте, дрозе приятели!
6: Сиастук, кедвеш, барата им!
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелеца 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Роки. Честити 20 години на вашето любимо радио и един ден!
1: Hello, expensive friends!
0: И на всичкото отгоре, по случай 20, старта на 21-та... 21-та годишнина.
2: Здравейте!
0: Започваме на живо от това радио фиаско. Знаете, че доста често записваме, защото не успяваме да се доберем. О, секунда, чакай, подготвя съм на друг фон в момента заради нашия гост.
1: Merry Melodies.
0: Аз искам да преди всичко останало да благодаря
1: на... Василица, къде някаква там програма да хората да пишат?
0: Има Teams, бившият Skype, Скуре, бившото Скуре е на линия, отворени сме, даже има някакви 7 непрочетени чата. И 14 изисквания, които мисля да не спазвам точно в този момент, в риска на живото предаване.
1: Ние сме над както и
0: да. Но линията ни е отворена, така че ако искате, може да ни пишете без никакъв проблем. Тръгнах да казвам, че...
1: За музикални желания запомнете този телефон 038-1238-555-6127,8.
3: Сега ще кажем и банковата сметка.
1: Точно така. За желание, за желание, за музикални... БГ, не знам си какво, и после, ма не мога запомня, така че си пишете.
0: Няма значение. Здравейте. Както казах, искам да благодаря на всички още веднъж за това, че ни уважихте от името на всички наши колеги на снощното шоу. Ето, трима от присъстващите вчера вече са в нашето радио предаване, така че изкарахме си много готино. До днес все още ми държи така много приятна влага, бих казал. Събудих се тази сутрин, давайки си сметка, че независимо какво се случва, планетата ще се завърти още толкова, с толкова още. Слънцето отново ще изгрее, както казахме, с песенността, без да се набива на очи.
1: Точно така. Точно
0: и 21-та годишнина на Тангра Мега Рок започва от днес. Така че...
1: И за да, ти е тук малка фактологическа грешка допусна преди малко.
0: Защо?
1: Защото ние живееме на диск, а не на... Извинявай. След малко
0: вчера затвари в деня на шегата и стреляха ракета към Луната да обикаля там.
1: Естествено, той
0: да. Да, да,
1: той,
0: да, е, ясно.
1: Ама връзвай ги нещата, бе, приятелю, Жарки.
0: Той какво се, беше
1: след малко, още? След малко Бойко ще ни каже.
0: Ама не след малко, сега да каже.
1: Успя ли да се така да на ръба да се надвесих се. Да се надвесиш.
3: Надвесих се.
1: И долу, какво има? Какво има там?
3: То додолу само Костенурка.
1: Ей, и чак додолу, не?
3: Чак додолу.
1: Чак додолу.
0: Аз знам къде.
1: А слонове няма
3: ли? Те са само четири. После Костенурка
1: чак додолу.
0: И
1: там, чак додолу.
0: Я флиртувай, флиртувай с микрофона малко, защото...
3: Как се правеше тази работа?
1: Да.
0: Аз знам точно откъде се е надвесил.
1: От края? Откъде?
0: Да, от ръба на кораба, през който са щели да го изхвърлят преди да стигне до Антарктида. Това мога да ти го гарантирам. Вече не можем повече. Нашия кораб за експедиция има ли така палуба от тия пиратските, дето те да бутат с сабята отзад?
3: Не, бе, ние сме модерни, имаме катапулт.
0: От който изстрелват моржовете, но да може
1: и други, други
3: и всички други досади. Да,
0: телесно подобни създания.
1: Да, и костенурки, и техни приятели, фламинга.
0: Фламинга, да, точно така.
1: Да. Не, и, не само.
0: Какво беше?
3: Не си специално розово фламинго ни е там.
1: Еми,
0: къде бе?
3: Как къде? Командира на базата розовото фламинго.
0: Ага, добре. Да, реших да не е бялата мечка, защото нали, постоянно те питат... Това е Майкъл Джексон, между другото.
3: Това е юг.
0: Ако искаш, си дигни, не, няма проблем.
1: Проведи си разговора, няма проблем.
3: Малко не професионално. Нали? Да.
1: Няма проблем.
0: Я кажи ти сега, има ли бели мечки? Това е от, от както сме заедно от вчера, примерно от деня и днес някаква част от него, сигурно три пъти вече го питат за белите мечки да разкаже.
3: А преди това всеки 15 минути, като ми види някой нов човек, кажи се.
1: И вика, къде са белите мечки? Значи, за пореден път искам да направя едно много сериозно уточнение. Арктика, думата, произлиза от гръцката дума за мечка. Нали, Арктика. Там има мечки.
0: Антарктика, тоест, Антарктика е антимечка.
1: Антимечка. Да. Демек. Не, не, съм сериозно не говоря. Нали. Това е происхода на Антарктика, на Антарктика и Арктика. Така че, моля, запомнете това нещо и не питайте някой, който е бил на, на южното полукълбо.
0: На полу какво?
1: Кълбо. А, полудиск, извиняй.
3: Че той там си е цял ден.
1: Да, да. Който отишъл до диска точно, нали, до края на диска.
3: До ръба на диска.
1: До ръба на диска, там няма никакви видове мечки. Както и в северното, в северната част на, кажи го, да, на диска, диска, да, няма пингвини. Точка. Където има пингвини, юг. Където няма пингвини, север, дева. Мамка му.
0: Аз съм сигурен, обаче, че да, ние тук хи-хи-хи.
1: Ха-ха-ха.
0: Обаче съм сигурен, че там въобще толкова им е скучно да говорят за диска и за каквото и да било, че да, да, там никой не се шегува с тия тъпоти, нали?
3: Честно казано, не.
0: Абе, защо не те чувам? Добежи се до този микрофон. Еми, не мога да те...
3: Не ме чуш?
0: Еми, не те чувам, така усилвам, усилвам и ти постоянно се отдалечаваш от микрофона.
3: Заобщо не мърдам.
0: Ето, сега те чувам страхотно, добре.
3: А, добре, дръпнах.
0: Знам, че на Антарктида нямате микрофони, ама...
1: Айде, изяш си крака. Изяш си крака.
3: Точно сега флиртувах с микрофона, братче, ти...
0: Ба, ето, чувам, ето сега, сега, сега
1: е идеално. Микрофона явно не му връща.
3: Да, това микрофон ми е сърдито.
0: Бойко Колевски, който познавате не само от някои много стари и предни гостувания. Отделно
3: здравейте.
0: От...
1: Като... Той беше те бях свързани с автомобилния спорт.
3: Или нещо такова.
0: Точно така.
1: Или нещо такова.
0: Да. Или нещо такова. Отделно от Радио Тангра Мегарок, отделно от Открио, отделно от не знам си какво си, както и да е.
1: Открио е
0: Мираж. Може да ви е сменял.
3: Или заедно с всичко това.
0: Да, може да ви е сменял някой кабел някъде, да ви оправя колата или някакви такива неща. Добре, де, здравейте, казваме на господин доктор Колевски. Бойко Колевски, доктор Колевски е малко...
3: Как така доктор, бе?
0: Бе, не знам, нещо ми дойде такова...
3: Ужас.
1: Е, по инерция с доктор Пълтеков, нали, защото само той е...
0: Не, не, нали му викаме всезнайкото и аз да тръгнах да го докторясвам вече.
3: Не, не, ще изчакаш малко.
1: Абе, изкарай един докторат, верно?
3: Ще изкарам колко му.
0: Не, сутринта ми се караше, че да, нашата държава не е имало кой да го сертифицира за нищо.
3: Еми така е. Какво?
1: Ама тази държава, за нищо, значи на нищо направихте тази държава.
3: Тя, то така си беше.
0: Сега, някои, голямата част от нашите слушатели не са наясно, че всъщност ти беше част от антарктическата, антимечевската експедиция. На... тази година и беше в качеството си на логистик, както ти го наричаш, т.е. за по така незапознатите хора, човек, който обслужва технически базата по всякакви признаци.
1: Между другото, логистик точно, винаги, винаги ме означава такова някакъв тип, който седи някъде и мисли логично. Разбираш ли?
3: Еми, не е така.
1: И нищо друго, друго не прави, само мен, мисли логично. Разбираш?
0: Според мен това е част от... Това според мен е някакво главно изискване по принцип това да си част от тази експедиция.
3: Да, но... мислиш логично или да не правиш нищо?
0: Да можеш да мислиш логично. И правенето на нищо, когато никой не изисква от тебе нищо, всъщност е плюс. Защото много по-лесно е да си намериш работа и да прецакаш нещо, отколкото...
1: Както Наско, например, нали, поради това, че първата експедиция, нали си спомнеш?
0: А, дето беше
1: купал
0: там... Поради купал
1: като
0: да...
1: Гламов, де, обаче некъде не трябва,
3: ема, това е,
1: защото чуди какво да прави, бати.
3: Не, защото те сме казали, там сме служили флагче, ама то отишъл там, дето събираме флагчетата.
1: От Лапел.
0: Не знам дали знаеш, но... Наско, т.е. Атанас Пълтеков, нашият любим
1: доктор, Атанас Пълтеков.
0: Вече е преспециализирал като дентален специалист.
3: Точно така.
1: Що да не е сбил зъбите на някой?
0: Не знам, Бойко може да разкаже.
3: Ще разкажа малко по-нататък.
0: Добре, разкажи всъщност какво...
3: Само един любопитен факт за доктор Пелтеков. Има 10 лопати, на които пише на дръжката доктора. И никой не ги пипа.
1: Е, правилно, това са неговите лопати.
3: Щото има разправия жестока.
1: Еми да, правилно.
0: Защо не мога да разбера?
1: Защото са неговите лопати, бе.
3: Как бе, то повелители на лопатите.
1: Еми да.
3: Никой не мога да купае без негово разрешение. Не мога да пипа лопатите.
1: Ти нали, нали знаеш, дето дире отиша прекушивата и вика, бе, дами, имаш и флекс, имам. Еми дами го, ми няма ти го дам. Що? Еми защото го имам. Нали, ако го давам наляво, но тясно няма
0: не,
1: да
0: го имам. Това е стар старозагорски лов на Гого от Джем, който пита негов приятел. Нали, имаш и винтовър? Той е, имам. Нещо имам. Защото ни го давам на никой.
1: Защото ни го давам, точно така, да. Табочи, я раздуй ти сега, ти пристигаш да в Антарктика. Горе-долу има някакво разпределение. Знаеш ли не знаеш какво ще правиш?
3: Значи в момента принципно знаех, че ще съм механик на базата.
1: Добре, и как протича един такъв абсолютно рутинен първия си ден в Антарктика?
3: Ми, ще кажа как започна цялата работа по часове, защото те нещата изглеждаха последния начин. В момента, в който слязох от зодиака, с който нали, пристигнахме от кораба,
1: от брега.
3: На брега.
1: Беше нападнат от пингвини.
3: Не бях нападнат от пингвини. Пингвините си се разхождаха там. Нещо ми се случва с слушалките.
0: Твоите ли са това? Добре. Да. Търси ги къде са. Сега добре ли ти?
3: Сега добре.
0: Добре, окей.
3: Идеално.
1: На тебе ти е добре.
3: Тази изчезна.
0: Еми... Сега и моите изчезнат. Добре, няма значение. Всичко е наред. Продължи си мисълта.
3: Ето, чудесно.
0: Ето, готов. Видя ли?
1: Значи, Василе, щом работи, не пипай.
3: Точно така, не дей да въртиш там, че ще пребеш нещо. И в момента, в който слязох от зодиака на брега...
1: А това стига там... надуваемите лодки.
3: Надуваемите лодки за такива условия там, нали, специално...
0: Има и много хубав филм такъв.
3: На брега ме чакаха с гъщеризона.
1: Почваш?
3: Директно. Въобще нямах време да се занимавам с каквото и да било друго. Колегата механик Любе даде един гъщеризон и вика, ела, че си ебал майката.
0: Ще си фърля един душ, ще хапна, ще пина.
1: Тук сега
0: ще
1: оправя дрехите.
0: Утре ще го мислиме, да.
1: А то веднага с бутонките, за секундата.
3: Директно. И отидох да сменявам филтри на генератора.
1: А по това един генератор, като не смениш филтри.
3: Еми, тогава беше момента, в който генератора работеше 24/7 и в общи линии сменяхме филтър горивен, специално, защото горивата са вратителни там. И сменяхме горивен филтър.
1: Е, това нафта, би трябвало да е нафта.
3: Е, на нафта, да. Горивен филтър сменяхме приблизително на ден и половина. Което е грубо 35-6 часа максимум.
1: Една, че сте имали много горивни филтри.
3: Еми, до един момент, в който ни свършиха и започнахме
1: да ги мияте предиш.
3: Да умуваме как точно ще стане работата. В крайна сметка измислихме там вариант, в който спрехме да ползваме резервуара на самия генератор. Почнахме да ползваме купчето с нафта, в което
1: където
3: се съхранява там.
1: Се проплачва по малко лайна, така ли?
3: Ами, така се оказва.
1: Добре.
3: Но в крайна сметка нали, видяхме, че се справяме. Има марки, които предложиха добавки, бяха изпратили. Добавката на продуктово позициониране може ли?
1: Всичко може.
0: Може.
3: Добре. Бардал имат много приятна добавка за тази работа. Много добре работа.
1: А най-мобил. Бардал.
3: Не е мобил.
1: Добре, нито пък Астрол. Кауфланд.
3: Въпреки че...
0: А FOMV продават ли?
3: Продават ли на всеки ден? Разбира се. Там имаме точно зад един от носовете в залива.
0: Да.
3: Имаше FOMV и там ходехме да го взимаме. Значи първо е...
1: След
3: След това
1: чела. След чела олево.
3: Не, не, след това Испанския залив и следващия залив беше...
1: Новен вид.
3: Новен ви.
1: А така. Браво. Та в общи линии от самото начало шеги и закачки. Така да разбирам.
3: Точно така, да.
1: Добре, след това какво продължава?
3: След това продължи по същия начин. И нищо не добре, се промени.
1: Добре, и правите, но чай са. Не може да, това да си правил там два месеца. Бата и си пене само филтри.
3: Е, не, не.
1: Имам предвид, че...
3: Съм правил много работи, въпросът е, че...
1: Да, това ме интересува.
3: Първите 20 минути, в които бях стъпил на базата, ми отне, нали...
1: Преобличане
3: и смяна на филтър.
1: Ясно.
3: И след това вторите 20 минути смяна филтър на крана. Защото и той спря. И като цяло така...
0: Крана на кораба, да, смисъл на...
3: Не на кораба, в базата имаме кран, който извършва...
0: Товаро-разтоварната схема.
3: Не, при строителните дейности се ползват. Дига панели на покрива, дрън-дрън.
1: Да, бе, там нали се прави...
3: Строителите, там се
1: строителите. Това не се направи, това новото ли? Не, не ли готово?
3: Новото се направи, ама сега довършихме... И по-скоро направихме една къщичка, която е арабска лаборатория. В смисъл, тя е на арабите. Okay. Някаква схема.
1: Която... И това се случва да... Какви атмосферни условия?
3: Еми, атмосферните условия първия ден бяха много приятни и беше слънчево.
1: Едно 35, така хубав топъл бриз.
0: Нека да напомним, че все пак това е антарктическото лято, да. По това време.
3: Това е антарктическото лято.
0: Не случайно лято. Зимно време да тръгва нашата експедиция, за да отиде там по лятно време. Така да се
1: наричам. Да, и лятото зад полярния кръг, те видя. На север, тук при бечките.
0: Абе, добър ден.
3: На север, не знам как е, но...
0: Едно мога да ти кажа, че няма да отида зимно време.
3: Чакай сега, дай да уточним в коя зима. Тук зимата в Южния полюс е лято.
0: Да, не, той казва и лятно време. Да, не, това казвам, че няма да отида лятно време, защото...
3: Всъщност, какво правиш там лятото? То там е интересно зимата. Лятото, като се стопи снега, т.е. в крайна сметка при нас се стопи почти всичко.
1: А, при вас купи ляма...
3: Да, и пейзажа изглеждаш отвратително.
1: Каманак, такова чакъл.
3: Човече, ледника стана черен.
1: Ужас.
3: И...
0: От курешки? Ми, на
3: не,
0: пингвини?
3: Не от курешки на пингвини, а от изригванията на Deception, примерно. Един от съседните острови вулкани. И той си изригвал през времето там с някаква цикличност 50-60 години. И съответно е на слоя всичко. И като се стопи горния слой... се показва черната пръст, прах и така нататък. Той има и черни ледове. Като се, се срути някаква част от ледника, защото той се срутва и всички ледници се движат на някъде. В конкретния случай поля на донището, което е към морското равнище. И като се срути някой ледник и като дое слой, който е целият черен или
1: от
3: част
1: тая гряз от прахолека.
3: От история. Да? Нали, и просто виж как си плува парче лед, което е черно. То не е лед-лед. Ами си е черно. Се едно е замръзнала пръс.
1: Красота.
0: Какво представлява? Да, смисъл, окей, много въпроси има за задаване. Да, на Пелтеков сме да задавали една камара от тях. Твоите наблюдения едва ли ще опровергаят неговите по някакъв начин. Всъщност, вие, да, доколкото разбрах, станахте така да, близки приятелчета да, по време на тази експедиция.
3: Да, доста близки станахме.
0: Което да ме връща обратно на това, че доктор Пелтеков е и заболекар вече.
3: Вече и заболекар. Но то краставите магарите се надушват. Не, знаеш, тази поговорка си е валидна и на Южния полюс.
0: Най-важното е, че не успяха да те изхвърлят на отиване от лодката, т.е. все пак са решили, че могат да те запазят за всеки случай.
3: На практика всеки един, който е стигнал до там, струва много скъпо, за да го изхвърлиш накрая. Значи правиш си сметка или го изхвърляш в Рим от самолета, или след това го чакаш да се върне. Прекалено скъпо удоволствие е стигането на човек до там.
0: Разкажи малко за екипа, всъщност как изглеждаха нещата там в базата.
3: Екипа беше жестоко приятен, ако мога така се израза. Уникални хора. голяма част от тях. Нали, миризливи е една друга част от тях.
1: Как се представяха геолозите?
3: И ми нямам кой знае какви наблюдения към геолозите, защото в моя логистичен профил не влизаше толкова, нали, терен асистенс в случая, в който на геолозите им беше нужно. Когато им трябваше, ще една взимаха. Като я върнаха щупене на прах, значи в това отношение се справяха добре. Но имаше други логистици, които бяха, примерно, там терен асистенс и така нататък, които се занимаваха с геолозите. Последния начин геолога отива и казва, е, тоя камък искам, и логистика вади флекса и перфоратора и почва кърти там и да взима парчета от камъка. И се връща, нали, като снежен човек, защото цял ден като си резал камъни, как да изглеждаш? Иначе весело. О, приятно е това.
0: Имаше ли някакви, такива драматични ситуации? Защото когато си затворено общество и нямаш удобствата на това да дигнеш телефона и да извикаш някаква машина от някъде да дойде да ти помогне, нали, обикновено се стига до есасима. Я? И почва едно почесване по задната част на качулката.
3: Ама то, нали, за това са ни викнали нас. Да измислиме някаква глупост, която да закрепи положението. Или да направиме нещо, което да реши проблема.
0: Трябваше ли да произвеждате някакви глупости на място от дъскалъпите, от такива подръчни материали?
3: Да, случваше се някакви такива работи. Винаги нещо се налага да се направи. Ти там са най-близката железария на 1500 км. При това под права линия по вода. Няма как да отидеш и купиш три гайки.
0: Права отверка.
3: Или права. Не, отверки, да речем, че там 2-3 комплекта има. Инструментите, само някакви много специализирани, които се наложи да си правим. Само те липсаха. Иначе като цяло, сега ти трябва някаква гайка, нямаш кой знае какъв избор. Вадиш мечиците, нали, нарезваш, резби, правиш, струваш и имаш гайка.
0: Имаш предвид да нарязваш...
3: Резба.
0: Ма какво, в парче метал?
3: Еми да.
0: И флекса.
3: Дали с шпилките нямахме проблеми, поради проста причина, че имаме много шпилки. Нали, всеки...
0: Там е малко по-трудно. Да,
3: нали, идват шпилки, имаме шпилки, колкото искаш, всеки размери. Гайки имаме почти
0: всякакви. Шпилка да си направиш е малко по-трудно от гайка, да.
3: По-трудно, да. Но си вземеш болт, който да ползваш за някаква така дейност и да ти трябва толкова дълго. Ако ти трябва толкова дълго, взимаш една арматура, правиш, разби в двата края и става. Не е проблем, всичко може да се направи. Плюс това съм много доволен от факта, че тая следващата експедиция, т.е. 35-та, нали, с кораба ще пътува и струк, и работна маса, и бормашина на стона. И ще си стане много приятна работилница, в която може и да не се връщам повече.
0: Да, ще ти кажа, че нещо ми звучи като такова.
3: И ще си взема по-специална палатка и приключвам с тази цивилизация отвратителна.
0: Ти спомена за това, че всъщност сте изграждали и соларна система в... Тоест не сте изградили вие, но сте довършвали...
3: Соларната система просто е започната. Ние изградихме някаква част. Сега следващата експедиция ще се продължи. Нали, правихме там каквото имаше нужда, всичко се ремонтираше. Примерно сменихме покрива на склада, който е зад основна къща. Стария беше от ламарина. Сега сложихме термопанели. Това си има и положителните и отрицателните черти. Стана по-изолирано. Но, за съжаление, склада се стопли. Това е хранителен склад. И започнаха да ни се развалят манжите.
1: Лошо. Това вече не е добре.
0: Според мен винаги може да ги изнесете на терасата. Или на верандата.
3: Не може, защото идва скулата и изяжда всичко. Имаме там една домашен любимец, скула.
0: която си знае къде е храната.
3: Аз казвам Нушка.
0: И Нушка?
3: Идва Нушка и...
0: А защо Нушка?
3: Е, така се е кръстили, не знам.
2: А какво е това?
3: Скула.
2: Скула?
3: Скула се казва пилето, едно малко по-голямо чайка, кафяво, с такъв голям клюн.
0: Дето яде малки пингвини.
3: Много нахално.
1: По-нахално от нашите гларуси.
3: А, нашите гларуси са бебета, сравнение с скулата.
1: А там, там пара мога да я отстреляш, защото забравям.
3: Не мога да я преш. Но, да. Че само мога да се разправя с нея за торбата с букука, който разнася из...
1: А за скабане не мога да... Нали.
3: Значи, само ще ти кажа, че сме развалили въжената линия, разгубихме, защото едната от двете скуи, които са семейство, си удари крилото в въжето. И ние махнахме въжената линия, така че...
1: Е, да внимава,
3: преш, трябва да, пазиш.
1: Да внимава къде лети, бе.
3: Трябва да се пази...
1: Ясно. Там. Това е някаква страшна гад, значи.
3: Целият ландшафт.
0: А, те, според мен са от тия наглите, дето ти опъват някакви въжета. Я ходи си удари крилото там.
3: Да го сводят после.
0: Господа, изчакайте само секунда, че идват рекламите по радио Тангра, Мега Рок.
1: There's important messages.
0: Yes.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Я опиши, моля те, как изглежда всъщност, мисля, че и доктор Наско сме го карали да го прави това, но аз все още не ми е трудно да си представя точно как изглежда самия лагер. Тоест, постройките в него и как е разположено цялото нещо.
3: Еми?
0: В смисъл, лодката пристига на брега и слизаш къде?
3: Слизаш на практика на брега, който бряг е, да речем, нещо от сорта на 2 метра и половина. 2 метра, да речем, над
0: морското равнище. Да. Тоест да не е плащче, на което да костираш и да мъкнеш.
3: По принцип не можеш да костираш толкова лесно, защото там терен е адски каменист. И на практика ти костираш върху камъните. Когато дойде лодката, хората слизат от нея. Те са облечени в такива защитни костюми.
0: Ама не мисълта ми е, казват... лодката все пак е на слизаш на морското равнище, не слизаш на 2 метра отгоре.
3: Да, да, ти слизаш на морското равнище. Има едно място, което е направено така като пристанище, като лек пристан. Нали? Което има два като вълнолома такива направени от двете страни, за да може, защото то, да, което да, доста често е бурно, нали, все пак някакси да удържа цялата тази работа. Слизаш от лодката във водата.
0: Във водата?
3: Във водата ти си облечен с защитен костюм, който е марка Викинг. Нали, той е непромокаем. Там...
0: Термозащитен.
3: Термозащитен. Да. Дават нещо от сорта на 10-15 минути възможност да оцелеш в условията, които са там, защото там водата е нещо от сорта на 2 до 3 градуса температура. Слизаш от лодката, хващаш лодката, придърпваш, нали? Всички слизат и манитуто взима. Лодката я изкарва на брега.
0: Манито, за тези, които не знаят, е едно малко такова един превозно средство с едно кранче.
3: Специфичен трактор, на който може да се закачи някакъв инвентар, такъв прикачен. Може да се сложи кофа, може да се сложат вилици, може да се сложи кран и всеки такива удобства. Това е нещото, което осигурява на 98% живота в базата, защото без тази машина не може да свърши абсолютно нищо. Включително и не може да се пусне лодка на вода. Тоест, не можеш да си тръгнеш оттам, ако го няма това. Тъй като лодката тежи около тон. Няма как да я фанат 6 човека и да я сложат във водата.
0: Или да я бутнеш.
3: Или да я бутнеш, защото нали, просто тежи адски много.
0: Е, що без две арматури?
3: Да, може да си направиш някакъв...
0: Вчера един приятел ми обясняваше с две арматури как щел да бута един бетонен блок.
3: Да, не арматури, казах лостове.
0: Да, добре.
3: Е, да, ползваме лостове. Там доста често, нали. По принцип всичко се гради на лостовата система. Всичко на този свят. Ето, даже и този микрофон.
0: Тук не мога момента... да... Не мога да споря абсолютно. Да. Да. Прав си.
3: И на практика морското равнище е с 2 метра под така наречения плаж, бряг и така нататък. Това е едно доста равно място, което е приблизително широко около 100 метра и е дълго, да кажем, около 1,5 км. Това нещо е затворено между две планини, все едно. И оттам нататък след един баир с денивелация 13 метра и доста стръмен, нали? В смисъл, денивелация 13 метра за разстояние 10 метра, което е горе-долу
0: отвес
3: почти. На следващата кота, 13 метра, е построена основна къща. Това е една от първите постройки.
0: Какво означава основната къща? Имам предвид, да, основата на базата. Тя как изглежда вътре?
3: Еми, в нея се помещава кухнята, склада хранителния, столовата и няколко стаи.
0: За колко квадрата говорим?
3: Ами, примерно нещо от сорта на стаите са с размери, да кажем, 20 на 3. Има 3 стаи. Кухнята е с размери 2 на 4. И столовата е с приблизителни размери, нещо от сорта на 10 на 5. Горе-долу
0: като основното помещение на аудиосот, например.
3: Горе-долу като основното помещение на аудиосот, да, нещо такова.
0: Която трябва да помещава столова от ранга на 13-15 човека, примерно.
3: Еми, да ти кажа, когато беше най-натоварно, бяхме нещо от сорта на 32.
0: 32, сериозна бройка там за...
3: Сериозна бройка и голяма лудница и малко е кошмарно.
1: От 32 мало ябълка.
3: Чува се.
1: От тия 32 човека колко бяха как да кажа, научните работници, им предвид такива хора, които ти отишли за изследователска дейност.
3: Еми, то първоначално беше малко така странно, защото повечето хора, които присъстваха там, бяха логистици, строители. Строители имаше много, защото имаше още да се строи. Строителите бяха нещо от сорта на две бригади. Едната беше от 6 човека, другата от 3. Ние бяхме логистиците на практика, бяхме нещо от сорта на 10 човека.
1: Значи 50-50 горе-долу.
3: И не, 50-50 много оптимистично. Имаше, да кажем, 2-3 мълчи.
1: А, окей.
3: Okay. Нещо от сорта.
1: Добре.
0: Аз имам един въпрос, между другото.
1: И аз.
0: Давай.
1: Не.
0: Давай, не.
1: Не.
3: Защото... искате, аз мога долу след малко, като се разберете.
1: Не. Мога, говорим един върху друг, това не ни пречи. И никого не ни е пречило да говорим един върху друг.
3: Имам преди да се разберете кой ще задава първ въпрос.
1: Не, Ваското е...
3: И аз задайте въпрос.
0: Дали, понеже заговаряш примерно за обличането на костюма, слизането от лодката и така нататък, аз прехвърляме от въпрос на въпрос, защото исках да създадеш картина така за самия лагер, как изглежда, защото нали, главна сграда е едно на ръка, но има и допълнителните постройки, които са да... разни сервизни помещения за остатък от екипа, нали? Ти каза, че имаш 3 спални помещения в основна сграда, а 30 и няколко човека трябва да се поместят някъде.
3: Да, има доста постройки има на базата. В смисъл такъв, че значи къщите, в които може да се спи, са основна къща, каса Испания, голяма къща, куцото куче, което е на практика музея. Това е първия фургон, който е поставен там. В момента в него се помещава музея. Има 4 спални места, които при натоварване се ползват. Той е пощенската станция, българската на Антарктида. Освен него... нали...
1: Кой пъде напише едно писмо следващия път?
3: Еми, напиши де.
1: Ще напиша?
3: Освен тези постройки, нали, друга, в която мога да се спи, до куцото куче има едно иглу пластмасово, такова стъклопластово. В него примерно мога да спят 6 човека. В новата лаборатория, която се построи, в нея има на 2-3 стаи с по 4 легла, едната с 2 легла.
0: Да, т.е. учените самите, които използват тази лаборатория, там си се помещават, за да могат да стане...
3: Не само учените. По принцип няма изискване ти да си учен, за да мога да спиш

0: на хотел, къде те разпределят там, където каже командира, нали така?
1: Точно така, да. Командира разпределя.
2: А местата. Понеже да, на теб това ти е първа експедиция, да, с Насо не мисля, че сме ги зачеквали тия въпроси. Всъщност, окей, да, стигаш до момента, в който ти казват, добре, одобрен си, идваш с нас, заминаваме, еди кога си и така нататък. Какво представлява подготовката за това? Тоест, има ли някакъв курс на подготовка да ти кажат, виж сега, да тръгваме от тук, ако стираш там, да ситуацията е такава, трябва да се направи това, онова, нали? Тоест, като инструктаж, някакъв тип брифинг, за да си наясно. Ето, например, въпросните костюми, нали, да ти кажат, екипировката ви ще бъде такава, такава. Или всичко това се случва на място и ти казват, оближи сега това и отиваш е там.
1: Еми, като цяло, основно практически случва на място. Брифинг няма, има книжка, която е правилник, която ти я получаваш, нали, сега дали ще получиш на книжка или ще получиш по мейла.
2: Да, не, няма значение. Да.
1: Няма значение, получаваш я, нали, ако те интересува, че тежко не те интересува, прави се.
0: Добре, а те откъде знаят кой размер ти е гащеризор?
2: Не, те не са...
1: Той не е персонален.
2: Той не е slim fit.
1: Той не е персонален. Имаме, примерно, да кажем, 20 костюма в базата. Така или иначе, имаме две лодки. Тия две лодки могат не за максимум 24 човека да се качат, когато лодката е почти предпотъвна.
2: Не са построили още шивашкото ателие просто.
3: Не бе, защото има различни хора. Има слаби, дебели, не толкова да, дебели,
1: има,
3: не толкова слаби.
1: Има по примерно има от 3 или 4 от размер.
0: Окей, разбрах, окей. Да, добре.
2: Е, сега предполага се, евентуално, без да ми се обижда никой, че ако си около 300 кг, едва ли си годен да отидеш там да работиш изобщо, нали?
0: Що бе, мога да отидеш, нещо да не правиш.
2: Да си можеш,
0: да си предмет на,
2: можеш,
0: да си предмет,
2: се,
0: да си предмет на опити. Смисъл,
2: предполагам.
0: Не мога да ли да си 300 кг и да си опитно.
2: Не съм сигурен дали можеш, ама ето Бойчето разправяш и за една камара туристи и така нататък. Тоест...
1: Има туристи много.
0: Туристи, какво имаш предвид?
1: Сега те на практика, може би, в техните глави не са туристи. Те са хора, които извършват много значима дейност. Но за мен учени, по-скоро те не беха учени, те беха артисти, които са дошли с проект, който изглежда последния начин. Значи двама колумбийци дойдоха с...
0: С Бело.
1: Следния проект. Ми, не, Бело немаха. Може би добре. Си търсеха.
2: Тона да Антарктида, Бело. Къде, къде погледнеш?
1: Там нагоре се е Бело. Написаха, значи беха мъж и жена. Жената взе една лопата и долу на плажа фактически ние имаме там една доста голяма част от това равно място, което е пясък. Един черен такъв доста метален пясък. Нека ти спуснеш на крайника и той става космат.
2: Да.
1: Горе-долу изглежда като микрофона. И това е пясък, не е стружки или нещо от сорта. Пясък е просто е някакъв метален, както и да е, и е черен.
0: Значи има метал долу.
1: Има, но това не... Странно е, много е странно. И тази девойка взе лопатата и написа с лопатата така.
0: Та не казваме какво е написал.
1: Не написа Курзалевски или нещо от сорта, не написа Курзадепис, не написа Imagination.
0: А така.
1: Като, сега какво представляваше проекта? След това ние изкарахме две кофи сняг с манитуто и две кофи камъни и тя половината от буквите ги направи с сняг, другата половина с камъни. И правиха, удариха една снимка отгоре и на другия ден, като се стопи снега, удариха втора снимка и то фактически Nation беше написано с камъни и Маджи се стопи. И остана само Nation. И е, това беше проекта.
2: Значи,
1: пак ще кажа, изключително скъпо удоволствие е да стигне един човек до там. 16 000 км.
2: Не, и чак полети, толкова безопасно даже.
1: С полети и така нататък, според мен е едно такова нещо. Значи, направете си проучване, евентуално колко струва един круиз от Пунта Арелас до Пунта Арелас през Антарктика. Значи това нещо, според мен, не мога да струва по-малко от 40 000 евро. По мои сметки, един човек, пребиваващ на базата за срок, който аз пребивах там, това нещо не струва по-малко от 250 000. Така че трябва да се направиш сметка с каква цел отиваш. Ти отиваш там, за да свършиш някаква работа. Ти трябва да бъдеш полезен. Не мога да бъдеш безполезен.
2: Предполагам, че едва ли им е бил единственият проект този да направят две снимки.
1: Еми,
2: в смисъл,
1: другото, което направиха, е да отидат с кораба на екскурзия от базата до континента. И цялата тая работа също струва адски много пари.
0: А колко далечено базата от континента?
1: Еми, по права линия около 100 км с обиколката между острови и така нататък е нещо от сорта на 170.
0: То по вода е, това е един
1: по
0: ден.
1: По вода е един ден. Се да.
0: Даже коре и повече.
1: Еми, един ден в посока и един ден там. И така. В общи линии 3 дена беше екскурзията.
2: В смисъл, това е някакъв екип като за популяризация на самата експедиция, база, нещо или...
1: Не, това беше...
0: Или екскурзии такива от сорта, като не е верез, да се качиш догоре с някакви... водачи, значи, да се
1: прибереш. Не знам по каква линия идват чужденците в нашата база. Има някакви там схеми, по които се...
2: Някакъв обмен.
1: Някакъв обмен, някакви проекти, които се одобряват от БАИ и така нататък. Нали, Български антарктически институт. От Министерство на...
2: А ти каза, че това са кубинци, така ли?
1: Не, те бяха колумбийци.
2: А, колумбийци.
0: Да. Бате, кубинците не бъдат човек.
2: Да... Колумбийците поне може си го позволят. Няма проблем с това.
1: Еми, не знам точно това е идеята. Надявам се да са дали някакви пари.
2: Там е плата опломо.
1: На целата.
2: Плата опломо, да.
0: Което мога да го пуснем в един великолепен момент. Това е парче. Искам малко по-дълбоко да така да бъгнеме. Няма ли... Глед са, ти отиваш някъде абсолютно отделено от всичко, което познаваш до сега. До тук прав ли съм?
1: Да.
0: Да, с някакви хора, които не ги познаваш.
1: Така.
0: В някакво затворено пространство.
1: Общество.
0: Да, общество. Което за главата не е малка атака, според мен.
1: Ето, нали, за това има пиене, бе.
0: Аха, добре. Не, а доколкото знам, там няма аванти или дотиеш си купиш, нали, когато...
2: Ама... Не, за това има заболекари.
1: Но има заболекари.
0: От тази гледна точка имам вид, защото психологическата гледна точка по мен не е много малка. Като имаш прави, че отиваш там и по цял ден е ден. Нали?
1: Да, първо.
0: Не става тъмно. Нали така?
1: Първо не ставаше тъмно. Нали? Почна да става тъмно някъде около 16-17 февруари.
0: Ама такова, за половин час.
1: Не, тогава почна да се става тъмно за цяла нощ. Примерно, цяла нощ имам предвид, да речем, от 11, часа, да. От 11 до 5
0: да.
1: Сутринта.
0: Да. Което също не е малко натварване. Няма предвид физическо. Да постоянно да е бяло такова. Защото в крайна сметка аз съм бил по време на бели нощи, така да речените, и е много, много, много трики. Защото, например, бяхме с брат ми и аз го ръгам и викам, да, хой меди, къде си? И той вика, че са е 4:30 сутринта. Къде искаш да ходиш? Нали? Добре. Губиш малко, не малко, а бая губиш ориентацията, защото е постоянно светло. Нали? Не знаеш колко, че се не те интересува.
1: Губиш ориентация, ама това се случва само при положение, че разчиташ единствено на себе си, нали са? Аз имам такъв случай. Бех се за хапал там с една шейна и чопа ро. И по едно време идва командира и вика, не можеш повече да работиш. Викам, ти ще ми кажеш, аз може да си работя колкото си искам. Просто викам, гледай, като се стъмни, той не се стъмва. В момента е 9 часа вечерта, трябва да ходиш.
0: Ще се стъмни след 2 месеца.
1: Трябва да ходиш да вечериш. И такъв, и отутре не мога вика да работиш толкова. Това е.
0: Добре, че има да, някакво разписание по часове да може.
2: Това
0: да
2: се казва човешки фактор и е задължително във всяка една от тези тежки професии. Аз, примерно, от гледна точка на авиацията мога да го твърдя, значи там имаш абсолютно задължителен норматив колко часа на денонощи и колко часа седмично въобще имаш право да работиш, защото риска да започнеш да допускаш грешки и то абсолютно несъзнателни е огромен. Не от бързане, не от такова, просто когато съзнанието се уморява, започва да превърта едно и също нещо по няколко пъти и когато вече ти може а ти не осъзнаваш дори, че си уморен в един момент.
0: Да, това е така, но аз като...
1: То на втория път вече не ти се налага да бързаш, да не е пред тебе. И е да, колкото си избереш.
2: Това наистина е цяла наука, която се занимава с изследвания такива, точно с проверка на... Особено ако извършваш повтарящи се действия,
0: да,
2: ти в един момент спираш да им обръщаш внимание, защото това е просто някаква рутина. И точно тогава точно се допускат огромни грешки.
0: Не само това, може да прегориш, първи така наречения бърнаут.
2: Да, да, абсолютно.
0: И то са страшна сила. А за мен въпросът ми беше малко по-друг. И първи, в това затворено общество от 30, не знам си колко хора, всички са различни. Не може да няма зрънца, с които си принуден да контактуваш, да работиш и така нататък. С тези така наречени зрънца, как се справяш? Първи, ми обръщаш внимание.
1: Игнор. Игнор.
0: Това е рецептът.
1: Немаш шанс иначе. Знаеш, хората са само да видят, че дразнат някой и почват да го правят нарочно. Или са достатъчно тъпи, за да не си дадат сметка, че го дразнат.
2: Като Бойко Колевски,
0: например.
1: И така, като тоя тъпанар. И...
0: Той е щастник.
1: Просто игнорвърто. Игнор. Нямаш никакъв друг шанс. Но иначе за бели нощи и така нататък, на третия ден ти си свикнал с натоварването.
2: Това бели нощи, аз нямам никакви идея за кого говори.
0: Когато през нощта е светло.
2: Говориме за север или юга, нали?
0: Не, бе, когато през нощта е светло...
1: Значи на полюса слънцето е бяло, не залязва.
2: Да, не, не, на мен това ми е ясно. Аз...
1: И тогава са бели нощи.
2: Ама не, защото ти казваш, ние сме ходили на бели нощи, къде сте били на бели нощи?
1: Е, бил на север, нека.
0: Аз съм бил на север, да.
2: Да, защото и в Швеция го има същата тази история с...
1: Швеция, всички, Финландия,
2: Скандинавието по принцип нагоре си е...
0: Мадараша, нали...
2: Да.
1: Ето, на практика и в Чили, там в Пунта Аренас не се стъмва кой знае колко много. Или за кой знае колко много време.
2: Да, разстава сумрак такъв...
0: Да, колкото са по-на север или по-на юг, да, точно така.
1: Но просто ти на третия ден вече си свикнал с натоварването и знаеш кога ти е
2: deadline. Кога е време за маняна, за сиеста.
0: И първият биологически часовник се настроява за 2-3 дена.
1: За 3 дена.
0: И си окей.
1: За 3 дена бе готов. И да, окей, светло е, ама какво като е светло? Ние мога пием и на светло. Не е задължително.
0: Това е абсолютно...
1: Единственият проблем е, че нали, тия хора, които пият само след залез слънце...
0: Не мога да мислиш.
1: Сори, ама да се опрат.
0: Ще има повече за другите. Значи, не само в радио Танк на Мегарок се пие много, както вчера разбрахме. Нали?
2: Не и днес.
0: Кажи бе, маймуно...
1: Не мога да кажа със сигурност, че в радио Танк на Мегарок изобщо не се пие. Даже
2: не знам преди нас какво се случило, все пак днес сме на живо, не сме на запис от аудиосло.
0: Утре ще видиш ти в житбол.
2: Да, не се и съмнявам, въпреки че да мисля, че може и някой да оближа 2-3 рани от снощното представление.
0: О, то е минало. Не е изключено. Днеска време за близа на рани и утре пак отново с пълни сили.
2: Ден за размисъл е днес.
0: Ден за размисъл, утре с пълни сили. Да, имам прави, че той е игнор. Един човек не може да си го позволи. Това е доктор Пълтеков. Няма как да игнорираш.
1: Доктор Пълтеков беше назначен и на друга длъжност. Психолог на базата.
0: Пак ли?
1: Да. И няколко пъти ми се налагаше, освен да ходя на зеболека, да ги на психолог, защото то, нали, това игнора не става резко. Има етапи, докато стигнеш до пълния. Така че наложи се, провеждаме разговор. Както и да е, дразнители има навсякъде. Няма как да се откачим от тази.
2: Защото па ти си света вода, не напита, моля ти се.
1: Не казвам такова нещо, просто трябва да се съобразиш с факта, че ти си отишъл на майната си, за да вършиш една работа. И като кажеш, че мога да свършиш тази работа и си отишъл, затова ти това трябва да правиш. А не да се чуеш как ще се скаташ и поне си нещастник и не мога да свършиш никаква работа, нали, да правиш само тъпоти. И да ходиш да бърбориш на хората, ти виждаш, че ще станат да те набият и продължаваш. И сега не мога такива тъпанери да ходят на такива места.
2: Е, стига, чак, смисъл, да, чак до такива конфликти ли си стига?
1: Еми, що да не се стига? Това е съвсем нормално общество.
2: Е, не, ти ясно,
1: има всякакви, има балансирани, небалансирани, луди, нещастници, кадърни, некадърни. Има всякакви.
0: Е, както казал класика, той бой изгражда, той да е кадър.
1: Точно така, прав. Не се е стигало на практика.
2: Ама,
1: и затова, нали, е отговорен докторът Петеков с неговите...
0: Сега е времето да се разкажеш, защо доктор Петеков е станал и стоматолог.
1: Какво е станал?
0: Стоматолог, заболека.
1: А, да. Ето, тук обяснявам. Да, е, това е втора степен от психологията. Значи, като видиш, че с психологията не ти се получава безкрайно добре, ставаш заболекар. И почваш да викаш хората на зъбен преглед. И хората идват на зъбен преглед и бъркаш в кафчето, вадиш съответната опойка, опояваш ги хората и ги пускаш по живо, по здраво, прегледани да си ходят. Позивната беше: имате час за заболекар. И ние отиваме на заболекар. Доктора вади опойката.
2: Аха!
1: Упоявани.
0: Окей, окей.
2: Поздрави от Влади Иванков, който ни слуша в момента. Той казва: на здраве, скъпи приятели, кораба идва на 9.04. И ни изпратил ни е даже къде се намира в момента. Той е малко след Гибралтар. Преди, всъщност засечен преди 12 часа и 19 минути. Ако разчитам правилно, Estimated Time of Arrival или ETA е 9 април в 8 сутринта.
0: А къде? Във Варна?
2: Във Варна, да. Във Варна пристига. Подозирам, че нашите приятели отново са скрили някоя изненада на този весел, така да се каже.
1: Всичко е скрито там.
2: Не се съмнявам.
1: Значи кораба ни се намира в момента доста близко до бреговете на Африка.
0: Почти, до Гибралтар.
1: Почти. Не, мина Гибралтар.
0: А,
1: преди,
0: минало е.
1: Три дена мина Гибралтар. Беха в Картахена, беха костирали вчера. Тръгнали са от Картахена. Сега се намират близо до бреговете на Тунис. И по-скоро не знам сега дали тук е Тунис. Его Тунис къде е? Его къде е кораба? И това е Африка, това е Европа.
0: И пърдаши нагоре към Босфора.
1: И си отива към Босфора. Всъщност, в момента...
2: Алжир, пътува, да, виждам,
1: в момента аз, пътува, че... Да, може би Алжир.
0: Алжир е това, да. Тунис острови, точно така.
1: Да, значи Алжир е. И пътува посока Италия като цяло. Всъщност, движи се близо до бреговете на Африка. Явно там е по...
0: По-сейф.
1: По-сейфти.
0: Да се... Прибърят живе и здраве.
1: Та ще ги посрещнаме на 9-ти. Специално ще отида до Варна да ги посрещна.
2: До къде?
1: До Варна.
2: Оу.
1: Да. Така или иначе имам и известно количество багаж на кораба.
2: Аха. Да, всъщност вие изпращате. Да.
1: Изпратих си работните дрехи, едно яке, някакви неща, които като цяло, така или иначе, не ползвах там, но като отидеш за пръв път
2: да, на такава експедиция... Да, все пак с авиолиниите трудно се превозва багаж за 2 месеца.
1: Ами, аз натам си бях напълнил много приятно куфъра, бях стигнал до лимита и на ръчния, и на чекирания багаж. И там някак си в един момент реших, че така или иначе не ми се налага да ги ползвам тия неща и прибрах в един бидонка, че ги на кораба им казах, карайте ги и така. Доста от работните дрехи, защото те на практика, нали, ме посрещнаха с гащеризон, което означаваше резко, че на мен личните ми работни дрехи не са ми нужни, тъй като гащеризона беше доста удобно средство.
2: Е, естествено.
1: Да кажем, да, че в 93% от времето ходех с гащеризон.
2: Нормално.
0: А през другото пука сигащи.
1: През другото, да, ми пука сигащи няма. Тениска, свичър. И така.
0: Я светни сега тук народно населението. Как се изхранвахте вие? Кой ви готви там?
1: Готви ни един симпатяга. Самуил се казва. Има ресторант до затвора.
0: Това е добре.
1: Направо.
2: Тоест, свикнал е на вашия контингент.
0: Точно така.
1: Да. Точно така. И много приятно се справя с момчето, като изключим, нали, всички оплаквания, които имаме към него, които звучат последния начин. Много беше.
0: А, той ужасно не, много. Не ви е жалил, да.
1: Ужасно много ядене, ужасно, нали, разнообразие. Имаше поне две яденета на ден за месоядни и поне две за вегетарианци. Поне две супи плюс яденетата. И примерно да речем и десерт.
0: А вие всички тия продукти си грелщите с вас или...
1: Една част от продуктите са дошли преди кораба, защото, нали, началото на експедицията пристига преди кораба. Кораба пристига грубо около месец след началото на експедицията. И една част от продуктите са дошли заедно с първата част от експедицията и с кораба, защото те примерно са пристигнали от Пунта Арена с кораб директно до базата. И в този кораб са дошли и продуктите.
0: Кефтията, наденици,
2: вино да са ли?
0: Точно така.
1: Имаше много вино, всичко имаше. Нали, втората част от продуктите са пристигнали тази година с кораба и с един хладилен контейнер, който е контейнер-хладилник. Половината е фризер, другата половина е хладилник с агрегат, нали, направен. Напълнили са го във Варна, докарали са го работещ, нали, замръзен и така нататък. И просто са го свалили на брега. В момента вече имаме такова съоръжение на брега.
0: Да бе, нещо около стара, може да се съхраняваме там.
1: Зависи. Или... Значи някакви неща останаха, но такива, които не има проблем...
2: Е, Дарек, то не се кара само за тази експедиция, все пак се... Кара се колкото може, нали? Продукти, които все пак и консерви и така нататък да могат да останат за следващите...
1: Да, но приемно замръзено месо и така нататък. Неща, които предвижда се грубо как ще стоят нещата с...
2: Не го бутай назад.
1: Ми много си, намали ми го малко в слушалките, защото не си чувам мислите.
0: Намалявам ти слушалките, ето, чакай.
1: Защо толкова брум, докато ми ги намаляш?
2: Не знам. Сега добре ли?
1: Сега е добре. Да. И в общи линии се предвижда като цяло най-вероятно готвача предвижда още в началото на експедицията какво случва. Наблюдава си през цялото време, говорен за склада и за цялата артелна. Каквото трябва да се допоръчва, се поръчва, нали, докато кораба още не е пристигнал. И
2: добре, да, хубаво,
1: крайна сметка след това, каквото остане, се дава на кораба, с който се прибират последните, на испанците, които са от съседната база. В общи линии храната се раздава там. Всичко е услуга за услуга.
0: А тия плодове, зеленчуци, как се схраняваме?
1: Плодовете и зеленчуците не остават.
0: Много ми е странно.
1: Значи свършиха ни, може би, един месец и половина преди края, ни свършиха зеленчуците и плодовете и поръчахме, нали, на испанския кораб, който пък се изпълнява такива курсове до Пунта, примерно. Поръчахме си някакви неща, докараха ни още плодове и зеленчуци, нали, с някаква част от тех изкарахме почти до края. Сега последните 5-6 дена нямахме, нали, пресни плодове и зеленчуци.
0: Но изялхме. Имало е месо.
1: Това изялхме е компоти, това, но месо имаше сигурност, може би нещо от сорта на около 150-180 кг месо дадохме на испанския кораб, с който си тръгнахме. Някакви неща, които могат да останат, останаха, защото в общи линии температурите може би вече сега са започнали да падат толкова, че да мога да дали да се размрази месото и да не се развали. И всичко, което може да се развали, се раздава.
0: А от сорта хляб, такива неща...
1: Хляба идва замръзен.
0: Да, не ви меси да има брашно.
1: По принцип има брашно, значи първоначално са започнали, когато още не е бил дошъл нашия кораб, са започнали да си месат. И са си месили, правили си хляб. Но след пристигането на нашия кораб, фактически той, освен всичко друго, нашия кораб, така или иначе живее там в околността, той е и голям склад. Защото той има огромни хладилници и така нататък. И голяма част от продуктите, които не можем да си вземем на базата и да ги съхраняваме, ги съхраняваме на кораба.
2: И има... Ало! Да. Докарайте тук!
1: Горе-долу така стоят нещата. Ало, кога... Радко, нали... Радко е капитан на кораба. Радко, кога ще идвате на към базата? Ами, след два дни. Добре, след два дни ще си приготвя нещата и отиваме на кораба, има струк. Нали? И отивам на кораба да правя нещо.
2: Аха!
1: И не е само, не е само храната, всичко е така. Имате ли филтри някакви, бе? Горивни, ами имаме, ама са много големи. Имате ли за тех фланци? Ами, нещо ще измислим и правим нещо.
2: Между другото...
0: Испанците са май целогодишно там.
1: Не са целогодишно, но те затвориха базата може би 20 дена след нас. Ние около 5 дена преди да си тръгнем, им ходихме на гости, нали, да ги видим, им казваме чао и така нататък, защото на практика след като ние затворихме нашата база, ние се разбрахме, нали, с испанците, тъй като затваряне на базата означава прибиране на всичката техника, на всичко в разни халета и така нататък.
0: Да, мега затваряне на базата е обратно
1: прибиране и на лодките.
0: Обратно на заземяване, да мега залетяване.
1: Заземяване си, защото там си идва зима.
0: Да, бе, да.
1: Залетяването е като пристигнем. Тоест вадането. И на практика се разбрахме с испанците... Ние да си прибереме, бе. Лодки, всичко да си прибереме и те да дойдат да ни вземат от брега и се карат до техния кораб. Стана ясно, че те ще затворят около 20 на ден по-късно, защото с нас, с нашето затваряне, си тръгват техните учени и фактически остават само логистичния екип, който да затваря. Ние също така направихме. Ние бяхме около 12-13 дена, бяхме 12 човека. Накрая.
2: Да, само, защото учените вече няма какво да правят там на практика.
1: За да можем да си свършим работа и да затворим.
2: Не ми помагай, че бързам.
1: Е, горе-долу, така изглеждат нещата.
2: Аз тръгнах да казвам, че не случайно те разпитвам за това дали има някаква предварителна брифинг, обучение някакво и всякакви такива неща. Защото нали, когато кажеш нашата антарктическа експедиция, и някакси да, в хората да, според мен остава едно усещане, че там едни учени се качват на едни самолети, отиват там, един кораб ги кара до една база и те почват там с четчици и с разни сондички, проветки и не знам какво да правят някакви изследвания. А всъщност логистиката, която седи зад едно такова пътуване...
1: То грубо така изглежда. Ако изключиме всичко, което създава тези условия.
2: Логистиката, за да попаднеш, всъщност, логистиката да свършиш същинската работа, имам предвид същинската гледна точка на изследвания, всъщност за това нещо седят стотици хора, които планират, координират, нали, само, то е безумие, само самия кораб да стигне до там, на първо място.
1: Да, и е много скъп.
2: Едно, че е много скъпото го остави самата работа, която, защото не е въпрос на пари, въпрос на работа е цялото нещо.
1: Работа, логистични която... екипи, които се
2: именно,
1: занимават
2: да,
1: с това. Логистичният екип, според мен, не е стотици хора. Аз лично мога ги преброя на пръсти. Това са около 7 човек.
2: Да, не, но да, самия кораб, за да бъде правилно оборудван, да разполага с определената база, която е необходима, да, самата храна, която ти казваш, нали, това са пак, това са статистики, това са логистики, това са да, отново тук идва и човешки фактор, нали, кой с кого ще работи, защото особено екипажи, примерно, когато нали, ясно е, че самия кораб, екипажа не е случайен, разбира се, но дори и това има огромно значение, защото един проблем, който може да възникне на кораба, всъщност може да се отрази на абсолютно цялата експедиция.
1: Е, проблемите, които възникват евентуално на кораба, нали, ако с тях е свързан човешкия фактор, някакво неразбирателство, някаква агресия или нещо от сорта, нали, кораба е военна структура на практика.
2: Точно така. Да, да.
1: Нещата изглеждат последния начин. Буйстващият се арестува и се разтоварва на най-близкото пристанище да се опра за собствена сметка. Ако иска се прибира, ако иска да не се прибира, той вече е уволнен, той не работи там.
2: Мога да е решил да се разбуйства около Чили.
1: Където иска. Негова си работа.
0: Значи в този случай капитана на кораба, той е всичко.
1: Точно така,
0: в открити да. Води, той е, да речем, може да има право да ожени някой. Ако си отиде някой,
1: всички той... Всички сме гледали кирипски,
0: да,
1: пирати.
0: Да, да. Ако им прави, че той коли, той бе си капитан, е все и все. Това е...
1: Да, да, да. И то си е военизирана структура, която на практика е подчинена на Българския антарктически институт, но като единица си спазва правилата и условията на военната организация. Тоест там си е ясно. Капитана, помощник капитана, втория, трети офицер, боцманите, 12-13 човека, нали, главен боцман, още 2-3 боцмани има, защото, нали, на практика боцмана е човека, който се занимава с техниката. В смисъл, той е краниста, той е човека, който пуска котвата, той е човека, който прибира котвата, нали, управлява крана и така нататък. Това е работа на боцмана. Той нищо друго не прави.
0: Имаш после в машинното някакви хора.
1: Машинното си имаш организация, която, нали, там...
2: Ти имаш и представяш другото, колко наброява екипа на нашия антарктически кораб?
1: Ами... По принцип съм питал, но на практика в момента не мога ти отговоря на въпроса, но екипажа е нещо от сорта на 26-7-8 човека.
2: То е едно малко село.
1: Да. Ето, там, като имаш превичане...
0: Там двигателната е два пъти по-голяма от тази, сигурно.
1: Двигателите са... Друга схема. Кораба се движи на електричество и двигателите на практика с вътрешно горене са едни огромни генератори. 9 цилиндрови, които правят тока и са приемно, били са 4, но един е изфърлен зад борда поради непригодност, защото по-лесно било. То самия акт на придобиване на ток кораб е доста такъв забулен в мистерия. В смисъл, че кораба е участник в поручванията за Южен поток. Първо кораба е бил, когато е направен, някъде в Скандинавието е направен, да, и е
0: бил боен кораб.
1: Създаден, не е бил боен кораб, той е създаден с... Не е боен кораб.
0: Добре.
1: Това е кораб цистерна. Основното предназначение е било да зарежда нефтените платформи с вода. Той има адски много цистерни. Той е фактически корпус отстрани, му е цистерна. Водна. Е, не само водна, и в предната част са нафтовите цистерни, т.е. с горивните и така нататък. Но като цяло кораба се движи с електрически двигател, който се върти, нали, отдолу, за да променя посоката с дюза, като на реактивните двигатели, с който да засилва и да забавя. И де-факто голямата машина не е голема машина, като на корабите, които си представят, нали, ония цилиндър с 3 метра в диаметър и 2 метра дълбок, и такива цилиндри има примерно 6 или 10. И разпределителните валове са открити и ходи един с масионката да ги спи. Няма такова нещо, нали? Там си е просто един по-голям двигател с вътрешно горене, затворен от всякъде, 9 цилиндров, дълъг е, да кажем, нещо от сорта на 2,60 метра, широк е 1,10 метра, висок е 1,70 метра, горе-долу, това е. Има такива 3, два работят едновременно, третия се включва, за да смени някой от другите. В принцип се редуват, за да може да е по-ниска часовата ставка на тия двигатели.
0: Да, си почива, така да се каже.
2: Да.
1: И един по-малък, който работи, когато кораба е на котва и не се ползва. Така че това е. В машиното има, да кажем, 6 човека, които занимават с техническата част и 3, които занимават с управлението на самия кораб, защото то, де-факто управлението се извършва от самото машино. Нали, основният пулт, основното табло е в машиното. Горе на мостика има просто 2 джойстика за двата двигателя и като цяло навигационната система е горе. Но има си структура, която си е изградена там, нали, кой на кого е подчинен, какви решения мога да взима, кой какви не може да взима.
0: Така че кораба си е... Механиците след смяната не виждат бял свят, целите в масло и... И сажди, да речем.
2: Да, и 10 човека рина лопати с такова...
0: С въглища, защото... Да.
2: Добре, да, просто исках да спомена точно това, защото вчера се опитах, нали, отново. Мене винаги ме вбесява това, нали, в днешно време, колко забравяме всъщност всички усилия на една маса хора, които са въвлечени в нещо, за да се случи определено нещо. Нека не забравяме все пак, че вчера беше от 53 години насам беше първото изстрелване на ракета, която да обиколи Луната и да се върне обратно. Което пък въобще, нали, се замисляш, тук говорим не за общо прието пътуване, а въобще за някакъв тотал различен подход на всичко, което се случва на Земята. И мога само да гадая, нали, колко стотин хиляди души от до са въвлечени в едно такова, да не говорим, нали, за какви умове участват в цялото това нещо.
0: Като имаш предвид, че това е експедиция, която ще подготвя второто кацане.
2: Именно, да, т.е. вече кацането. Но да. Защото ние много често се шегуваме, нали, за това, че примерно вечерно време, да го наречем вечерно време, когато приключи работния ден, сядате на почашка, нали, прекарвате някакво време за социализация, за лафове, за така нататък, нали, се създава едно впечатление, че едва ли не сте на някаква екскурзия там и буквално сте насадили 5 корена домати
0: и
2: на обяста си наляли по една ракия, нарязали си по една салата, което, нали, искам точно това да изкореня, защото при нас това е майтап, но определени хора могат да го считат, че наистина е някакъв, как да кажа, че всичко е такова майтъпчийско като цяло, а на практика там си се върши една доста сериозна работа, да не говорим учените точно какво правят, не знам, защото не сме канили още учени, които са били на Антарктида.
0: Да, той Наско обеща някакви геолози, май да...
2: Но съм сигурен, че да, логистичният екип не е почивал особено дълго време в престоя си там.
1: Ими, в общи линии почивка... Аз лично съм имал 2 дни, като, нали, първия ден от почивните, те не са 2 дни един след друг, а просто са 2 дни някъде.
2: Едва ли за 2 месеца са ти дали 2 един след друг?
1: Първия ден, в който бях почивка, нали,
2: те е боляло зъб.
1: Зъба ми мина. Впоследствие, защото имаме добър зъболекар. Първия ден, в който бях почивка, в общи линии, това, което направих е...
0: Само допочиме, извинявай, че те прекъсна, допочива. Опойката с някакъв цвят ли е или е прозрачна?
1: Не, ми прозрачна с цвят.
0: А, окей. Прозрачна? Ага, окей, добре. Разбрах. Добре.
1: Прозрачна с цвят, примерно жълтеникъв.
0: Да, разбрах.
1: Или по-тъмно кафяв.
0: Разбрах, окей.
1: Като те боли гърло, е съвсем тъмно кафяво. сироп за кашлица.
0: Да, да, да.
1: Там кашлица. Окей. Значи, в общи линии, как протече почивния ден? Ими, наспахме се, пихме чай, закусихме, помотахме се до 12 и аз фанах да правя нещо, защото ми беше скучно. И така ми мина единия починен ден.
0: Не мога да фанеш жената да отидеш при испанците си пърката червеновия.
1: По принцип можеш, ама не можеш да отидеш да си пъркаш при испанците, защото при тях е сух режим. И като фанеш жената и идиш при тях, вече става неудобно.
0: Лоша
1: работа. Отидеш с вино.
0: Лоша работа.
1: Когато те дойдат при нас е друго. Те идват при нас на гости с така цел, нали? И си тръгват трудно.
2: Култура
1: на момент. Защото ние сме много отзивчиви.
0: Точно така. Точно да. Така. Но... защото трябва да си тръгвате въпроса? Няма значение.
1: Еми, защото няма къде да спът при нас.
0: Пълна е базата. Е, спални чували отвънка. Нали не е било толкова студено?
1: Не, то не е толкова студено. Това не значи, че атмосферата е много приятна. Да. Случва ли ти се някога да ходиш?
2: Плюс това ще дойде онази, каква беше...
1: Коя?
0: Кажи, аде.
2: Как и беше името, бе? Дето им краде храната там.
0: Скулата. Она гад. Да.
1: Скула.
2: Не, не, името и как беше
1: името на скулата? Името е Нушка.
2: Нушка, да. Ще дойде Нушка, нощно време как си спиш в спалния чувал и да.
1: Е, след малко ще ти покажа снимка на Нушка около барбекюто. Ние с Пелдеков барбекюираме. И Нушка обикара. Даже имаше две. Мъжката и женската Нушка.
0: Нушка и Харалампи.
1: Да. Случва ли ти се някога да ходиш през дъжда, който стои и не пада на земята? В смисъл, той не вали. Долу е сухо, а ти минаваш през него и си мокър.
0: Той не изпарява ли се попред?
1: Не, не се изпарява. Просто не вали, ами облака ето тук. Облака е на 3 метра от повърхността и ти минаш през него.
0: Идеално.
1: Или пък друг хитов момент. Значи, една мъгла зад тебе, пред тебе вали дъжд, а е там от другата страна на залива, на другия брег, който е на около 6 мили примерно от тебе, винаги е слънчево. Ма винаги, винаги, разбираш. И...
2: е, това е като Пловдив и София.
0: Природа, не, природа. Иди като
2: Пловдив и София. Да. Тръгваш на 38 градуса от Пловдив, минаваш Баира и тук е Мордор. 12, бат.
1: Значи там в общи линии времето не се измерва в часове, ами се измерва в брой сезони на час. Така, примерно от
0: Днеска 3 часа ще има лято, да.
1: Не, не, днеска беха 3 сезона на час, утре може би ще са 2 или 1. Ако е един сезон на час, значи е много хубаво време, защото не е променливо. Там всичко сменя за 5 минути и нещата изглеждат. Значи качваме се с един образ, беха ме пратили да екскурзоводствам с една ширина и да показвам на един от симпатягите някакви неща. И качваме се горе над базата на Крумов камък. Поглеждаме отгоре и едно такова слънчево време, много готино, супер. Правиме си снимки, това аз го
0: вода по-налево, по-надесно. Слънчево време, много хубаво, супер. Това колко градуса е?
1: Еми това е 6 градуса, примерно.
0: Идеално, добре.
1: 6 градуса, няма вятър, слънчево е, светло е, така, усещайки... Какво ти става, бе? Аз успокоя.
0: Сълуване.
1: Усещайки, нали, слънцето, ти се чувстваш щастлив, защото преди това, да кажем,
2: си минал през облака.
1: Не, 2 седмици е било такова, не мога видиш къде е водата долу. Защото, нали, мъглата е с видимост 3 метра. И слънчево е, всичко е супер. И качваме се ние горе, правиме снимки, продължавам аз да говоря на друго место. И тръгваме да се връщаме, стигаме до Крумов камък и аз решавам, че ще снимам залива отгоре, защото много готино изглежда. Пускам си камерата на телефона и докато натисна и долу вече е мъгла.
0: Вече е свлече.
1: И не мога да се прибереме, защото не виждаме къде караме тази шейна. защото като е бяло и като е мъгла е доста...
0: Бяло, бяло, ето, горе, ето, бяло, долу, да, да.
2: Ето така се пише абсолютно. Третия сезон на True Detective.
0: Да, да. Това сънува ли? Какво прави?
1: Сънува, да. Да. Са, събуди го да се...
2: Нищо му нямаме, нека си сънува...
1: Ще мога да сънува, какво? Каден съм, бе.
2: Е, какво от това?
1: Еми събудете го, да.
2: Така се, така се трупат преживявания с...
0: Говорим за Оби, който тук се изгуши в мене и спи...
2: Оби-Уан Кеноби, който вчера, за жалост, не присъства на 20 годишнината на Тангра Мегарок, въпреки, че беше на, и на двата огледа в Кино Вайкова. Извинете, което Кино Вайкова, между другото, е абсолютно dog-friendly или е позволено да отидеш дори на прожекция с кучето си. Естествено, при условие, че кучето ти е така прилично възпитано, да кажем.
1: Да, 3D филм, дават ли очила за кучето?
2: Там няма 3D.
1: Добре.
2: Така че нямат този проблем. Господа, рекламите по радио Тангра Мегарок. Закъсняхме с предните. Ще подраним с тези, за да довършим това радиофиаско в последната му част. Ето ги и тя.
1: Пусни ги два пъти.
2: Да, естествено.
0: Едно са друго такова.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
10: 0382272224.

0: Чакай, че не мога да разбера защо нали, рисковете на живото предаване. Все пак това не мога да го изрежа след това. Нали.
1: Тъмън да тръгне и не тръгне.
0: Дами и господа, ако не сте разбрали до момента, Бойко Колевски ни е на гости, част от логистичния екип на тази годишната антарктическа експедиция. Уточнихме много неща за Антарктика, най-вече заради това, че Арктика е мечка, пък Антарктика е антимечка, т.е. бели мечки там няма. Защото, както благодаря. Споменах, поне три пъти го питах от вчера до днес, откакто сме знали, как са белите мечки, я кажи? Нали, типично в наш стил. Преди малко заговори за една интересна тема, която с Пълтеков сме спрягали неведнъж тук. Той, между другото, даже сам беше споменал, че е започнал да си води журнал, както беше модерно да се казва, т.е. дневник. Той каза, че да, когато е попаднал там, всъщност зверски много е започнал да сънува. При тебе имаш ли някакви такива психични отклонения?
1: Не, да ти кажа, аз не съм сънувал нито един път, ама аз по принцип не сънувам или може би не знам,
0: не,
1: че
0: по
1: сънувам.
0: По принцип, когато не се събудиш по време на сън, не помниш, че си сънувал. Това е, нали...
1: Значи, може би съм сънувал, имаш доста, но изобщо такъв, не знам за това.
0: Много твърдо спиш. Твърдо, решително.
1: Да, решително спъл. Колкото и да е плитко, както казва жена ми, ти спиш, вика, много плитко, като заек, т.е. всеки шум ме буди, но там явно съм спал без да ми шумат, защото
0: явно няма шумове,
1: не си спомням сънища.
0: Ама да, може би шума на генератора те е приспивал като песен.
1: Да речем.
0: Песента на машините.
1: Да, така звучи 10 пъти по-силно, но когато си при него, иначе когато си в спалното помещение, в което спиш, там нищо не чуваш. То се намира на 200 метра по права линия, примерно, и 300 от самото генераторно. Така че не чуваш генератора, докато спиш.
0: Имаш ли да не прозвучи като търсене на някаква тъпа сензация или нещо. Имаш ли някаква притеснителна ситуация? Изпаднахте ли в нещо, което така малко да те изправи на нокти?
1: Да, имахме ситуация, която беше доста неудобна. Това беше 2 или 3 дни преди да си тръгнем. Вече така експлоатирахме новия кабел и новата електрическа инсталация, която използвахме, която изградихме, и в общи линии малко се позапарихме на едно место. Наложи се тичане по баира с пожарогасители, каране бързо с специфична техника по камарака и така нататък. Угасихме го. Беше засегнат около метър от кабела. Оправихме проблема. Вече всичко си е супер. Знаем защо се е запалил.
0: Не, това е по-важно.
1: Няма повече да правим така. Всичко е наред. Имаше ситуация. Инфаркт не беше, защото беше ни чисто новичко. Бяхме сложили един кабел, който е 5 по 95 квадрата.
0: Около въжетата, които носят лифта, общо взето.
1: Да, горе-долу толкова да бе изглежда.
0: И толкова гъвкав.
1: Ами, може би е малко по-гъвкав от въжето, когато не е опънат.
0: Да.
1: Но, да, знаеме защо се случи това. Няма повече да правим така, обещаваме. Всичко ще бъде наред.
0: Тоест е човешка грешка, което е абсолютно допустимо. Има ли всъщност някакъв, как да кажа, трябва да има, разбира се, протокол при допуснати такива грешки? Има ли...
1: Как се реагира при тази ситуация?
0: Не, имам предвид, примерно, търси ли се виновен... Или просто се прави разбор къде слушихме, пичове, аре да не го правиме повече, нали?
1: Това е работещия вариант. И да търсиш виновен, какво ще му направиш на виновния?
0: Да, да, това питам. Тоест,
1: на практика ти не си отишъл там за някаква
0: няма,
1: сума
0: няма
1: от
0: как да станеш,
1: милиони левове.
0: Да, няма как да станеш персона нон грата, защото си допуснал грешка. Освен естествено, ако не е била някаква крайно...
1: Може би, ако се случи нещо, което предизвика жертви и някакви
0: наранявания
1: сериозни, да. Тогава може би би се търсила някаква подобна отговорност и може би би имало човек, който е персонал на град. Но при такава ситуация просто се търси, прави се разбор, нали?
0: Нещо,
1: или
0: като...
1: съответно това, то няма нужда, когато сме ние, нашия екип нямаше нужда да сяда да прави разбор, нали? То всичко случваше на мига, в който виждаме какво се случва и...
0: Предално ясно какво, какво
1: и поне,
0: се случва.
1: Поне трима човека вече знаят какво стана. Значи... Няма. Защо.
0: Аз отново прехвърлям топката върху това, че да, човек трябва да си даде сметка, че да, тук отиваш на... това не е да отидеш на село да прекопаеш градината и да насадиш домати, нали? Т.е. да, че си пропътувал от майната си, за да си оправиш оградката или за да си почистиш, т.е. да си окосиш тревата. Тук говорим за попадане в една доста така неблагоприятна е думата, която търся, среда. Защото звучи се едно, но дори на планина да отидеш, т.е. мога да се зачукаш насред морените, да пропаднеш, да си щупиш крака и да стане адски съкътлък, въпреки че си ей тук на 5 км от болница.
1: Това може да случи навсякъде. Нали, съкътлък може да случи навсякъде. Просто трябва да се внимава, трябва да се отчита факта, че ти се намираш. Най-важно е да знаеш, че най-близката болница е на 1500 км и не може да стигнеш от там сега. Затова трябва да се внимава.
0: Е, не случайно има доктор с експедицията, да.
1: Да, и много опойка.
0: Това със сигурност, но да, тя не помага при когато, да кажем, куста ти изкочи от лакътя и се подава през кожата.
1: Напротив, помага.
0: Да, да, да, добре, да. Там, ако...
1: Нали, затова са измислили опойките.
0: Така е, да. Да, коя? Спиналната?
1: Всичките помагат.
0: Да, да, сигурно. ти каза, че да искаш пак да се връщаш тази година. Тази година.

0: всъщност успя ли да направиш нови приятели там?
1: Да, направих нови приятели, ще се върна секунда назад, за да ти кажа, че там ежедневието показва кой се чупи и кой не се чупи, кой е там за да свърши работа и кой е да се скатава. Не ти е необходимо при онази обстановка да има критична ситуация, за да го разбереш. То просто се вижда.
0: Все пак имам предвид логистични екип и учените да сте в някаква малко по-различна среда.
1: Не. Учените не участват изобщо в нашия разговор в момента.
0: Ти говориш за екипа. За технически екип, да.
1: Да. Където, нали, учените си имат техен си план, техна си програма, техно си финансиране, те си имат идея как точно трябва им се случват нещата. И единствено, което мога да направят, е да искат от нас съдействие. Нали? Да стигнем до този връх, да отидем до този ледник, да отидем от другата страна на залива. Нали? Логистичният екип осигуряваше ни лодки, ски, евентуално снеготодки.
0: Но в крайна сметка всичко това минава през думата на командира на мисията. Тоест, ако той каже окей, става. Иначе, имам предвид, не може да дойде някой учен при тебе да каже, Бойче, да закараме до еди къде си.
1: Може, но това трябва да е стиковано с командира. В смисъл, да. Командира трябва да е наясно кой къде отива. Освен това, командира е наясно с настоящата обстановка. Тоест, какво случва в момента следника? Има ли цепнатини? Няма ли? Колко са високи? Колко са широки? Нали? Може ли да се кара шената нагоре? Само лед ли е? Има ли сняг? Снега ступен ли е? Тече ли? Съответно във водата, нали, вълните как са, вятъра как е, всичко това нещо, нали, командира го знае, той го вижда в момента, нали, не за пръв път е командир, познава много добре релефа там и топографията и всичко останало и може да прецени.
0: Да, тази годишния командир всъщност с каква експертиза е като цяло, имам предвид той трябва да е специално образован за това нещо или човек, който просто...
1: Човек, който много добре се ситуира в организацията на, на тая пасмина, която е отишла там.
0: На това стадо.
1: Нещо такова.
0: Да.
1: Просто има доста добри качества, които та, се изразяват.
0: Та не ми отговори, успя ли да завържеш така силни приятелства от това пребиваване за тези два месеца?
1: Ми, да, в общи линии целият логистичен екип. Не целият.
0: Да, защото разбрахме, че...
1: Целият логистичен екип, който вършеше работа, нали, вече сме приятели. Те са, да кажем, 4 от 10.
0: И готвача.
1: И готвача, той е главният логистик. Той също е логистик. Всички, които занимават с отговорността тази база да съществува, да живее и да диша,
0: да, са логистици. Да, са логистици, да. Както да не веднъж от нас сме чували, че да няма работа, която не можеш да вършиш. Тоест, да имаш две ръце и два крака, означава, че ако трябва да помагаш някъде, отиваш и помагаш.
1: Точно така.
0: Разбираш, не разбираш, някой ти каза, дигни това, премести го там, отиваш и го местиш, да.
1: Ти отиваш и участваш в процеса.
0: Добре, в този случай как скатаваш тогава? При положение, че на практика...
1: Еми, много лесно. Значи, взимаш един перваз и почваш да ходиш из лабораторията с този перваз цял ден. Защото трябва да сложиш перваз еди къде си. И цял ден ти слагаш този перваз сама. Накрая не го слагаш, просто го занасяш в другия край, за да може на другия ден да го пренесеш и евентуално, нали, ако те натиснат, да го сложиш. Ето така се скатават на базата. Или ходиш цял ден, галпон се нарича халето, в което стоят инструменти, техниката се прибира и така нататък. Те имаме два такива галпона, които са долу на плажа. Те са на, примерно да кажем, 300 метра от новата лаборатория. И деривелацията е, да кажем, 60 метра. Значи цял ден се ходи отгоре до долу, взима се една отверка, връща се горе, установяваме, че не е тази отверка, връщаме от тази отверка долу, взимаме друга отверка, качваме се горе, решаваме, че в крайна сметка няма да е кръстата, ще е права,

0: Съждаме, взели сме кръстата, слизаме долу, връщаме. Ето така се скатава на базата.
1: Е, това е, пак е доста добро кардио, според мен.
0: Мисля, да... само, че ти си отишъл да свършиш една работа, разбираш. И понеже ти не можеш
1: може
0: да я свършиш.
1: Може някой да е там да отслабва.
0: Умствено.
1: От раменете нагоре също е отслабване.
0: Да.
1: Да.
0: Този човек никога не е бил дебело умствено. За да му се налага да отслабва. Както и да е. Това са такива...
1: Какво предстои тази година? Имаш ли представа?
0: Ами, продължение на електрическата инсталация. Идеята е да се направи един кръг грид, в който да бъдат включени всички налични соларни системи с всичките си налични акумулатори. Да се автоматизира процеса по запалване на генератора, защото сега имаме такава възможност. Нали? Единия от двата генератора, който беше свързан само с новата лаборатория, той се палеше автоматично, когато акумулаторите на новата лаборатория паднат до еди къде си. Нали? И в последствие, като направихме цялата инсталация, ние включихме цялата база с батерии, с солари, с всичко, което имаше до момента изградено. Го свързахме към тази система. Спряхме генератора, който работеше 24/7 или после работеше на примерно някакъв режим 3 часа сутрин, 3 часа вечер. И оставихме само този генератор да се грижи за цялото това нещо, защото той има тази мощност. И установихме, че в крайна сметка почнахме да... Генератора почна да се пали за 3 часа на 24. Общо.
1: Заради соларната система.
0: Заради всичкото това, което е изградено като, нали, капацитет, соларна система, батерии и така нататък. Тоест, ние започнахме да имаме съвсем минимална нужда от генератор.
1: Да, сега като си се прибрал, тогава не може ли да започнеш да изграждаш соларни системи по някакви...
0: Мога.
1: Но... Ама нямаш сертификат, нали?
0: Нямам нито сертификат, нито време. Плюс това, нали ти как сутринта? Няма в тази държава, която те сертифицира за нищо.
1: Чакай, то няма държава още.
0: И то така си беше.
1: Няма, да още няма. В смисъл, нали, така
0: пак,
1: е думата.
0: Пак ли още няма?
1: Е, имаме...
0: То, да, нали, такава... имаше, ушким, там не, ние имаме, бюджет, не знам си.
1: Не, бе, имаме си служебна държава в момента, която, между другото, работи за пръв път, работи...
0: На кои служби?
1: Стига сега. Служебен кабинет, който най-накрая, между другото, работи до някаква, до доста по-голяма степен от това, което съм виждал до момента в крехкия си 40 годишен живот. Най-накрая някакви хора нещо се опитват да направят, което е доста така обнадеждаващо, но всяко чудо за 3 дни, защото те на практика нямат право да се кандидатират нито на избори, нито нищо.
0: Бях останал с впечатление, че имаш симпатични приятели, които вършат работа. Шом казва, че само тия ще работят.
1: Не, да говорим на държавно ниво. Моите приятели всичките са в много... като мен в много по-ниския сектор. Защото в крайна сметка да... Както не веднъж съм казал, завършваш висше образование, 16 години.
0: Вишо.
1: Вишо. Да, и нито знаеш държавната структура, как работи държавния апарат, нито знаеш как да си подготвиш данъчната декларация, нито знаеш...
0: Ти в повечето случаи не знаеш точно какво вишо си завършил. Тоест с каква цел.
1: Едно на ръка. Важното е да е такава от модерните специалности.
0: Да.
1: Защото другите...
0: Трябва си дизайнер, не може да си обикновен педарас.
1: Бе, то дизайнер пак е добре, нали, въпросът е, че, нали, бизнес администрация трябва да си учил, иначе всичко останало е...
0: Какъв дизайнер
1: ще бъде? Всичко останало е шарлатания. Нали, се сещаш? Там ще ми учиш ти някакви дизайнерски работи.
0: Или
1: някакви,
0: пък технически професии.
1: Да, музики, някакви, или пък някакъв глупав такова инженер ще ми ставаш там механик. Айде, моля ти се, бяга от тук.
0: Механиците и инженерите са, значи, противоположни лагери.
1: Бизнес, администрация и какво беше там? Дело, какво дело беше? Няма значение, да. Абе, не можеш ли ти да лобираш из ешелоните, както се каза, въобще не ми се хвали.
0: Това лобираш е новото лавираш ли?
1: Не. Лобираш е, идва от лобита.
0: Така
1: да
0: е така. Е, ма то как се...
1: Ема не, да лавираш означава да се преместваш да от тук там.
0: Да се мушкаш
1: а,
0: между това
1: и онова. Лобирането е да оформяш, т.е. да притискаш определени
0: маси.
1: Определени сектори, така че да наместваш свои хора вътре и да си действаш. Еми да, така става. Не си ли гледал сериала Октопод? Ти си малко по-възрастен от мен. Естествено. Корадо Катани.
0: И Корадо Капитани.
1: То между другото, ако, кое беше българското участие в Октопод?
0: Не си спомням. Имаш ли някой, дето участваше, ама сега в
1: момента... Аз нещо ми изкочи в главата, аз го знаех със сигурност, но както и да
0: е. Е, това аз съм го гледал, като бях на 7 човече, това е било преди 45 години.
1: Малко по-голям си бил на 7.
0: Еми, добре, бил съм на 10. Аз го гледах горе. Е, те може би са го дали втори път.
1: А, може и да са го давали, да. Да, е, то в крайна сметка, да, като бяхме деца, нямаше много телевизия.
0: Така е, имаше Студио Хикс и Октопод.
1: Карама, но и Ефир 2. Нова телевизия беше... Не, то не беше, беше даже новата...
0: Първа и втора програма.
1: Първа и втора програма, да. А нова телевизия, като се появи, дали се казваше нова телевизия, май... Дали не беше НТВ?
0: Може и НТВ
1: Тоест, наследника на руското НТВ.
0: Да речем.
1: Да, няма значение.
0: Не помня.
1: Боже, да завършим не знам с какво.
0: Трясък. Ето така звучи добре. Да чупим нещо.
1: Аз те питах вече за тази година. Ти каза, че отново искаш да се присъединиш към експедицията, която ще започне ноември месец. Това път обаче искаш от самото начало да си там.
0: Искам от самото начало, защото това е по-спокойния етап. А пък аз основно искам да отида там, за да съм по-далеч от цивилизацията, от хората. Ако мога да има 3 човека на квадратен километър, най-добре ми. Даже един на квадратен километър ще ми е още по-добре.
1: Взимаш шината.
0: Точно така, ама тази шина, нали сещаш?
1: Чакай да кажа, фащаш гората, ама де тая гора?
0: Отиваш 3 залива по-натам до МВ, зареждаш и се връщаш.
1: Момчета, отивам да зареждаш шината.
0: Точно така.
1: Минаш първо през заболекаря да вземеш.
0: Е, там. Единственото хубаво нещо на цялата. Тоест, не единственото, едно от много хубавите неща на цялата тази история е, че никой не те пита дали си пил при якаш.
1: Да не стане като с Марадона. Ти пил ли си? Не. Веднага заминава и да пиеш едно.
0: Точно.
1: Защо не мога да играеш, бе? Вика ти пил ли си днес? Не, бе, тренер, не съм близо. Веднага отиди в съблекалнята да изпиеш 200. Защото очевидно не мога да играе. Така да е. Ами, скъпи приятели, благодарим ви, че се присъединихте за нас. Още веднъж ще използвам ефира за лични цели да благодаря на всички, които присъстваха на 20 години Тангра Мега Рок с нощи. Лично за мен беше така персонална победа. Господин Колевски, който стои срещу мен и говори за Антарктида.
2: Здравейте.
1: Всъщност беше основна част от екипа, както знаете, не за първи, нито за последен път, защото това беше That's the man who fixes everything. Даже си има и такава чаша за кафе с ключ 10-ка или 13-ка ли беше.
0: Според мен 17-19, ама сега няма да издърняваме.
1: Така че и от негово име ви благодаря.
0: И той ви благодари от своя име.
1: Мисля, че да не...
0: След малко като се върнеш ще ви го кажа лично.
1: Да. Не си изкарахме лошо, така че...
0: Много
1: да.
0: Беше хубаво, само че не беха купили нищо за пиене тия.
1: Мен не ме гледай, аз съм трезвеник, така че говори с колегите от апаратната.
0: Ако ги казвате по-рано тия работи, може да не имате гости.
1: Гостите имат пълното право да си донесат каквото намерят за добре.
0: Ам че предупреждаете ги, бе. Нямаме нищо до десет, а някакво момчета, какво ще пиете, има ракия.
1: Никой не е питал. Това е, това е крилата фраза от едни по-ранни години, така че...
0: Да, разчитах на нея, но не ми се случи.
1: Няма да дори да питиетата на Ванкови са свършили тук, така че да, следващия път...
0: Всичко изпиха ти вчера.
1: Еми, не знам, говори с колегите от апаратната, пак те призовавам.
0: Да, отивам до апаратната.
1: Казваме чао на нашите скъпи слушатели, а пък ние да кучета ни яли, деца вика, ще се оправим от тук нататък.
0: Чао, скъпи слушатели.
1: Дами и господа, до следващата седмица. Благодарим ви още веднъж, че бяхме заедно. Имаме музикално шоу следващата седмица. Sea Band ще бъдат на гости с нова продукция. Отново ще се отдадем на онази започната музикална серия още от септември месец. Както колегите бяха написали, нашето предаване започна с свежа кръв, т.е. да, ще се постараем и да продължи с такава, а сега останете с повторението на Panic Attack и...
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол, което звучи два пъти не, а веднъж седмично за 2 часа в програмата на Тангра Мега Рок. Много е приятно, че отново сме заедно. Започна днешната ни среща. Изборът е малко по-особен, въпреки че в предаването Рок'н'рол сме си запазили тази територия и за такива по-особени неща, а пък с това определение общо взето се измъквам от търсенето на нещо по-насочващо, но най-общо предупреждавам, или поне такава идеята, че предаването ще ви предложа музика, която е, да кажем, с една идея по-встрани от обичайното. Айде до тук и да спрем. Става въпрос за малко звук от Португалия. 70-те години, началото, средата, това, което слушахме до сега, първото парче в днешното ни издание, е от 78-ма година, от един албум на един изпълнител, който е един от най-важните в историята на техният прогресив, да го речем най-общо. Изпълнителят се нарича Жозе Сидда. От сега правя оговорката, че очевидно ще има много грешки в произнасяне на имената на изпълнителите, на имената на парчетата, защото португалския човек трябва да го знае най-малкото. Жозе Сид, това, че е много известен изпълнител на 77 години, е от автор на песни, продуцент, участвал в Евровизия и какво ли още не, но в случая в началото на 60-те години и свири на пиано в рок-н-рол групи, Бейбис, примерно, и такива, които свират какво ли не. Но едно от най-особените предавания, между другото, започва предаването рок-н-рол, така че от сега ви предупредя. Има много приказки, които трябва да изприказваме, пък темата е много обширна. Става въпрос за музиканти, които свират в една много особена ситуация. Не е точно диктатура, каквато ние по-възрастните знаем от тук. Не е, но е също потискащо и настъпващо свободните изяви. Има го и това. Текстовете – много важна част от музиката, която изпълняват. Специално в този албум на Жозе Сид, записан през 78 година, темата не е валидна за цензурата, тъй като са минали 4 години от края на онова управление, за което ще кажем поне някои думи за ориентиране, и което свързано именно с известно ограничаване на свободата. Албумът се казва 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Наричат го Кределен камък в историята на прогресив рока и международно отношение. Четох много интервюта, между другото. Стана ми твърде любопитно последните дни. Има най-различни мнения. Включват го списък на 100 най-добри албуми от този стил в света. Но хората имат различни мнения. Вие ще си изградите своето. Албумът е научно-фантастична тематика. Стога готина обложка с картинки вътре. Разгръщаш, разглеждаш. Днес, може би, много хора, може би, вероятно, не знам, си посмените. Така, да, е страшна тема, няма какво. Е, космоса, света загива, момче и момиче се оттеглят, пък се връщат 10 години по-късно, да започнат от начало, самоунищожението на човечеството и така нататък. Но, както искате, така го приемайте. Според мен, албумът си е изключително стилен. Ще го чуем почти целият. Чухме парчето Хаосът. Но, преди да продължим, преди да се върнем към този албум, предлагам да послушаме една група, от която Жозе Сид е съставна част, мисли един от основателите. Наричат се Квартето 1111. Питах, между другото, хора знаещи езика, дали трябва да казваме 1111 или 1111 или Квартето 1111. Става въпрос за квартет. Квартет си е квартет на всички езици. Това е телефонен номер на мястото, на което те са репетирали, оттам това име. Квартет 111. Следващите минути на нашето внимание в това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на португалски рок.

Ето това е първата страна на албумът на квартет, четворката 1-1-1, да ги наричаме квартето. Част от един техен албум, записан през 74-та, излезъл през 75-та година, последен за групата, втори техен албум, носещ името «Onde, quando, como, porque, cantamos, peasos, vivas», което, общо взето, се превежда като «Къде, кога, как, защо ние пеем, живи хора», казва Google Translator, така че не мога да кажа със сигурност дали е така. Става въпрос за албум, много по-различен по звучене от предишният им, в който има психеделия, поп-музика, а тук откровенно говорим за такъв близък до симфоничния рок, даже много твърд на моменти звук.

Защо пеем текста отново, да кажем, особено важен, базиран на една поема на Техен. Очевидно, аз ги прочетох и така от Википедия малко за информация. Техен политик, поет, писател, Хосе Хорхе Алвеш Летрия се нарича, но съм далеч от идеята дори да давам определение, но очевидно важен за квартета музикант, поет и писател. Има и стихове на Жозе Сит или Хосе, в крайна сметка Жозе трябва да е. Автор на други тексти и песни на този албум. Малко е жалко, между другото, че иначе сериозен албум. Една парче е една страна, от другата второ. Но пък като цяло не много продължителен като време, което е жалко. Наистина, защото музиката ме вдъхновяваща. 16 минути и 42 секунди едната страна, от другата само 13. Албумът, разбира се, е преиздаван, днес има различна оценка. На времето е отново свързан с датата 25 април, важна за Португалия и за периода, конкретно в който говорим в момента, когато настава тяхната много важна промяна в политическата ситуация. Така наречената революция на карамфилите приключва един дълъг период от историята на Португалия, но също името е Стадо Ново. Предполагам, че не малко хора са се интересували от този много интересен период, свързан с не толкова управляващия по това време Марчело Каетано, колкото с Антонио де Оливейра Салазар. Скоро прочетох, между другото, за някакво допитване, тип по телевизията, или не съм много сигурен, до португалски народ. За най-известна личност имахме и тук нещо подобно. По телевизията е Салазар успява да бъде най-харесвания и до ден днешен. Португалците си знаят най-добре защо. Ние се връщаме към музиката. Квартетът е Уно, Уно, Уно, Уно. Всъщност започва историята си като типичната група от онези години през 60-те, през 67-ма. Те са от Ешторил, един крайбрежен град, безкрайно красив. В Португалия такива места не са едно и две. Ешторил е един от тях. В началото, разбира се, вдъхновение от Beatles, Shadows, наричат се мистериозният ансамбъл. После стават квартет 1-1-1. Мигел Артур де Силвейра, Жозе Зит, Антонио Монис Перейра, Хорхе Монис Перейра. Това са членовете на групата и първият им сингъл е А легенда де Ел Рей де Себастио. И тук може би трябва да кажем няколко думи. Цензурата спира, между другото, първият албум заради текстове, но на такава историческа тема няма как. Става въпрос за Себастиан I, желаният, така и станал в историята. Един от кралете на Португалия, с неговата смърт се слага край на една династия. Съвсем млад е на престола, други управляват, не е виждал никога майка си Екатерина Австрийска. Има регенти, но когато става на 15, поема нещата в твои ръце. Смята се, че е пълен с... че е живял в измислен свят, средновековни рицарски идеали, фикс идея покоряването на Северна Африка и възползвайки се от поредните проблеми между живеещите там, да не влизам подробности, все едно само ще трябва да ги чета. Той се отправя на кръстоносен поход, да го наречем, и при една битка с маврите в Марокко, мястото е битката при Ел Ксар Ел Кебире, където войската на Себастиан е разбита и самият край крал умира и тялото му не е намерено. Това е всъщност легендата, оттам тръгва, че изчезналият крал всъщност може би е жив и се заражда идеята, че той ще се появи от някъде и ще спаси Португалия от враговете. Кралят, легендарен сюжет. Затова и има Лъже Себастиан 1, Лъже Себастиан 2. Дори един от неговите наследници обявява, че е отишъл до Марокко, намерил тялото му, погреба го, но така или иначе легендата е легенда. Е, вероятно и за това квартет с Хилино 1-1 пеят за кралят, който ще спаси Португалия. Но така или иначе, ето първият им сингъл –

Жоао Нада, отказ от първият албум на груп квартета 1-1-1. Няма да крия, че бях много впечатлен от това, което правят. Създават една наистина фантастична атмосфера. Очевидно става въпрос за абсолютно майстори в жанра, напълно отдадени на това, което правят. С характерния за епохата дух, казахме, слушахме и техният първи запис. Той е част от едно EP, не е сингъл всъщност, да бъдем точни. Знаете повече парчета. Легендата за Шебастияо, първи желания, както е правилно всъщност, по-правилно да кажем. Следва през 67-та още едно EP, 68-та още едно, 70-та, 71-та албум, пускан, спиран, но това разбрахме. Междувременно излизат и немалко сингли, последният между другото от 87-та година, има един 77-та и 76-та, но активният период на групата е до към страта на 70-те. Жозе Сид се отегля и общо взето края на групата идва, но пък през годините погледнах, събират се, изнасят концерти, част от историята на любимата ни музика на Португалия са те. Имат и много интересни малки плочи, двата албума, да. Слушахме сериозен отказ от вторият. Имат и един записан с Фрей Хермандо де Камара, но него няма да го закачаме, това е съвместна дейност. Но пък синглите са им разкошни и с обложките си, и с настроението. Има един на английски, Back to the Country и Everybody Needs Love, Peace and Food. Но аз искам да ви предложа да чуем заедно един от последните им сингли. Не е последния, но почти. Ода за Битълс излиза през 71-а година. Очевидно Битълс са се разпаднали. Ето ги изключителните майстори от групата Квартето. Уно, уно, уно, уно, ако така е правилно да се произнася.

квартета са страхотни. Ето и флейта как прекрасно се вписва в тяхната музика. Това беше отказ от първият им албум от 70-та година. Парчето се нарича Пигмента Гао Негро Бланко. А ето сега едно инструментално изпълнение.

0: radiofónico, 75, Vida sobre o Cotidiano, 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema.
1: Ето, сами се представиха на края на парчето. Един инструментал изглежда записан на живо, поне така звучи. Абсолютен по всички стандарти, невероятен запис, много стилен. Това е втората страна, между другото, на малката плоча Ода за Beatles, която чухме. 71-а година, гледам, че се продават две, едната е за 75 евро, другото за 100 евро, така че ако ви е харесало, ако сте колекционери, имате излишни пари, ето една възможност. Сега към албумът, с който започнахме, тъй като времето си се търкаля, става въпрос за Хосе или Жозе Сид, вече и аз се обърках, ту така е изписан, ту така, но да го наричаме Жозе, защо не? И така, част от квартета. Но има и собствена кариера. Казахме, че по някое време преди след квартета се сформира една група зелени, The Green Windows. Приготвил съм ги и тях да видим какво ще излезе. Изключително активна дейност. Поглеждам към многото море от информация, която има. Човек, който не стои на страна от активното си участие в света наоколо и в

0: Ainda bem que vieram. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75, Vida Sons do Cotidiano. 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema, Vida Sons do Cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história da música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida Sons do Cotidiano, Cantamos Pessoas Vivas.
1: Ставих началото на този очевидно концертен запис, в който бяха представени участващите в него. Това е запис от един концерт в Лисабон през 2014 година, еди колко си години след излизането на албума, 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Албум, с отказ от който започна днешната ни среща. Казахме, че ще го чуем целият. Та ето го, така както започва в оригиналният запис на този албум. Казахме, много важен и на места класирам 100-те най-велики прогреси в рок албума на всички времена. Разбира се, концептуален. Ето го началото. Последният ден на Земята.

Четирима души записват този албум. Самият господин Сид, пиано, синтезатори, мелотрон, глас, Рамон Галарас, барабани, Зенабо, бас, китара, акустична, 12-струнна, обикновена, електрическа, и Майк Сърджън, той е шотландец, който живее в Португалия в тези години, участва в различни групи, тук в този запис също електрическа китара. Хаосът е следващото изпълнение, но като ние го чухме, ви предлагаме да преминем към Escape to Space или Fuga para o Espaço. Може би.

Красиво, абсолютно стилно за времето си изпълнение. Нарочно не използвам имената на музиканти, утвърдили като че ли този жанр с творчеството си, но тук, разбира се, може да чуем и Малко Флойд, и Мъди Булс, и много подобни неща, но наистина красивото пиано, синтезатора, мелотрона, класика, едно подканяне, разходка, качване на кораба, бягство към нов живот, ново начало, всичко е точно както трябва да бъде.

Слушаме откъс не, последователно парчетата от албума на Жозе Сид, 10 000 години между Венера и Марс. Ето сега една много важна централна, да я наречем, част от този опус, Мелотрон, планета Фантастика, така би могло да се преведе тази част, една от най-готените в целият албум.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на някои от най-важните прогресив рок групи в Португалия. Това е част от епохадният албум за този стил, 10 000 години между Венера и Марс. Искам да чуем малко и от една друга група, важна в този стил и в онези години, важна и за предавания като нашето.

Позволявам си да препоръчам този албум на хората, които харесват това, което звучи в момента. Групата се нарича Петрус Каструс, латинско звучащо хрумване на двамата братя Кастро, които са в основата на тази група Петрус Каструс. Това е отказ от вторият им албум, наречен Възнесение и падение. Става въпрос за изключително сериозно отношение към музиката. Те имат два албума, Мещре през 73-та година и този Асценал е Коеда, може би. Имат и няколко сингъла, записани между тези два албума, 4, но всичко на групата Петрус Каструс не бива да бъде подминавано. Става въпрос за абсолютно честно и откровено отношение към това, което правят. Албумът е концептуален, 78 година излиза, няколко части, Пристигането, Бунтът с подчасти. Слушаме в момента Нерешителност и деменция, Самотен монолог, Съветът на министъра, Лудост. Трима души са в основата на този запис. Педро Кастро, вокали, китара и бас. Хосе Кастро, клавиатура, синтезатори и вокали. Урбано Оливейра, барабани. Има и четирима вокалисти, двама вокалисти гости и помощ в някои от записите на още двама души. Така че чисто работа на Петрус Каструс.

през 1971 година, увлечени от любовта си към музиката на групи като Genesis, очевидно Procol Harum, Nice, Pink Floyd, ранните Electric Light Orchestra, двамата братя Кастро, Педро и Хосе, и оттам Петрос Кастрос, най-вероятно каменните Кастрос, може би, с помощта на други двама техни приятели, свири до тогава в групата Playboys, и така сформират една формация, подписват договор и издават две малки EP-та. Първото се нарича, между другото, Маразмо.

за музикален анализ. Само да кажа, че текста на маразмо или апатия, както искате, с такова значение, е съществена, важна съставна част от Петрос Кастрос. Изявата им, музиката и текста са заедно. Излиза още един OEP през 72-а година и през 73-та, след смяна на фирмата, с която подписва договор, издават своят първи албум Местре. От неговата обложка и снимката, която представяме нашето предаване на нашия сайт, това е една скулптура, може да откриете за какво става дума. И тези първи, не от най-първите прогресив рок групи в Португалия, не издават своят първи албум, който от днес пък се смята за един от най-съществените. Чуйте неговото начало и после ще кажем няколко думи. Казваме критика на системата, но по онзи езоповски познат на по-старите от нас начин, за да кажеш нещо. А и трябва горе-долу да насочим представите си за какъв период от време говорим, когато става дума за политически ситуации. Ще чуем парчето Местре, или както те го наричат Местре, и ще кажа някои думи за това. Слушаме Петрос Кастрос.

Това, което направиха с китарата в последната част на изпълнението, първото в албума Мещре, но именното е наистина смайващо, отдавна не се бях заслушвал да си кажа, страхотно. Текстовете, освен на групата в този албум, те използват текстове на изключително важни за Португалия автори. Единият е Александър Мануел де Кастро О'Нил, само ще спомена имената им, Ари Дос Сантос, това също е поет, рецитатор, Фернандо Песоа, София де Мело, Брейнер Андерсен. Това са важни имена, за които аз ще ми трябва подготовка, за да казвам по някои думи, но да кажем някои думи за ситуацията в България, като спомена Португалия в онези години, извинявайте, някои пъти споменаваме цензура, забрана, езоповски език. Най-общо с няколко думи, през 30-те години министър-председател на Португалия, 32-та е Антонио Ди Оливейра Салазар. Той е роден в семейство на земеделец. Майка му едвам събира пари, но те отиват за образованието, т.е. не е наследствено богат. Първо иска да стане свещеник, обаче учи икономика, финанси. Става дори професор, оглавява финансовото министерство през 28-ма година. Стабилизира финансите по това време силно разклатени. И става министър-председател от кръгове, които са отвратени от хаоса на републиканска Португалия по това време. Приета нова конституция и създаването на така нареченото еднопартийно управление е стадо ново, нова държава.

на страната на, на франкистите. Но пък наистина по-различно от другите партии, другите европейски страни, фашистки по това време, членуването не е задължително, не членуващите не успяват, успяват да вземат важни административни държавни постове. Официално се твърди, че това не е политическа партия, организация за единствено всички португалци, но има тайна полиция, всичко. И така, втората основна е много интересна ситуацията на вземането на тази балансирана позиция. Много икономически се стабилизира цяла Португалия. Но 68 година, вече възрастният Салазар започва през 6-те години колониалните войни, да ги наречем така, и това разклаща ситуацията в страната, не само, но основно много разходи за армията. И така, 68 година Салазар, мозъчен удар, инсулт, и на практика повече не може да управлява държавата. След него властта е поета от един негов наследник,

Така или иначе, за да кажем за тези времена, след смъртта на Салазар, на негово място прескачам, разбира се, много и дълги нюанси, важни неща от историята на Португалия, но има нещо като разведряване, да използваме този термин, познати на нас. Марсел Каетано, много дълъг под негов сподвижник на Салазар, с дълга история, още в началото на 60-те, леко заемаща по-различна, по либерална, да речем, с всички кавички, позиция спрямо нещата. След смъртта на Салазар той е компромисно назначен, така се смята, и говорим за Пролет. Това, разбира се, разведряване, което ние използвахме, знаем за какво става дума. Нещата почват да се променят. Само се чака общо взето дали от дясно и от ляво ще бъде свален. Достига се до военен преврат, но пък и оттам еволюцията на карамфилите. И така, самият Каетано се налага да емигрира в Рио-де-Жанейро. Но всичко това, което слушаме, е в все този период. На едно известно разведряване, а и по-късно. Така, ние пък стигаме почти до края на днешната ни среща, така че да измислим още нещо, някое парче от албума на Петрус Кастрос Местре. Ето на много сериозно изпълнение.

към края сме на днешната ни среща. Едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на няколко от важните португалски прогресив рок групи и изобщо на музиканти от началото на 70-те години, започнали, разбира се, и малко по-рано. Последно слушахме откъси от албума на Петрус Каструс, Мештре, с забележителна обложка, но пък и забележително съдържание. Групата, между другото, след промяната в страната през 74-та година, общо взето те го записват във Франция този албум, но след това се изтеглят от музикалната сцена, отиват в чужбина, защото това, което са искали, и така нататък е станало. Завършват икономика, инженерство, обаче в крайна сметка не обръщат гръб на музиката и през 78-ма година записват този албум, откъси от който и чухме. Впоследствие през годините продължават да се събират, да изнасят концерти и заобщо сериозни музиканти. Сериозни бяха и първите, които слушахме. Ще завършим с откъс от едно тяхно изпълнение днешната ни среща. От сега да ви благодаря за компанията, която имахме последните два часа. Останете с Тангра Мегарок. Разделяме се с квартето и едно тяхно изпълнение, наречено Епилого. До следващия път. Чао!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарямана и хакшино нака Одингишта Томи томейсей Соре ни матуваре ироиро на ийкото Окагесама. Демо соре ва

0: години, след като превзе класациите, харесваш и думата превзе, с песен от предишния си албум, знаменитото бар сонг Типси Шабузи, така се казва той Шабузи, това беше песен за къркане.
1: Радвам се.
0: Та 2 години след това той се завръща с чисто новия му албум, който излиза днес, 31 юли, с заглавие The Outlaw, Sherry Lee, Another Western Tales. Това беше песен от него с страхотното заглавие Cowgirl.
1: Много сме доволни.
0: Къде е нашия каубой?
1: Еми, ти си написал, че е летовник.
0: Не съм аз, колегите от апарата.
1: Така ли?
0: Главният редактор на сайта.
1: Добре, добре. Да. Летува.
0: Аз, докато излизаше този анонс, все още бях навирил крака в размекваща вана и...
1: С соли.
0: Не, точно, но вирнал ляв крак, позволявах на албанския евнух да търка с пемза загорбялата ми пета.
1: О!
0: Представи ли си го?
1: Шокиращо начало!
0: Представи ли си го?
1: Да, да, да! Между другото, от 1000 евнуси един
0: е албанец.
1: Става баща, така че това е...
0: Аз затова доста дискретно бях навирил. Само единия крак. Защото историята на развлекателното светско спортно рок-н-рол шоу е пълна с онзи призрак на приклекналия въгъл на наш каубой, който без чужда помощ се опитва.
1: Абе, много интересно, че преди една седмица бях взел една от книгите на учителя Димитър Астанев и забравих да чета от нея, ама просто предаването беше много динамично тогава.
0: Това докато... е от библиотеката ти сармирано стъкло, нали?
1: Естествено. Абе, веднъж бях видял една книга на Дундуков в някаква книжарница за духовно израстване. Сред другите блестеше една от книгите на учителя Станев и то беше късно през нощта, затворено. Много се чудех дали да не разбия. И по някаква...
0: Жълтопаветник.
1: Да, по някакво щастливо стечение обстоятелствата, скоро след това се здобих с трите му книги.
0: Така ли?
1: Да.
0: А защо това някак си мина под радара на...
1: Е, как бе, тук имаше един период миналото година, който четохме.
0: А, разбира се, само че
1: тези издания.
0: Ти не носеше изданията май факсимилета.
1: Не, напротив, от книгите.
0: Явно
1: обещанието ви при първа възможност да донеса.
0: На мен...
1: Първата възможност е в понеделник.
0: На мен ми изчезнаха всичките копия, които имах на самолечение само с вода, 20 години живот след смъртта, плюс другите, които самият...
1: Тъсливи хора.
0: Димитър Ангелов Станев беше донесъл тук в нашето студио. Опечалението ми от тази загуба може да се сравни само с изчезването на редактиран от мен, преведен от НАСО и издаден от Мони Панчев, безсмъртен автобиографичен том на Реми Килмистър, който също някъде изчезна. Крадецът може би е един и същ.
1: Е,
0: това Крумови само, закони.
1: Това са само хипотези.
0: Трябват за такива.
1: Да, аз пък когато прочетох за летовника Камелия в кедъра, разбира се, веднага се сетих за летовничките от филма Приятели мои, защото тази дума не мога да я свързвам с нищо друго, след като гледах филма, нали, гениалния превод на Нели Червенушева. Изключвам тук...
0: Думата летовник е потресаващ.
1: Летовничките, нали, той ги беше...
0: Както и глаголът...
1: беше изпратил.
0: И глаголът летувам. Също.
1: Машети. Графа Машети беше изпратил жена си, дъщеря си, дебело момиченце. Просто искаше да ги разкара от къщи и ги определяше като летовничките.
0: Явно е лято, след като...
1: Лято нашия... е време за ски, както казва Асен Спиридонов. И също така можем да кажем и през зимата не се потя, както през лятото.
0: Редовният ни приятел Антон Райнов пише в Teams.
1: Редовният ни слушател и наш приятел, така да речем.
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заблатихме се, приятели.
1: Да, сезона на заблатения гъс е точно така.
0: А пък Тодор Кондов, поздрави за поредния петък заедно, върнете ни кедъра.
1: А, да бе, ние... той не иска да се върне. Ние сме склонни да го приемем като блудния син, но той е летовник.
0: Пътникът без блудният син съм аз, пътникът без компас. А между другото на морето е адски тъпо.
1: Що така мислиш?
0: Това е акция, която всяка година се
1: Да.
0: Провежда в радиото от тези, които са в София. На морето адски тъп.
1: Не. То, също тия са ми много любими. Някой отишъл на плажа, чудо велико, нали, стигнал там за 3 часа, 4 до морето.
0: В интерес на истината.
1: Тук е много тъпо, не идвайте. Това е още по-тъпо от нашата акция, заклевам се.
0: В интерес на истината е чудо да стигнеш до
1: да
0: морето.
1: Да стигнеш до морето и до където и да било. Днеска гледах великолепни кадри от изпреварвания на камиони, събрани дволентови пътища с непрекъсната линия и камиони с преварване за воя.
0: Увеселително прекарване си идвал. Това са...
1: това ми попадна това, за кратко. Сега скоро като ходихме посока Варна, първия ден до Велико Търново, отивахме на Велико Търново и викам, чай, сега ще снимам
0: филм.
1: Малумни изпреварвания по магистралата.
0: Не те накараха да чакаш дълго.
1: За първите 10 минути след Долни Богров имаше 3 изпреварвания на камиони в най-лявата лента. И аз се отказах и ги изтрих. Тук нямаше смисъл.
0: Едни от най-екзотичните ми прекарвания са, когато този, който е в дясната лента, решава да настъпи и не дава на...
1: Да, разбира се.
0: Другия кратун да мине и двамата блокират движението.
1: Най-често това са два турски камиона, не знам дали си забелязал, особено ако е по магистрала Тракия, или поне винаги единия е турски.
0: Пак ли искаш? Турция е твоята
1: родина. Примерно.
0: Да.
1: Има го Милко момент. Балев е много готин човек.
0: Е най-големия.
1: Да.
0: Обърнахме ветропоказателите.
1: В смисъл?
0: Ние. Милко Балев вече стана готин.
1: Да, как? Виж каква хубава къща имаше в Лозенец.
0: Иво Христов също.
1: Те и двамата.
0: Колегата
1: и двамата Иво Христов са много хубави. Радвам се, че започнахме с
0: прегряха телефоните.
1: Че започнахме с химна, защото понеделник създали изключителен душевен дискомфорт на господин Ангел Ангелов, започвайки не с We Are The Champions на японски. И се оказа, че аз едва ли не съм мошеник, защото му бях казал, че всички наши предавания започват с нашия химн. Но тогава пуснахме Сикави тол по траурни причини, разбира се, така че това. И след това слушахме песен на полски на полувремето.
0: Чакай бе!
1: Коко.
0: Стига бе!
1: Евроспоко. Да, какво?
0: Наистина ли?
1: Да. Няма значение.
0: Запис.
1: Това понеделник ли?
0: Да. 27 юли. 12 на обяд. Една легенда се завръща. Отново Читбол. Сега. Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо. Да, явно опечеление ми е надделяло.
1: Да. Ами днес, за съжаление, също ще трябва да говорим за смърт.
0: Голямия.
1: Много голямия, наистина.
0: Всъщност, може би...
1: Не е задължително веднага.
0: Не. Разбира се, то не, че не е задължително веднага, но има нещо, което е задължително.
1: Да.
0: И
1: слушам.
0: Ето го и това задължително нещо. Читбол започна.
1: Ох, вярно бе. В отсъствието на летовника бихме пропуснали това.
0: Какво ще има в читбол?
1: Освен смърт.
0: Mm-hmm.
1: Ами ще си говорим за обичайните неща.
0: Ама ще има и...
1: И в 12.30 оригинално, тук ще дойде Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Царицата на спортовете. Защото давно не сме си говорили за лека атлетика, а пък много ми се иска да поговорим за бъдещето на българската лека атлетика, за младите български лекоатлети. Мисля, че днес на всичкото отгоре, и това е съвпадение. Аз, когато го поканих онзи ден, не знаех, че точно днес ще бъде обявен състава на младежкия национален отбор за световното в Юджин. Така че ще може конкретно и за това да говорим. Плюс това, че България има европейска шампионка до 18 години. Наскоро също така предстои европейски шампионат. Така че темите са много, пък и... Ето, сещам се, че наскоро имаше едно хубаво тържество в чест на Николина Щерева, която преди 50 години спечели сребърен олимпийски медал на 800 метра на игрите в Монреал. Така че ето. Ето ти четири теми от воле. Хоп!
0: А, разбира се.
1: А ние мога да го питаме ти, иначе как си е такива неща?
0: Тоест, да. Как можем? Ние ще го попитаме поне три пъти.
1: Да. Защото той между другото ще отговаря съвсем сериозно.
0: Иначе би било напразна. Би била напразна тази наша среща към края.
1: Абе, аз те помолих да изключиш климатика, ама сега ще помоля да го включиш.
0: Еми, то след една определена възраст, когато Камен Цва Алипиев го няма, най-възрастният в това студио си ти.
1: За сега, и този момент, да.
0: За сега, защото Бонов, не знам...
1: Не, по-млад е, по-млад. Нали? Малко по-млад е, да.
0: Към края може да дойде да намигне няколко пъти в нашето студио и добрия доктор Стивен Штайн, за да ни разкаже той иначе как е.
1: Задължително.
0: Сега
1: да.
0: Да поговорим за тази така развълнувала феновете на футболната игра преждевременна смърт.
1: Да. Дълбока тъгава футболен клуб Милан съобщи, че тази сутрин е починал един от най-великите футболисти, мога спокойно да го кажа, не само защитници, а изобщо един от най-големите в тази игра, Франко Барези, на 66 годишна възраст. Сега сетих, че неговия номер беше 6, нали, има някаква игра с това, няма да кажем 666, още когато той се оттегли от футбола след 20 годишна кариера в Милан, фланелката с номер 6 беше, как сега, изтеглена, нали, това е термина, и вече никой от тогава
0: излезе
1: от употреба, да. Никой в Милан след него не е играл с шестица на гърба и няма и да играе, вероятно. Освен ако не стъпат някакви странни промени, примерно Тръмп да реши, че някой пък може да играе с номер 6 в Милан.
0: Защото Инфантино, доколкото разбирам, няма думата в УЕФА.
1: Бе така, в УЕФА няма, да.
0: Да, все пак Милан не е свързана с ФИФА, а много повече с УЕФА.
1: Със сигурност, да.
0: Защото голямата новина, която ми изкочи в обмена,
1: да,
0: от BBC, престижната обществена британска медия, е свързана точно с това, но нека го оставим поза към края.
1: То, знам какво ще кажеш. Между другото, освен УЕФА, Конфедерацията на Южна Америка също е взела това решение.
0: Mm-hmm.
1: За евентуален бойкот, ако плановете на Инфантино и Тръмп, очевидно повлияни главно от Тръмп,
0: плюли са си в устата, да не казвам другото.
1: Срали си в панталоните, да имаш предвид.
0: Кръчолите, пардон.
1: Да, и аз това трябваше да кажа, но казах панталоните.
0: Да не получим протест на нота от семейството наследниците на Пейо Яворов.
1: Кръчолов, да.
0: Да.
1: Ами, почина Франко Барези. Това е...
0: Знаем ли от какво?
1: Знаем. Миналата година е претърпял операция на белодробен възел, или нещо такова се казва, защото аз го прочетох на английски Lung Nodal.
0: Mm-hmm.
1: И това е образование, което понякога е доброкачествено, но понякога създава огромни проблеми, подобно на раково образование. И той...
0: Белодробният възел е малко кръгло или овално образование в белия дроб. Тези mm-hmm. малки образования са видими на компютърна томография и с диаметър по-малък от 3 см. Възлите по-големи от 3 см се класифицират като маси и могат да бъдат ракови.
1: Да, именно. Това е причината за смъртта му. Миналата година е претърпял операция и много беше разредил появяванията си.
0: Публично.
1: Публично, но все пак по време на щафетата с Олимпийския огън за игрите Милано Кортина тази зима, той беше един от последните, които носеха факлата. Така че, нали, тогава имаше... Тогава аз не съм знал, че той е бил болен, просто го отбелязах като факт. А, да, нормално, Барези е там, един от... нали,
0: емблематичните спортисти.
1: Спортисти и хора от Милано и региона. Всъщност той е роден в едно градче Добреша, което е Ломбардия и пак е Северна Италия, не е хич далеч от Милано. Ами, сега, трябва да кажем, нали, за кариерата му основни неща все пак.
0: Портфолио.
1: Има изключително богато и в същото време свито портфолио от гледна точка на това, че цялата му кариера преминава практически само в един клуб и това е Милан.
0: Лоялност.
1: Абсолютна лоялност. Той на 12 години мисля, че го взима Милан и 5 години е в нали, там различните формации детско-юношески.
0: Старша,
1: да, да,
0: младша.
1: До еди колко си години. Остава той и брат му. Това е също допълнително интересна история, защото брат му Джузепе Барези също беше много добър футболист. Не чак от такава класа, но много добър. Игра за Интер. Ще се върнем за това. Когато Барези е 14 годишен, той и брат му остават сираци всъщност. И неговия дом от тук нататък цял живот е Милан. Не навърши 8, да, мисля, че на 17 години, още когато шведският треньор по това време на Милан, Нилс Литхолм, барона, бивш шведски национал, играл и на световното 58-ма.
0: В Швеция.
1: В Швеция, да. Грен Оли, прочутото трио на шведския национален отбор. Грен Нордал Литхолм. Това е първата такава, нали, тройка, която получава подобно прозвище. Та Литхолм го взима в мъжкия национален отбор. В мъжкия отбор на Милан, пардон. За националния отбор трябва още няколко, само още няколко години. И той постепенно се налага доста бързо като титуляр. 79-та година вече, след дебюта му 88-та, 79-та вече с първата си титла от общо 6 Барези за Милан при трима треньори. Като след тази титла 79-та има години, в които Милан е в нещо като криза, включително периода на черното тото, когато си спомняме, че някои отбори бяха наказани, включително Милан е отстранен, отива във втора дивизия и така нататък, но самия Барези, освен адски талантлив футболист, винаги е проявявал много силен характер и тази лоялност, прочута и прословута, която в последствие виждаме и при приемника му Малдини, който също изкара цялата си състезателна клубна кариера в Милан. Само на 22 години Барези става капитан на Милан и носи тази лента продължение на 15 години. Световен шампион 1982 година. Той има първо, второ и трето място на световни първенства. За негово съжаление, точно в този шампионат 82 година в Испания, прочутия, един от най-хубавите шампионати всъщност, вече няма такива първенства, бихме казали, както 82-86-та. Но 82-та той не играе нито една секунда, просто защото по това време на този пост играе друг вече супер утвърден играч, Гаетано Ширея, звездата на Ювентус. Ширея, той пък Милия, загина в катастрофа не много след това първенство. Но това е това.
0: Той
1: не,
0: нямаш ли
1: това
0: нещо друго швейцарско в произхода си?
1: Ами, да ти кажа, честно, това съм го забравил. Просто си го спомням.
0: Чакай да проверя.
1: Ако, да, ако искаш да питаш...
0: Чичко.
1: Чичко. Така,
0: Чичко.
1: После връщаме се пак сега на клубно ниво. И това, което трябва да задължително споменем, е, че Барези беше един от стълбовете на отбора, който направи Ариго Сакки в Милан. Последствие Сакки беше, разбира се, треньор на Италия, където Барези беше също неизменен титуляр. И след това при Капело. Така че, затова казах, че има титли общо 6 с Милан, защото стана шампион на Италия и по времето на Сакки, и 3-4 от титлите са в времето на Капело, първата половина на 90-те години. Освен това дубъла с Сакки за купата на европейските шампиони, след това още една европейска купа на европейските шампиони по времето на Фабио Капело. Имало е съмнение, че с идването на Капело Барези няма да може да се разбира много добре с него, обаче всъщност това е оказало абсолютно неоправдано. Напротив, той е продължил да бъде обединяващата и най-голяма фигура по това време в защитата всички случаи, но и като цяло в отбора. 81 матча за националния отбор, като другите му запомнящи се моменти на световни шампионати са, разбира се, третото място 1990 година, когато Италия е домакин на шампионата. и прословутите дуспи с Бразилия 4 години по-късно, 1994, пардон, когато Италия и Бразилия направиха 0-0 в редовното време в финалния матч. А пък при дуспите Франко Барези беше този, който изпусна първата дуспа за Италия. Това бяха едни потресаващи дуспи, защото италианците изпуснаха 3, като Барези падна на колене и се разплака след като изтърва първата дуспа. Даниеле Масаро изтърва четвъртата и, разбира се, Роберто Баджо, онзи прословут удар много над вратата на Тафарел, който безсмисли изпълнението на последната дуспа от страна на Бразилия, така че тогава Барези взе още един медал, този път сребърен. На 37 годишна възраст реши да се откаже от футбола. Стана вице-президент на Милан.
0: Там... Не е продължил с треньорска кариера, по-скоро административни функции.
1: Да, не, имаше на по-младите, на някои от по-младите там, на младежките формации в Милан отговаряше, но беше вице-президент с, как се казва, с ресор школата.
0: Детско-юношеска.
1: А, така, нещо такова. Имаше една кратка авантюра. Отиде в Фулъм за кратко. По това време Жан Тигана беше треньор. Той пое някакъв пост от сорта на спортен директор или не знам какво нещо. Но седя само 3 месеца, нещо имаше, не можаха да се разберат с Тигана. И се върна в Милан и всъщност продължи в Милано се върна и продължи да работи за Милан.
0: Тук по повод Ширея, както биха казали техните предци, старите римляни, mea culpa, вината е моя, грешката ми е с...
1: Чиряко Сфорца, сигурно си мислиш ти.
0: Имаше и такъв.
1: Да.
0: И Роберто Ди Матео, който също е роден в Швейцария.
1: Роберто Ди Матео, разбира се, бихме го нарекли с удоволствие легенда на Челси, тъй като при него Челси стана европейски шампион. Между другото, след няколко дни има матч между Челси и Ювентус, контрола. И доколкото знам, Ди Матео ще бъде нещо като почетен гост. Там съобщаваха, купете си билети за матча. Те са в Хонг-Конг.
0: С други думи, той е жив. За разлика от горе споменатия.
1: Разбира се, да. Но за тези контроли, за разните там трансфери и така нататък, има и много интересни трансфери през това лято. Ще има и още. Те вече, както споменахме наскоро, голяма част от националните първенства по футбол в много страни вече започнаха. Включително в България, където се изиграха 2 кръга, предстои третия. Смятам също така, че представянето на българските отбори, защото ако остане време, може да кажем и повече за тях малко по-подробно. През тази седмица беше повече от добро. 3 от 4-те продължават, само Лудогорец не можа. Въпреки че в един момент имаше вариант да се закрепи при 2-1, след загубата 0-2 в първия матч, поведе с 2-1, но там поредна грешка защита, така че матчът им завърши 2-2, но предполагам, че тия детайли хората, които много се интересуват от тези неща, ги знаят, а иначе...
0: А ти ми беше казал тук, че един от играчите от световното първенство, не си спомням дали...
1: Да, на Кабо Верде, да. Халф.
0: Той играе ли?
1: Ами не можах да го гледам, да ти кажа, почти нямах никакво време...
0: Ти си зает, калиграф работи много.
1: Да, освен това, тия двата матча с нощи вървяха по едно и също време и въпреки, че на два телевизора вървяха, нямах никаква възможност да следа наживо.
0: Така е, трябва да се демонстрира битово благополучие.
1: Да, после успях да видя дуспите само на ЦСКА, защото той матча свърши по-късно. Аз вече се бях прибрал и гледах дуспите.
0: На 3 телевизора.
1: На 3, да, 16 телевизора. Но хронологично, първо от ЦСКА 1948 година отстани Спартак Търнава в турнира за купата на конфедерациите, или как се казваше там. След това Левски. Това говорим за предварителни кръгове.
0: Конфедерация не е ли само Швейцария?
1: Еми да, не е само Швейцария. Конфедерация на един астронавтите имаше един български детски филм на времето.
0: Ти с твоите три телевизора.
1: Да, след това, да, след това Левски победи шампиона на Румъния университетя. Отстрани по-точно, защото втория матч завърши 2-2. И матч, който също не можах да гледам, по същата причина, само там фърлях по едно око, движих се.
0: Разбрах, че малката, но сплотена българска група, сред която и наши познати, е преминала като тайфун през град Видин.
1: Така ли?
0: Да. Еми, не са пътували с самолет.
1: А, имаш предвид за палянковци?
0: Ами, да, не мога да определя като просто такъв Желю Станков.
1: Аха,
0: или
1: окей.
0: Васил Колев.
1: Не, бе, аз помислих, че някакви хора, да знам, от типа на Фози са ходили или нещо такова. Да, иначе, да.
0: Може би са ходили.
1: Да, и вече хронологично пак казвам, четвъртък Лудогорец отпадна, а ЦСКА се класира, ЦСКА София се класира след Дуспи. Така, да сме ги маркирали тия неща.
0: Пък после, че, ако остане време.
1: Ако остане, ами толкова всъщност, какво повече да кажем? Аз не мога да навлизам в някакви детайли. Важното е, че...
0: Единственото, което може да се уточни, е за какво се класирах.
1: В третия кръг, квалификационен, за Лига Европа. Докато Лудогорец беше в конфедерациите, т.е. Лудогорец вече отпадна.
0: А Левски?
1: Левски е в Шампионската лига.
0: А защо говориха, че има още един
1: плей-офф? Защото това са квалификационни кръгове. Това не е същинската част. Левски.
0: Тоест, как се е класирал за Шампионската лига?
1: Не се е класирал за Шампионската лига. Въпросът е, че не отпада от европейските. Не отпада от европейските турнири. Ако загуби, отива в Лига Европа.
0: Но продължава още да се бори с ноти и зъби.
1: До края на годината може да се играе. Да. Докато единствено Лудогорец отпадна, тъй като те...
0: Завинаги.
1: Да.
0: До следващия сезон, да?
1: С малко, но завинаги. Да. Антон Бонов вече е тук, така че след полезни съобщения и още една музикална, как да наречем, пауза.
0: Музикалната композиция е много специална, тъй като в понеделник светът ще отпразнува 63 години от раждането на знаменития Тартор на Металика Джеймс Хетфилд, и тъй като ти и аз
1: сме
0: възрастни, напълно е възможно да забравим в понеделник, че денят на Свети Хетфилд. Затова първата, макар и много кратка...
1: Сент Джеймсис Парк се казва стадиона на Нюкасъл, знаеш ли?
0: Да, песен след полезните съобщения на знаменитите Чумба-Ламба, които са свързани с английския футбол. Едно парче, което носи страхотното заглавие да измъчваш Джеймс Хетфилд.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
3: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
4: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
6: Мотел Хентай!
7: Йоу! Hello!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се не респектирен.
7: Але ми се мал капирен.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Yeah!
8: събличайте се.
9: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
10: Well, we got James Hetfield and we tied him up tight.

0: измъчват го да им каже имена.
1: Междувременно... Чомбаламба, както ние сме кръстили Уембаняма, разбира се.
0: I get no down, but I get up again. Дерис Хасан се включва в тим. Здравейте, приятели. Дуарте не игра вчера за Лудогорец.
1: Много благодарим.
0: Да се доверим
1: иначе
0: сляпо.
1: Трябваше да питам чат GPT или да гледам лайнъпс в LiveScore, което понякога ми върши добра работа. Явно му е дадена почивка да се къпе в славата си от натрупана по време на световния шампионат и най-вече на гола му срещу Аржентина. Тони Бонов, добър ден. Не знам до какви позиции вече си достигнал в федерацията. Така че...
2: Ако
1: можеш сам да кажеш...
2: Както съм се родил съм в атлетиката
1: това
2: и
1: е
2: тези позиции...
1: Потомствено при това.
2: Да, понеже не се интересувам от позиции, горе-долу съм винаги...
1: Не, защото аз казах Тони Бонов от Федерацията по лека атлетика и списание лека атлетика.
0: И му се стори прекалено общо на колегата Стойров.
1: Все пак да уточним, нали, значи, което извинявам се, защото това е мой пропуск.
2: Повече от 20 години аз работя като координатор.
1: Това го знам, затова питам дали си на някакъв нов пост.
2: Още не съм в някакъв супер шефски пост, но обичам да съм вътре в играта, там където гори, където
0: се случват нещата.
2: Да, където се случват нещата, там трябва да бъдеш. Пък вече как си, дали си директор, генерален директор, такъв, онакъв.
1: Уважавам.
2: Координатор е добре.
1: Уважавам тази позиция.
0: Да. Си по-близо до момчетата и момичета.
2: Точно така.
0: Я кажи, драги координаторе, всъщност, какво стана с прословутата писта на стадион Васил Левски?
2: Значи, прословутата писта се изгради преди около месец.
0: Ама добре ли?
2: И тя стана доста добре, защото за първи път в историята на стадиона, примерно, старта на 110 метра с препятствия беше направен там, от където трябваше да бъде.
1: На 110 метра.
2: Всъщност, дръпна се назад, да. Защото преди имаше един такъв парадокс, че тези, които финишираха на 110 метра, не финишираха там, където се финишира 100,
1: малко след.
2: А след 10 да. Метра след
1: да.
2: Финала на 100 метра, където го няма по стандартите.
0: А защо е 110, а не 100?
2: Мисля, че това трябва да питаме англичаните, които са почнали да правят първите
1: правила. С футове, да.
2: Някакви футове, 110, нещо оттам идват нещата. Както и маратона е 42-195, нали знаете защо?
1: А не 42.
2: А не, първия маратон.
1: А не 40, да.
0: Аз до сега обвинявах за това старите гърци.
2: Не. Английската кралица е виновна за това, че 42 км 195 метра. Защото на Олимпиадата в Лондон през 1908, мисля, че първата, която е там и четвърта или осма, ли, която беше вече забравих, финала на маратона е трябвало да бъде пред Бъкингамския дворец и точно там са заковали 42-195.
0: Не можеш да преместиш двореца, затова нагоди трасето.
2: И обаче това остава вече в историята като реалната дистанция на маратона.
1: Може би някой от английските крале, защото тя Виктория мисля, че е починала вече по това време, а пък Лили Бет не е родена. Значи, добре, няма значение. Ясен е принципа, за да бъде пред короната да бъде.
2: Тръгнахме
1: финала.
2: От стадиона Васил Левски, минахме през 110 метра, върнахме се. О,
1: ти да видиш до края какви неща.
0: Да, междувременно, за да не забравим, ти иначе как си?
2: Да, много добре. Чувствам се перфектно. Направих половин
1: век. Както винаги в това студио трябваше да кажеш. Да.
2: Тук просто се чувствам много, много добре. И сега лятото е...
1: Ако ти стане топло, кажи, ще пуснем пак климатика.
2: За сега е супер.
0: Значи, той е млад.
2: Слънце.
1: Той е още млад. Абе, 50 направи, той млад е.
0: Така. Пистата е супер.
2: Стадиона е добре, пистата е нова, супер, но пак има нече така бъдещ проблем, защото ето вчера беше матч с ЦСКА.
0: Футбол.
2: Два дена пак има матч. Също сутре. Или други ден. В неделя има пак матч. След това ще има концерт, след това ще... И де-факто леката атлетика е малко нали назад. Ние трябва наистина да имаме нещо наше.
1: Това не е само в България обаче. Мисля, че концерт на Кания Уест ще има някъде в Казахстан, където Левски трябва да играе, пък няма да играят в Алмати, заради това, че на стадиона ще да има концерт на Кания Уест и там ще ли в следващия кръг да им да са домакини тук, в друг град.
0: Тук трябва да цитирам появилото се през септември или октомври изявление на няколко собственика и управители на големи стадиони в Великобритания, в Англия по-специално, където се играят мачове от Висшата лига. Става дума за най-големите и популярни, включително и в България, футболни клубове, че 2025-2026, по всяка вероятност 2027 и нататък ще бъде същото, са годините на невероятен, невиждан разцвет на стадионните концерти. И че клубове като Манчестър Юнайтед, Ливърпул, в Бирмингам, Астън Вила, всъщност са готови на това съоръженията да са хибридни за двата типа забавления.
1: Защото те изкарват, освен всичко друго, страшно много пари.
0: Естествено. Защото за един концерт специално, един добре направен стадион, нещо, което не можем да кажем за националния ни, открит през 1953-та,
1: да,
0: са всъщност козметични...
1: Морално и физически остарял този стадион.
0: Козметични подобрения след това... място, което има контролиран достъп, т.е. входове, в които включително имаш турникети, които борят зрителите от гледна точка на сигурност, на тяхно удобство, защото има изградени туалетни, включително и бани, за да посрещнат артистите, гостите за бекстейджа и така нататък, и така нататък, и така нататък. Много от тях са снабдени с козирки, които са само от помощ, ако има капризи климатични. За съжаление, леката атлетика в този смисъл, особено в България, тук вероятно не е приоритета.
1: Да, освен това там имат много стадиони, защото това са чисто футболни стадиони, mm-hmm, които, за
0: дори
1: които ти говориш.
0: Дори много от тях.
1: Докато там, да, да, именно. Точно да, именно, mm-hmm, да. Всичките тези стадиони, Олд Трафорд, Танфилд, Вила Парк, Сент Джеймсис Парк, Станфорд Бридж на Челси, въобще почти всички стадиони в Англия са си за футболни.
0: Как е решен проблема там?
1: Докато зали. Тук е по-голям проблем. Не бе, те си имат стадиони за лека атлетика.
2: Веднага ще дам един пример с Олимпийския стадион в Лондон. Пак ще се върнем в Лондон. Той е 60 000 стадион и там играе един от най-големите футболни клубове на Чуковете.
1: Да, те го даваха на Уест Хем този стадион.
2: Уест Хем играе там.
0: Айрон Мейдън.
2: Може би концерти.
1: Не, те са Стив Харис. Особено Стив Харис, да.
2: И голям взор беше да махнат пистата. Ама голям взор беше да се махнат
0: лиската. От Олимпийския стадион.
2: От Олимпийския стадион. Беше голяма, невероятна борба. Слава Богу, запази се. И онзи ден имаше Диамантена лига в Лондон. 60 000 човека, пълен стадион.
0: Лека атлетика.
2: Лека атлетика. И рекорда на една миля беше подобрен от един британец, шотландец.
1: Да, британец. Да,
2: Джош Кър, да, който подобри рекорд, световния рекорд на една миля, който беше на Хишам Ел Гируш от 1999. А това за англичаните една миля да вземат рекорда, това е шотландец. Нещо страшно.
0: Шотландец.
2: Шотландец е.
0: Да. Не англичани.
2: Да.
0: Може
2: шотландец,
0: би...
2: велико...
1: Те в такъв случай, нали сещаш? Те, ние да, сме там... британци. Когато нещо е такова,
0: да, но
1: ние са шотландци.
0: Но не англичани.
1: Да.
2: Шотландец от Великобритания.
1: Но в такива случаи те нали, се надуват. Вика, ние, това е рекорда е британски. Ако го направи англичанин, казват, рекорда е на англичанин.
0: Ей, дали има роднинска връзка пряка с друг знаменит шотландец, Джим Кър, певеца на Simple Minds? Също голям футболен фен.
1: Как да е?
0: Даже беше акционер в Селтик, доколкото си спомням.
2: Да, си за тази връзка не знам.
0: Е, това се едно да питаш някой...
1: Това се едно аз сега да питам, а дали има връзка с бивши играч на Чикаго Булс, последствие Стив Кър, нали, последствие много успешен треньор, защото върху чорапите на господин Бонов има номер 23, прочул се покрай номера на Майкъл Джордан в Чикаго Булс. Така че ето такива неща, да, такива връзки постоянно мога да правим в нашето предаване. И като казах в началото потомствен, че си в леката атлетика, имам чувство, че ти се опитваш да изградиш династия Бонови, защото ми се стори, че голямата ти дъщеря е взела някакъв медал наскоро. Да. Защото видях ви семейна снимка, нали, ти, женати, двете деца, като голямата дъщеря е с медал. Да. Какво се случва тук? Преди да преминем към по-съществени въпроси.
2: Голямата дъщеря тренира лека атлетика от няколко години.
1: Пак ли средни бягания?
2: Не, спринт и препятствия.
1: Ага.
2: Този път не.
1: Уточняваме при жените, че 100 метра с препятствия.
0: Чакаме
1: защото на твоя въпрос, на твоя въпрос 110 мъжете, 100 жените.
2: Да, и така го е докарала го е на тренировъчни навици.
1: Окей, най-важното за сега.
2: Вземе да от...

0: Тогава направих една голяма глупост, между другото, защото финиширах и дигнах ръка първи, но отзад ме застигнаха, завършихме заедно и дадоха на другия. Това малко трябва да се излигава.
1: Виждали сме такива неща и в колоезденето.
0: Да, след това жена ми взе титли на 1500 и 3000 метра през 2011 година в зала. Жена ми Ивета.
1: Да.
0: Бонова, и сега Ивана взе медал след...
1: Кръстена на баба си, голяма лекоатлетка.
0: Иван Кабонова,
1: нали,
0: като участничка на Олимпийските игри в Монреал 1976 година.
1: Да.
0: Така че градацията върви... Нали,
1: ще кажем някакви думи почерпа. И да. За тези Олимпийски игри, за това, което е хубавия жест, който ми направи впечатление, че, че федерацията е направила по отношение на Николина Щерева, която тогава има второ и четвърто място на 800 и 1500 метра. Не можа да бие Казанкина, сигурно там по-добре е била стимулирана рускинята, не знам. СССР.
0: Може и политиката.
1: Да, а може и политиката. Абе, няма значение. Огромно, огромно постижение беше тогава, защото нали, то дори тогава всъщност шесто място на Светла Златева никой не го помни едва ли не, освен маняците.
0: Светла Златева бяга 1.57.21 за шесто място, а нейният световен рекорд...
1: По-световният си рекорд.
0: Да, нейният световен рекорд готово е 1.57.40 да, и нещо.
1: Те първите шест,
0: тя си бие
1: нали,
0: световния, да.
1: И е шеста, което в днешно време е...
0: Бие си световния рекорд, но е шеста.
1: Да, това е, Свето, да, ужасно, това е... ужасно бягане. Тогава, както и да е. Предстоят интересни състезания и за по-младите лекоатлети, говоря на международно равнище. И големи състезания за националните отбори. Какво ще ни кажеш за шампионата в Съединените щати? В Юджин ли къде?
0: В Юджин, където е централата на Nike, точно като говорим за тях.
2: В кой щат е?
0: Орегон. То всъщност даже първенството се казва
1: Орегон
0: 2026. А пък ще се проведе на митичния Хайлард Филд, който е стадион към университета на Орегон, само за лека атлетика. Те си имат отделно за...
1: Да, американски
0: футболни... Атоците на Орегон е 100 000 стадиона, той е малко отстрани, така малко стадион, че 100 000, но този стадион, където Бил Боуърман е измислил обувките на Nike и така нататък, там са тренирали, ще приеме 15...
1: Но си с маратонки, Адидас, това е интересно.
0: Това е друга история.
1: Добре,
0: но,
1: край.
0: Да. И иска да кажа, че 15 български атлети ще участват млади, което е рекорд. Добре. Рекорден брой.
1: Аз съм изненадан, ще кажеш 7-8.
0: Пак ще кажа статистика за маняци. За първ път стъпих на Хайлард през 2014 година на същото световно първенство. Аз бях водач на отбор от България на същото първенство. Имаше и девойки по 20 години с един състезател.
1: Mm-hmm.
0: Сега 12 години по-късно.
1: Кой беше тогава?
0: Виктория Тенчева се казваше. Момичето на 100 с препятствия бягаше, направи едни серии. Сега имаме 15, значи 15 пъти повече, което е показател за развитието на
1: добре,
0: тази вълна.
1: Добре, кои дисциплини млада.
2: Избояват талантите?
0: Даже то, аз казвам, вълна почти цунами е, защото пък на предишното...
1: Аз съвсем първенство... сериозно ти казвам, аз очаквах, че кажеш 7-8 и аз ще кажа и браво. Просто
0: значи,
1: съм изненадан.
0: Мислях, че
1: супер приятно при това.
0: И другото, което имахме десетина, които бяха съвсем на близо на ръба да покрият нормативи, може би 20-тина щяха да бъдат, което е наистина един от най-големите отбори на първенството ще бъдем, след най-големите, нали? 15 души е много за щатите.
1: Разбира се, да. Добре.
0: Дисциплините какви са? Разбира се, скокове, спринт, имаме и хвърляния, но
1: значи,
0: не вече спринтьори.
1: В основните групи имаме и в трите.
0: Да, нямаме, примерно, бегачи. Няма бегачи на ден, но там много трудно се е от 800 метра нагоре, но имаме на 100, на 200, на 400, на препятствия. Най-големите шансове са ни в скоковете. Виктория Ангелова.
1: Новата европейска шампионка за до 18 години.
0: 18 години
1: а тя е на 17 ли, на колко е?
0: Тя е на 17, родена е 2009 година и стана европейска шампионка за под 18, но води ранглистата за под 20, почти 14 метра на тройна скок, което е 13.98.
1: Много приятно, момиче, аз едно интервю, мисля, че ти беше взел след тия стезания или, нали? Твоя глас се чуваше, направи много добро впечатление, както, примерно, Малена Замфирова, по същия начин умея да се изразява свободно и интелигентно и това супер много ми хареса.
0: Да. Да. Всъщност нейният баща е Димитър Ангелов, който е един от известните баскетболисти на Ямбол.
1: Той
0: беше
1: и треньор
0: на Левски, мисля, че беше.
1: Той приятел на Кедър. Да.
0: Но тя, майка е лекоатлетка, тя избрала леката атлетика, така се била между баскетбол и леката атлетика, може би.

0: но...
1: Както би казал колегата Върбанов, има спортна закваска.
0: Да, има спортна закваска и от нея очакваме така най-добро представяне. Имаме европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 години преди 2 години, Радина Величкова, която спечели титла на 100 метра при девойките преди 2 години, което е супер успех. Тя също се развива, даже ще учи статите в Арканзас, от другата година ще бъде студентка.
1: Още по-добре.
2: Както би казал колегата Стойнов, арканзаски трапери. Гюстав Емар.
0: Да, може би от романа, да, сещам се, но ще става арканзаска мома тя. Тя е една от известните ни имена в състава. Зинга Барбоза Фирмино. Имаме участник на тройния скок, който е медалист от Европейско първенство за под 20 години миналата година на троен скок.
1: Така.
0: Той също се очаква да влезе така в финалите. С анголски корени е момчето, от роден Бургас, тренирал в Ямбол. Но,
1: Ямбол е сериозна работа. Ямбол е града.
0: Да.
2: Също и стила.
1: Да, абсолютно.
0: Другото, което е като имена, които могат да разчитаме така на по-предно класиране, Християн Касабов на 110 метра с препятствие, една от най-американските дисциплини, въобще трудните. Той стана втори на европейското под 20 години миналата година с национален рекорд 13.31. Малко на по-низките препятствия, 99 см, но това е най-бързото бягане на 110 метра с препятствие в цялата история на тази дисциплина, защото рекорда на Живко Виденов, примерно, на високите препятствия е 13.33.
1: Да.
0: Касабов бяга 13.31.
1: Така.
0: И очакваме от него така някакви добри резултати. Имаме две момчета на 100 метра, които са покрили. Даже имахме трима участници на 100 метра покрили нормативите, но за съжаление... Единият, Диран Чернополски, не можа да замина, защото имаме право само на двама. Диран Чернополски стана пък шести финалист на европейското под 18 години сега в Риети. Въобще, вълната млади атлети е впечатляваща. Мога да говоря много, да ги изреждам всичките, но това са така най-сериозните имена.
1: Кои клубове работят най-добре? Защото тия стезатели ясно, че се градат в клубовете. Федерацията може просто да подпомага по някакъв начин, да осигурява по-добро, може би по някое финансиране.
0: Това е хубавото, че като се погледне в географията на тези 15 атлети, които заминат, има от цялата страна. Имаме от София, от Пловдив, от Варна, от Ямбол.
1: Естествено.
0: Да не пропусна...
1: Господин Ангелов в момента е строител в Гърция, т.е. строи в Гърция, да. Имаме информация от господин Алипиев.
0: Той всъщност, да, там тя тренира, Виктория Ангелова тренира там. При Помашки, при Георги Помашки.
1: Да, знам, че той е треньор. Да, един от най-добрите треньори в света.
0: Като каза, кой клуб работи най-много, има един клуб, който ще ти изненада, който работи най-много, това е Хеброс Хармали.
1: Няма да ме изненада, аз много добре знам, че Божидар Сарабуйоков е състезател на Хеброс Хармали.
0: Най-добрият футболист на България от там и
1: най-добрият... Скараби и Ира. Той ли?
0: Да. Мисля, че има паметник там пред стадиона Христо Стоичков.
1: Възможно е.
0: Да.
1: Между другото, потвърдено, абсолютно достоверна информация, ние имаме слушател в Хармали. Съвсем сериозно. Да.
0: Жив и здрав.
1: Така.
0: Да бъде.
2: Не е ли по-добре да имаме слушателки в Хармали?
1: Казаха ми го, слушателки от Хармали. Тоест, приятели. Не. Приятелки от винарския сектор в Хармали ми казаха, че има там едно момче, което много симпатично, интелигентно, с изключителна компютърна грамотност, което ви слуша всеки път. Така че имаме потвърден един слушател.
2: Тоест, понесла му се малвата на градския лут.
1: Градският чешит. Така.
0: Както и да е, нали, Орегон ще бъде между 5 и 9 август, утре заминава отбора, а пък...
1: Ти няма да си водач.
0: Аз няма да съм водач, но съм предал знамето на господин Румен Рангелов.
1: Големия Румен Рангелов!
0: Да, за да може да го развеят на стадиона в Орегон.
2: Румен Ра, стана лошо.
1: Румен Ра, не е добре.
0: На 9 свършва първенството, на 10 август започва пък Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам до 16.
1: Както и Европейското първенство до мъже до 20 години по водна топка във Варна, но това е друга тема.
2: А в Бирмингам на какво?
1: Не е на Вила Парк.
2: Не е
1: на Вила Парк.
0: На Александър Стедиум. Се казва стадиона, хубав стадион. Игрите на британската общност бяха преди време там, преди колко години, 4-5 години, не мога да се сета точно. Но
1: стадион
0: там също
1: красавец.
0: Имаме така сериозен отбор, който ще бъде обявен в понеделник, но Божидар Сарабо Юков е лидер
1: колко
0: на този отбор.
1: Колко скока ще бъде?
0: Не, 6-7, нали, модерна дума, 6-7 така ще да се...
1: 6-7 състезатели. Да. То в България винаги е така, то никога, никога не е точно. Защо след... примерно във Франция хората си пишат нали, след 10 минути или ще дойда в еди колко си, ако се наложи за късне, ние казваме ще дойда след 10-20 минути.
2: Е, сто пъти съм разказвал на най-голямата хеви метал конференция
1: в
2: Германия, Питър Де Уизър, на въпроса на митичния Брайан Слейгъл, създател на Metal Blade, един от откривателите на Slayer, колко магазина имате? 5-6. Аз му казвам, Пешо, не мога да преведа това на 5-6.
0: 5-6.
1: Същото, 5-6 е най-великия. 5
2: или 6!
1: Още по-як пример е точно това 5-6. Някакви хора бяха отишли на времето на гости на братовчет ми. Майка с дете. Детето, нали, там нещо почна да си играе, да дига шум. Той са нали, направо впечатление, привлякло му вниманието и пита, абе, на колко години е детето? Майката казва, на 5-6. Това е най-якото кафеле. И братче, да ви каси, сестра ми 5 минути в...
2: 5-6 минути.
1: 5-6 минути. Не мога да разберем сега това как може да го изтърси някаква майка, но това е истински случай. Така, Бождар Сърбойков в колко скока ще участва? В колко дисциплини?
0: Значи, този път е решил.
1: Защото сега видях, че е спечелил и на скок на височина националната
0: значи,
1: титла.
0: Той направи един уникален трипъл през зимата, когато спечели три национални титли на тройен скок, на скок дължина и на скок дължина.
2: Чакаме го на овчарски скок.
0: Да. Овчарския, но той е скача овчарски скок, защото е шампион на десетобой също на България.
1: Сега физиката му няма да му позволи много.
2: Бе, значи, що? Нали е на десетобой? Десетобоец.
0: Значи скачал е. Скачал е,
1: но... Искам да кажа да се развива много добре и в... Да.
0: Но зимата, това, което беше уникалното, че той скочи 2.28 на скок височина. И беше в първите 5-6 на света. И не, тогава не участва на
2: световното. Затоният психопат с голямата манивела и... Не, той всъщност не беше чак толкова добър. Онзи, който на Олимпийските игри бутна... хоризонталната.
0: Той, да, овчарта, той беше на овчарски.
2: Да, за овчарски.
0: Да,
2: да. И онзи вечния шведо-американец,
1: да,
2: всеки
1: да.
2: Ден.
0: Дупонтис, Мондо Дупонтис.
1: Да.
2: Всъщност, но ти говори за висок скок.
0: Аз го висок, да, не за овчарския. Да. Овчарски
1: при
0: е друга положение, планета.
1: Че Сарабо Юков е звезда в скока на дължина. Най-вече скока на дължина, но е доста добър майче и на троен скок, нали?
0: Трой не е много специфична дисциплина. 16-61 скочи без много да се напъва.
1: Да.
0: 17 метра сигурно ще скочи, но е травмираща дисциплина. Затова сега да се съсредоточил само на скок дължина. Там ще е интересно, защото Милтиадис Тентугу, двукратния олимпийски шампион...
1: 8-66 скочи преди два дни пак.
0: Да, скочи 8-66, който тренира пак при българския специалист Георги
1: Помашки. На Гърция.
0: И е в някаква супер форма и двамата
1: ще се дърпат
0: ще
1: един бъдат, друг.
0: Да, ще бъдат...
2: Това точно бораване с дистанцията, с разстоянието, всъщност много добре обяснява вашето недоволство от това 5-6.
1: Е, да.
2: Защото да. 8-65-66,
1: някакси
2: не върши никаква
1: някъде
2: работа.
1: Към 8-65-66. Да, така. И Бирмингам?
0: Да, Бирмингам, очакваме двете ни скачачки на троен скок. Те са покрили норматив. Александра Начева и Габриела Петрова.
1: Да.
0: Едната е 14.35, другата е 14.37. А на минуто световно в Рим бяха четвърта и шеста. Нали, не 6-7, а 4-6. И сега...
2: Не,
0: може
2: и 2-3.
0: Да, 1-2 ще е най-добре, но...
1: нека да е 1-3, айде.
0: Да, или 1-3. 1-3 ще приемем. Им го. Те са покрили заедно с Божидар. Най-бързия ни атлет в момента Христо Илиев, който направи три национални рекорда на 60 метра в зала, рекордите на Петър Петров в зимата.
1: Следяхме и съобщавахме.
0: Направи много силно постижение на 100 метра, 10.05, което е под националния рекорд, но с попътен вятър над допустимото. Почти под 10 секунди, което е вече сериозна заявка за добри резултати. Иначе 10.22 бяга с редовен вятър.
1: Пак а това пак беше рекорд. Наскоро.
0: Да, преди нали? Месец, да. Някъде да, да, около да. Юни. Юни или началото на юли, не мога да, okay. да седа точно за дата, но, но той сигурно ще ни представя на, на 100 метра.
2: Юни, юли, ето пак 5-6.
0: Юни, юли, 5-6. Да.
1: Некъде, 25-26 година.
0: Така че сега за Орегон няма, не, окей, да правим сега, няма реклама да... на, на БНТ, си дават
1: и как бе напротив?
0: Да, точно това казвам, че Орегон, за съжаление, няма да, да се дава по... Там аз даже говорих с Евгений Николов, но няма го в пакет, някакъв пакет, който трябва
1: да... Да, да, е хипер скъпо, те не могат си го вероятно позволят.
0: А вече Бирмингам го има, така че ще се дава директно.
2: От Александър Стейдиъм.
0: Александър Стейдиъм, да.
1: Е, да, да. Те, между другото, Бирмингам има още един доста солиден футболен отбор и клуб. Бирмингам Сити.
2: Но... Нищо чудно.
1: Да.
0: А нещо Битълс ли бяха от
1: Бирмингам? Не, те са от Ливърпул.
0: А, от Ливърпул, да.
1: Бирмингам има Black Sabbath. В района е Judas Priest и така нататък.
2: Робърт Плант е скоро ни от там, UB40.
1: И той е изключителен фен на Улвърхемптън. Плант имам предвид. Да.
0: Значи има, има какво да се слушат също.
1: Да.
2: Бе, то
1: да.
2: Разстоянието не е проблем.
0: Да, иначе, да, да, да. Те си идват тук.
2: Иначе щехме да сме само на Валя Балканска.
1: Да, друго, друго, кое можем да посочим като интересно през тази година предстоящо?
2: Ще се дава и по Евроспорт и HBO Max, подшушва Камена Липиев.
0: А, браво. Значи, друго, това са всъщност двете топ събития, че атлетиката по принцип не, никога не спи всеки
1: уикенд. Да, да, разбира се, разбира се, разбира се.
0: Но това са двете най-важни състезания. Има, има световно първенство по шосейни бягания в Копенхаген на 19 и 20 септември. Примерно, там също ще имаме отбор, който ще се определи сега. Утре и други ден има национален шампионат в Пловдив.
1: Okay.
0: Около канала ще се бяга там една миля, 5 км и 10 км при вечер. Даже почти вечерта към 8 часа.
2: То няма ли фестивали там?
1: Е, свършиха май.
0: Те фестивалите са, мисля, че в града, около гребния канал.
2: Не, не, точно
0: или
2: около
0: там.
2: Гребния канал.
1: Е, минаха. Голям. Е, двата големи минаха.
2: Да.
0: Да.
1: Хилса и Хилгуда.
2: Хилса.
0: Да.
2: Гудата.
0: Така че сега се продължава. Мисля, че има и триатлон, но, но това ще е интересно.
2: Човек, че българите по цел ден тичат.
1: И, и ходят на концерти, неща. Да.
0: Ами, ще видим на Софийския маратон. Очаквам.
1: А, кога е той? Да, той септември?
0: Не, мисля, че не. Той е октомври.
1: Октомври.
0: 12-ти, 13-ти ли беше, но, но очаквам рекорден брой участници. И този път може би над 1000 души, те ще бъдат общо над 12 000 според мене, но 1000 да бягат пълната дистанция на 42 км.
2: Сигурно е 5 и 6 октомври.
0: Нещо такова, да.
1: А следиш ли по принцип лекоатлетическите надпревари?
2: Не, защото има избори в края на
1: които
2: октомври.
1: Са и с благотворителна, имат и благотворителна кауза, организирани за поредния година вече от университета по архитектура, строителство и геодезия.
0: Да, следа ги.
1: Радвам
0: два,
1: се.
0: Два пъти, да. Мисля, че се проведе.
1: Да, точно така.
0: Нещо.
1: Миналата не. И тази година. До година да. Ще е за трети път.
2: Никола ги следи тия неща.
1: И Камена Липиев ги следи, да, уверявам те.
0: А ние имаме една верига в федерацията, която е Рън България, по, но, но е по малките населени места, не е чак по...
1: Е, добре, да. Което то, е, то, но, това още по-добре, че и там
0: примерно,
1: има нещо случва.
0: Сега август месец имаме Хисаря. Имаме Земен.
1: Извънземен съм, нали?
0: Знаете, че ако не си в Земен, си извънземен. Имаме в Бели Искър. Това са две, две големи събития. Имаме един лагер за деца, за 300 деца.
1: Бели Искър?
0: Бели Искър до Самоков, да.
1: Ние много добре знаем, защото преди точно 10 години...
2: И, да. В акцията.
1: Бяхме в акция по извозване на 13 за първо свалянето от мусала, натоварването в самосвали, и извозването от природен парк Бели Искър до сметището в Самоков на 13 тона отпадъци.
2: Колегата Никола щеше да прекрати кариерата си на скрит пианист, защото да, щеше бе. Да загуби
1: за малко.
2: Лия си пръст. Да.
1: За малко.
0: Ми заповядайте на 30 август пак да побягате.
1: 30 август, добре.
2: Да. А всички
1: подготовка
2: тези...
1: за концерта на Judas Priest.
2: А тези събития минават под слогана и почвам да бегам. Запетайка бате.
0: Почвам да бегам
2: федерацията
0: бате,
2: федерацията по лек атлетика... Как гледа? Защото ми се струва, че не е в организационния комитет на събития, като например Витоша 100.
0: Значи Витоша 100 е много специално събитие, защото...
2: Е по-екстремно.
0: Не, то е комбинация. Първо има колоездене, планинско колоездене в събота. След това има бягане в неделя. То тръгва в 12 часа старта. има и дуатлон, който има класиране между колоезденето и бягането. И де-факто не може федерацията... Има си организатори.
2: Това е като тези Legion Run, например.
0: Да, Legion Run... Да, тези точно масовите събития... Те
2: не са с олимпийски характер.
0: Дори ще лондонския маратон. Пак ще върнем в Лондон.
2: Нали, влечете.
0: Вече ме вле... Да, за трети път. Лондонския маратон, примерно, е най-голямото сдружение за благотворителност в света. Събира над 1 милиард паунда с благотворителна цел и се разпределят по болници. Примерно някоя фирма иска да участват 100 човека от нейните служители. Те плащат на маратона, но то е търговско, то е някакво дружество, което е не е... Атлетическата част от него е съвсем малка. Има 15 човека управителен съвет, от които само един лекоатлет, който отговаря за техническата част на маратона. Всичко друго е заявки, благотворителност. Там
1: и бизнес,
0: се въртат.
1: Да.
0: Бизнес, телевизионни права, значи само като интересен факт, бюджета на Лондонския маратон е два пъти по-голям от бюджета на Световната атлетическа федерация. 200 и не знам си колко милиона паунда, да. Половин милиард лева ли там, колко вече, аз не знам. Това е нещо огромно на бюджета на...
2: Още преди 45 години уроците по английски започваха с изречението London is a big city.
0: Да.
1: Така, че... А уроците за... англичани на български с Иван Петров е преподавател.
0: Така че това, което го правим, както каза за тук, благотворителните акции с бягането, това е измислено доста от нали, тези големите. Да.
1: И... Не, то там изключително има страхотни неща, мега екстравагантни. Преди време някакъв пич беше тичал с тежко водолазен костюм цялото това разстояние. Примерно... 8 часа или 9 часа беше.
0: Имаше един индиец на 99 години, който го беше завършил, примерно.
2: Да. Също, лудите, нали? Те да са живи.
0: Да.
1: Да. Всъщност има и от НДК до Литич, значи, докъде до Черни връх също имат.
0: По принцип са много организатори. Това е друг организатор.
1: Да.
0: Витоша 100 го организират едни хора или сдружения. Изкачването на Витоша са други.
1: Това пак няма в федерацията пръст там, така ли?
0: Значи там, където федерацията има пръст, е когато има някакво официално измерено трасе.
1: Okay,
0: съди, с допинг контрол, официален резултат. Това са неща, които са изисквания, които трябва да се спазват. И ние, ето сега примерно това, което ще се проведе утре и други ден, шосейни бягания в национален шампионат в Пловдив, има и любители. Любителите се регистрират, бягат си, взимат си медал, стартов пакет и така нататък, а професионалните състезатели вече съдиите ги следят, дали изпълняват всякакви... Има и маратонките също се гледат. Има разрешени, неразрешени. Ако бягаш с неразрешени маратонки, тогава могат да те декласират.
2: Тези обувки бягат както краката ти.
1: Ти бягаш с Торшан.
0: Така че това са горе-долу. Но Витоша 100 наистина е феноменално събитие, защото там участват 3000 човека, идват хора от цялата страна, става интересно.
2: Подготовка, която осмисля всъщност това събитие горе-долу около половин година от живота на такива като Валю Пасков, който даже си правеше, готви си предишните два дни такива високопротеинови, но от сурови ядки плюс форми плюс не знам си какво барове, да се подкрепя.
1: Аз преди години му бях на гости в Париж.
2: Радвам се.
1: И той имаше някакви планове да измине разстоянието Париж-София с бягане и ходене. Слава Богу, отказа се от тази идея.
2: Вероятно Шарли Ебдо биха се пошегували включително и с това как много хора тичат, но подгонени от пламъци.
1: В момента в Бордо и в региона. Там е наистина ужасяваща история. Попаднах на репортаж на Минчева по BTV вчера.
2: Да, Минчева.
1: Да, Минчева тире Р. Само горите, които са изгорели в региона на Бордо, там към Кап Ферре, Порщия, Местенца, са с площ 4 пъти тази на Париж.
0: Ужас.
1: На град Париж. Само горите, които са изгорели там. Не говорим въобще за къщи и всякакви други имоти.
2: Димонсион Донтеск, както казах, като ТФ1.
1: 220 000 човека са евакуирани от там. Това е нека потрясаващо.
2: Дантеви размери има бедствието, като нали, говорейки за Данте, става дума за Ада.
1: Да, разбира се, да. А как? Да?
0: Исках да ви питам нещо между другото. Контявли ни металисти, когато сме се събрали.
2: Ние сме страшни метали.
1: Най-големия сега влезе.
0: Гледахте ли филма Майкъл?
1: За Майкъл Джексън. Не, не съм го гледал. Хубав ли е?
0: Ами, много добре е направено. Исках само
1: Не съм. Нищо не мога да кажа.
2: Евакуирах жената и детето да го гледат заедно.
1: Гледаха ли го?
2: Да.
1: А, и какво е мнението им? Защото аз наистина не съм гледал, нищо не мога да кажа.
2: Аз гледах едно DVD на Slayer.
1: Добре, те казаха ли нещо?
2: Ами, да смесени чувства.
1: Хареса ми, не ми хареса. А, окей. А аз пък искам да те питам, какво се случва с кариерата на господин Карамаринов като шеф на европейската атлетика и дали има той някакви планове? Той ти няма да го кажеш, дори да има, но може и да знаеш нещо. Повече, при положение, че до година...
2: Да го вържем гол и да го измъчваме.
1: Да, като Джеймс Хетфилд.
2: Се измъчва ли Джеймс Хетфилд?
1: До година ще има избор за шеф на световната атлетика, нали така?
0: Да. Ами,
1: Той е мандатност и затова трябва да има, нали така, на световното в Пекин.
0: Всъщност господин Карамаринов, нали, е президент на Европейската атлетика,
1: да, да.
0: Значи имаме един българ и номер едно вече в Бирмингам.
1: Това е така.
0: Той ще е номер едно,
1: е така, да.
0: Той е човека, който управлява процеса.
1: Да, бившият председател на Българската федерация по атлетика, дългогодишен.
0: Да.
1: Да.
0: И,
2: от Габрово.
0: Да, и той, между другото, така внесе, когато стана президент на Европейската, внесе неща, които никога в тази организация не е имал. Примерно, предишното европейско първенство в Рим, което беше 2024 година,
1: така.
0: Той въведе награден фонд. Никога на европейски първенства по лека атлетика не е имал награден фонд и 500 000 евро, не бяха кой знае колко, но 10 премии по 50 000 евро
1: имаше. Абе, по-добре от нищо.
0: Да. И, доколкото знам, тази тенденция ще продължава и нататъка, което е така революция в организацията на тези води до още по-голямо качество на... Никой преди него не е посмял да го направи това,
2: защото все пак... Да не повлече кръг Инфантино с продаване на акции на частни инвеститори.
0: Значи, нали, все пак преди него не е имало източноевропеец, президент на Европейската атлетика. Сам западняци това, но обаче никой не е могъл да го направи това нещо. Както е, той го прави и това е един нов момент в европейската атлетика. Това е и една от най-добрите, всъщност най-добрата регионална континентална организация на световната атлетика. Другите, нали, Северна Америка, Южна Америка, Австралия, Азия, нямат тази организация, която има Европа. Европа, разбира се, за пример. И така се връщам към твоя въпрос за избора на президент на световната атлетика през 2027 година. Аз мисля, че той няма да кандидатства, макар че той е в съвета на световната атлетика, но ще има така решаваща, не неговото мнение, ще бъде едно от решаващите за избирането на бъдещия президент.
1: Как протича самия избор? Всяка федерация отделна има право на общо събрание или нещо по-голямо е сито, значи, по-тясно
0: много,
1: е ситото?
0: В световната атлетика има 200, над 210 членове.
1: Повече от ООН, нали така?
0: Да. Повече от ООН, 214 или са 213, не мога да кажа точната бройка, но от всичките те се събират на конгреса на Световната атлетика, който ще бъде в Пекин.
1: Ще бъде в Пекин.
0: Септември месец другата година. Преди конгреса ще има избори.
1: Това е практиката, да.
0: И всъщност в 2015 година там беше избран Себастиан Кол.
1: Да.
0: И сега всъщност новия президент, който и да бъде той, ще бъде избран пак в Пекин 2027 година. Всяка федерация има право на един глас.
1: Да.
0: Значи всяка федерация, дали си някаква малка отговорна държава или си Съединените американски щати, ти имаш един глас. Това е. И така ще се избере. Ако има няколко кандидата, както с изборите, остават два и след това на...
1: Възможно ли е при това положение да няма европейски кандидат друг?
0: Не мога да кажа.
1: Има ли някакви изявени силни кандидатури, които да се очаква със сигурност да се хвърлят в тази битка, която със сигурност там в нея има и удари под кръста, нали, такива неща, подмолни неща, лобиране.
0: Президента на Азиатската федерация, индиеце, той ще се кандидатира за това за този пост, така поне неофициално. И ще има от Европа, ще има, но не само един човек, а може би двама, трима, не, още не се знае, но такива са индикациите. И вице-президента на световната атлетика в момента е една жена колумбийка, но мисля, че тя няма да се да се кандидатира.
1: Добре.
0: Доколкото okay. не знам, ако говорим нали, за географията на континентите.
1: Добре, де, той има много време, не е и толкова...
0: Има година,
1: не е чак толкова важен
0: да,
1: въпрос.
0: Да, но важното е, че европейската атлетика е в блестяща кондиция и начало е българин. Има нови договори, има нови спонсорски пакети. Телевизията, разбира се, основните приходи идват от телевизионните права и знам, че има доста добър с EBU, има доста добър договор телевизионен за излъчване на първенствата и на основните им неща. Надстава в Бирмингам, мисля, че ще донесе доста приходи.
1: Okay.
0: Това е основно събитие на европейската атлетика. Дай Боже и ние да имаме повод за гордост. Нали? Пак се връщам към Божидар.
1: Поне за радост, айде.
0: Дни, значи 10 август са квалификациите на скок дължина, 11 август е финала. Това за слушателите, така да си направят сметка.
1: Кога, пардон?
0: 10 август
1: 10
0: е
1: август.
0: Квалификацията на скок дължина мъже, 11 август е финала.
1: Добре, те привечер. Часовете, да, както дойдат, ама...
0: То ще е по-късно
1: съобразено ли
0: е горе? Защото нали, ако там е 7 часа, тук ще е 9, нещо от този сорт. Ние ще пуснем сега Българска федерация лека атлетика, има нови медийни канали, Instagram, TikTok,
1: а, Facebook. Ти говориш за Бирмингам, пардон. За чакай, аз се обърках, да, че с щатите говоря... към как 7-9. Да, пардон. Да.
0: За Бирмингам говоря,
1: щатите
0: от 5 до 9.
1: Да.
0: Там ще е по-различно. Да, но говорим за Божидар.
1: Но вероятно най-запалените ще могат някъде по интернет с някакви... онлайн да си
0: за
1: гледат.
0: Орегон, мисля, че ще пуснат световната атлетика, ще нали? Пуснат платформа, която да може да се гледа през интернет, а вече за Бирмингам, БНТ 1, 2, 3, да, знаете по-добре от мен.
1: Да, и Евроспорт, да не забравяме също, където също има и много добри коментатори,
0: HBO,
1: както Евгений в БНТ. Ами добре, Тони, мерси, аз ако нещо сетиш там, което може сега да се каже още по адрес на лекарите.
2: Аз така, се не... извинявам предварително, ако съм пробвал тая шега, на теб ти плащат, нали?
0: Защото да.
2: Иначе...
0: Аз съм платен, да.
2: Иначе щеше да си да. Антон Пробонов. Мисля, че съм пробвал тая шега, обаче и
1: дори. Не.
2: Това е просто невероятно.
1: А, как се развива списанието? Списание Атлетика.
0: Значи, Списание Атлетика беше създадено 1998 година в края и първият брой излезе 1999. Последният брой на хартия излезе 2023, но всекидневно се обновява сайта с всекидневни новини, така че работят няколко човека. Пишеме, нали, аз съм основния, имам няколко колеги, които...
1: Статистика за маняци има ли?
0: Иван Чешанков отдавна не се е включвал, но има статистика много в списанието. Онлайн новини винаги, всеки ден.
1: Добре. Ами, Тонка, мерси и успех на
0: цялата
1: атлетика.
0: За хубавия разговор.
1: И на теб, и на Ивана. Да, още повече медали. Малката ти дъщеря, тя
0: малката потичва ли? Петра се казва, тя е много запалена.
1: Петра,
0: тя беше на стадиона. Да, аз съм и треньор вече на нея.
1: Ага.
0: И тренираме два пъти седмично, много е запалена, гледа, даже и статистиката гледа.
1: Добре, мерси още веднъж, сега колегата ще пусне...
2: Това е просто невероятно.
1: Нещо.

0: Коко Евроспоко. Така се казваше парчето това на полските баби.
1: Аз съм склонен незабавно да го пусна отново.
0: Е, малко по-късно.
1: Да ме турмози цял уикенд.
0: За да посрещнем подобаващо доктор Стифенштайн.
1: Добрия доктор Стифенштайн.
0: Добрия доктор Стифенштайн. Да, има ли специален повод, освен че ни е много приятно да е тук при нас?
1: Има много специален повод.
0: Да.
1: Просто да е тук при нас.
0: А, не, не. Стив. Защото ти каза, че ще дойде. Пък...
1: Ти иначе как си?
0: А, така. Ей, той Бонов верно не иска да удари една глътка коняк.
2: Удари, ама една.
0: Да, той е сериозен. Така. Каза, че към 6 часа ще шофира.
1: Повече за вас.
0: Не, не, ние...
1: Приятели?
0: Ние сме солидарни, солидарни с теб и с него. А, виж, ако беше кедъра тук, не знам. Сигурно ще тях да удара и аз една глътка, но не. Та, Стив, ти иначе как си? И от мен този въпрос.
2: Този няма да отговоря на този провокативен въпрос. Защото каквото и да отговоря, винаги ще е грешно.
0: Скоро пак беше някъде в чужбина, нали? Миналата седмица?
2: Не.
0: Аз
2: са стари...
0: Стари кадри?
2: Да, стари кадри.
0: А, ще те питам дали си бил
1: от Германия.
0: По някакви концерти.
2: 41-а.
1: Да.
2: 44-та.
1: На Берлин, на Дърлин.
0: Да, да, аз мислех, че понеже в началото колегата Върбанов каза, ще дойде и...
1: Аз казах, че ще мине да
2: се
0: мислех, помага. Че... Не, дали има някакъв бил специален на повод, ако не. Ние винаги може си говорим, по-то си искаме.
2: Бях в чужбина, в Пловдив малко, за да гледам тези...
1: Ти ходи Фатни, специално за The Cure, нали?
2: Да, да, защото Cure не, The Cure не ги бях гледал.
1: И никога. Как беше?
2: И феноменално според мен. Много... много...
0: Ама на целия фестивал ли беше или
2: не,
0: само
2: не,
0: петъка?
2: Само този само ден, защото вкъщи се още има един подрастващ 3-годишен и няма...
1: Не мога да оставите сам да си мога... играе с копчетата на готварската печка.
2: Няма да е твърде дълго, защото...
0: колегата Ивайло Радев беше също... Той беше на целия фестивал и каза, че е приятно изненадан от това, че на Кюр имало много млади хора.
2: И много...
1: като доктор Стифенштайн.
0: Това е ясно, че и по-възрастни със сигурност имало от Стифенштайн.
1: Аз имах предвид като млади хора. Да,
0: а, като млади като него, да. Да, бе, да, разбира се.
2: Като нас?
0: Да, като нас, но имало съвсем млади, като типа 20-на годишни или нещо такова. Имаше... Това са потомствени фенове на Кюр или хора, които сами са ги открили? Как мислиш?
2: Не знам, честно.
0: Защото това
2: кажа...
0: е особена музика, това не е да...
2: Факт. Не знам, това, което ми направи впечатление, че всъщност имаше ужасно много хора, които говориха на други езици. Даже не можах да разбера. Факт е, че ние всъщност закъсняхме и влязохме 20 минути след началото на концерта, защото просто това събитие, според мен, трябва да има няколко входа. И направихме някаква безумна обиколка. Зад нас имаше едни гърци, които яко псуваха тази цялата история. Безумно
0: цитирам
2: беше,
0: отново, отново същия господин Ивайло Радев, Иво Пилето, Ясен Яворов. Mm-hmm. Нали? Човек не само с три крака. Не само пиле с три крака, но и човек с три имена.
2: Аз много искам да...
0: Целта ми не е да нападна фирмата организатор, но той каза, аз повече на събитие, организирано от тези, няма да отида. Каза там, освен ако не е една-две от най-най любимите му групи, не... и то само заради тях. Сега ти си
1: освен
0: другия,
1: ако
0: който
1: е концерт
0: го
1: казва. На Джими Хендрикс.
0: Да.
2: Еми, Коко, виж, да, съгласен съм до известна степен, защото просто беше безкрайно неудобно. Ние, транспорта е безкрайно неудобен. Никой не мисли за това, че това място се намира на доста некомуникативно място. Такова голямо пространство би трябвало да има поне два входа. Охраната е доста от доста компромисни хора. Чух някакви точно определени хора, които са замесени в охраната, като чеченеца. Сега не знам, нали, имаше някакви неща, които бяха откровенно селски.
0: Добре, окей, разбирам. Да не излезе, че искаме да ги плюем тях. Наистина по-ми е интересно за мия концерт,
2: но...
0: за формата, в която се намират.
2: Да, но в интерес на истината звука беше много добър на това, което аз присъствах. И като цяло беше озвучаването наистина беше добро. Това може би беше един от концертите на открито, на който съм бил, който се чуваше най-ясно и най-добре. Малко баса избиваше на Самуел, но по принцип в QR баса е много силен. защото това е, това е другия характерен човек там.
0: Да, да. Освен Робърт Смит.
2: Освен
0: да.
2: Робърт Смит. И хубаво впечатление ми направи също, че имаше хора от, може би, от Балканите и не само от Балканите, от Европа, които са дошли специално за това нещо. Другото нещо е, че той по принцип този фестивал си е малко, доколкото аз успях да видя, се търси някакъв формат тип Сигет, да речем.
0: Да. Е, да, да, по-скоро.
2: Exit
0: да.
2: И така нататък, което е готино, защото според мен България има нужда от такива събития. Не само.
0: Плюс това има достатъчно хеви рок.
2: Точно така, има достатъчно фенове събития за Мидъл и Даре и така нататък.
0: Да, Хилс оф Рок само седмица след Филго.
2: Точно така, много добре са разпределени вече и самите, сега не знам дали мога ги нарека пазарни ниши, но Hills of Rock е малко по-модерен фестивал, Мидъл и Даре е малко по-класически рок. Тоест, нещата са така долу-горе изяснени, в смисъл на жанрове, и такъв фестивал е необходим. Но според мен просто трябва да се поработи върху цялата инфраструктура. Седмица след това бях на...
0: Изпревари следващия ми въпрос, да.
2: Да, на един ден отново, само първия ден на Hills of Rock, за да запазя семейното щастие вкъщи, трябваше да гледам Мерилин Менсън, когато аз съм гледал вече два или три пъти в различните години. Смея да твърдя, че това беше, може би, най-добрия му концерт.
0: Да, също чух хубави да. Неща за това. За
2: и също ми прави впечатление, че това лято всички са в убийствена форма. Явно нещо се случва, защото Biohazard са в убийствена форма. Преди това Макс Кавалера беше в убийствена форма. Да, Soulfly се полтура, не се полтура, но Кавалера, Soulfly, всичките му там, нали? Години наред ги гледам и виждам, че имаше някакъв упадък там. Около 2012 и 13-та според мен безспорен упадък. Сега в момента човека е яко във форма. Както казах, Biohazard са в ужасно добра форма. И въобще наблюдавам нещо, което е много... позитивно според мен. Това са хора, които не са първа младост.
0: А, със сигурност. И другото може и да е хубаво, може и да не е съвсем, че пък точно в деня на концерта на Biohazard май имаше три яки концерта в София. Да. Вероятно не е имало друга възможност за да бъдат разминати, защото сигурно имало хора, които са биха посетили поне два от тях.
2: Сигурно, да, но тъй като България все повече се намира на кръстопътя на... Сега тук е спорно, разбира се, но виждаме, че има все повече концерти. Иначе момента, в който имаше Biohazard, да. Два дни по-късно в Grindhouse имаше Cro-Max, което също е много легендарно име, макар и за много малко хора, нали, събитие. В един ден, защото така или иначе това вече не са one-off събития, както бяха преди 25 години, когато в България се случваше един голям концерт на лято. Помниш ли, когато се бяха съвпаднали концертите на Halford и Slayer?
0: Да, на Академик.
2: Заедно с Dream Theater в
0: НДК. НДК,
2: точно.
0: Да.
2: И то на фона на един ландшафт, който беше тотално празен от към концерти, и имаш, нали, и хората общо заето недоволстваха. Сега такова недоволство няма, защото всеки вече някакси си е избрал къде иска да ходи. И на тия хора европейските
0: турнета... Много често е вече гледал някой от тия големите старите банди. Да.
2: Да. Има хора, които много държат да гледат едно и също нещо всеки път, а има хора, които съвсем нормално искат да го видят един-два пъти и повече нямат нужда да го гледат. Нали. Но първоначалната ми мисъл беше, че така или иначе на повечето от тия артисти европейските им турнета вече минават... т.е. датите им са стриктни. И няма как да... Те не са one-off концерти. Тоест, те минават и имате ли възможност тогава? Нямаме. Еми, като да, нямате, да. Продължаваме нататък.
0: Да. Така е. Искал съм да те питам при последните ни срещи. Ти правиш ли някаква музика сега? Не, някакви планове имаш ли все пак? Имаш...
2: Творчески планове.
0: Не, буквално
3: един,
0: да.
3: Един творчески план.
2: Само един да кажа.
0: Кажи един творчески план. Какъв е твой творчески план?
2: Между другото...
0: Оня ден видях една хубава снимка, стара, нали, концерт на Инсмут, викам бе.
3: Но това всъщност е пряко свързано с факта, че се активизира нова страница, май.
2: Да,
3: направо е създадена нова страница във Фейсбук на Инсмут. И за сега те ни връщат с мили спомени към миналото.
0: Добре, това е хубаво само по себе си.
2: More people
0: will die.
2: More people will die,
0: но само това ли е?
2: Не.
0: Страница.
2: Всъщност... то не е някаква тайна. И, нали, тия концерти, за които си говорихме тук на последните 2-3 седмици, на които ходя, винаги се намира. Странно защо през последните 15 години не е имало такова нещо. Сега са едно звездите са събрали, не знам, по някакъв начин. Непрекъснато идват някакви хора, може би и Facebook страницата по някакъв начин ги...
3: Със сигурност?
2: Да, най-вероятно. И аз понеже бях с големия ми син Макси на последния концерт на Biohazard с Onyx
3: в понеделник.
2: И Last Hope. Точно така, който беше
3: и Сворнена ми, и Сворнена ми, DRS+.
2: Да. Точно така, който беше невероятен концерт. И дойде някакъв човек и каза: извинявайте, вие не сте ли вокала на Инсмут? Той на вие ми говореше.
3: Трябва да му кажеш,
0: много добре.
2: Не. И,
3: аз пеех в Редръм.
2: Аз вика, това беше саундтрака ми в гимназията и бях в Мистер Пънч през 2001 и така нататък. И после се обърна към
3: 30
2: Макси
3: ноември.
2: И каза... Точно така. После се обърна към Макси и каза: вашия баща, групата на вашия баща променяше съзнанието на хората. Което ме накара малко или много, нали, наистина се почти се насълзих. Но все повече и повече хора идват и питат. Наистина има възможност нещо да се случи, тъй като вече всички сме в България.
3: Прибра се бразилския скитник.
2: Да. Прибра се, тъй като в Сао Пауло, доколкото от малкото срещи, които имах с него, той каза, че там е опасно за живота.
0: Да.
3: Всеки му животът мил е.
2: Точно така. Значи, вика, той каза, там никой не ходи с телефон така, както тук. Защото ако имаш глупостта да ходиш с телефон по улицата...
0: Не просто могат ти го вземат, а ти отрежат ръката.
2: А да те убият, да те застрелят и да ти вземат телефона. Дори само
3: за да могат да влязат във Facebook страницата на Инсмут.
2: More people will die. More people.
0: Съвсем. Мисля, че да.
3: Тоест на 7 ноември Сепултура ще рискуват живота си с този последен свой концерт пред стадиона в Сао Пауло, в който ще се простят.
0: На кой стадион? Мурумби.
3: Както се казва там стадиона в Сао Пауло.
0: Имат няколко.
2: Вихтимао.
0: Може би стадион Морумби е този въпросния, защото те разбира се, че имат няколко стадиона там. Най-малкото, защото в Сао Пауло има няколко големи футболни клуба, които не могат всичките да играят на един и същи стадион.
2: Разбира се, да.
0: Дойде ли време
3: казаха, за... Сепултура казаха Коко.
0: Да, много се смяха, значило Лайнона.
2: Там, много вероятно.
3: Съвсем вероятно.
2: Много вероятно, човек е, като се върна от Бразилия, сега в момента говори на полубългарски и полупортугалски.
0: Аз, колко време е бил там?
2: Ми, копале, 20 няколко години вече.
0: Окей.
2: Okay. Така че от време на време търся в Google, когато си пише ми, той каже нещо и аз търся в Google, какво значи това на португалски.
3: Колко? Вече няма да търсиш.
0: Дойде ли времето за поредната порция полезни съобщения?
3: Те са много, много, много полезни, а стадионът е Меркадо Ливре Пакеамбо.
2: Трябва да има нещо на АО.
3: 40 000 седящи места.
0: Окей, обригадо.
2: 40 000 седящи места?
3: Да. Еми те, Бразилия е населена страна.
2: На определени места обаче само.
3: Сао Пауло,
0: е нормално, в джунглата, в джунглите на Амазон.
2: В Рейнфорест няма чак толкова.
0: Няма чак толкова. Макар че все пак там Манаус, например, е голям град, но той е на майче на реката.
3: Не, ние за Сао Пауло.
0: Добре, да прескачаме от храст на храст.
3: Въпреки, че те са от Бело Оризонте.
0: Така,
2: да, те са от там, да. Не, всъщност, тук идва това, което искам да споделя. Сега не знам, той не ме е упълномощавал да го споделям това, но той има брак с неговата съпруга, която е бразилка, но тя има големи трудности да остане в България. На нея се наложи всъщност тя да напусне Шенген в рамките на 24 часа, когато защото трябва да извади някаква много специфична виза, с която да се върне, да отиде там на мисля, че на Мария Луиза, където се чакат едни тълпи, за да извадиш един номер, който не ти гарантира, че можеш да влезеш.
3: Ти не чакаш за номера, той излиза почти веднага.
2: Неква убийствена история и сега тя се връща обратно в Сао Пауло, откъдето трябва да лети, защото няма българско консулство или посолство в Бразилия. То е само в Бразилия, в столицата. Тоест тя трябва да лети с самолет от Сао Пауло до Бразилия за тая история, за да се върне в България, където евентуално благодарение на тая виза ще й дадат 6 месеца. Нали, това при положение, че имаш брак. Не съм много запозната, но ми се струва безумно.
3: Еми, полезни съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
10: 0382272024.
11: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: рок.
1: Година след последния концерт на Black Sabbath, Тори Айоми дава сериозна заявка за новия си солов албум.
2: Пуска летен хит.
1: От него World Alone.
2: Между другото, проверих каква е играта сега с стадионите в Сао Пауло.
1: Радвам се.
2: Защото името им беше непознато, но всъщност това е името след реконструкцията на един от, една от емблемите на футбола.
1: Ето бразилска музика за фон.
2: Обригадо. Всъщност става дума за бившия стадион Пакаембо, който е един от най-известните в града. Той никога не е бил конкретно на някои от големите клубове. Сао Пауло, Коринтианс или Палмейрас.
1: Общински.
2: Ами нещо то род. И сега е преустроен с 26 000 седящи места. Преди са били 40. Но модернизиран. И той е и арена за, очевидно, и арена за концерти и друг

0: и, например, Сантос, нали, близкото предградие, който практически е... Той се е слял с Сао Пауло, където е и това е родния клуб на Пеле от там. Така че и те понякога за някои големи домакински матчове използват този новия стадион. Коринтианс, докато им се строеше стадиона, на който беше открито световното през 2014 година, играеха също мачовете си домакинските на, на вече нали, стадиона с бившото име Пака Ембу. Та така де, сега тази седмица ще имаме... всъщност Тифенщайн нещо?
1: Да.
0: Друго имаме ли да си кажем? Изроди!
2: Не.
0: Добре, споменахме за... Тогава още малко футбол. Споменахме за... Огромния, наистина това вече е огромен скандал, който започва да гори в световния футбол, с намеренията на Джани Инфантино, подкокоросан от Тръмп, който се опитва да вкара зет си, т.е. семейството си, т.е. себе си.
1: Глаголът подкокоросан ми е един от най-любимите.
0: На мен думата летовник продължава много да ми харесва.
2: Всяка една дума български
1: е хубава.
2: Да, тенджера.
0: Тя е доста българска също така, да. Разбира се, в български език е, няма значение произхода, да. Той се опитва да вкара себе си, нали, Тръмп и наследниците си, а не че просто да се направи бизнес проект. Да.
1: Подушил е сделка.
0: Да, да вкара...
2: Това предложението на...
0: Да. FIFA да създаде компания, която да с... Нали, други капитали включително, която да управлява световните първенства по футбол. Там, разбира се, ще се тръгне и в други посоки.
2: За което
0: да
2: казаха, бъде... това е само предложение.
0: Само предложение, да. Тук само е ни с този фонд, където е този...
1: Те са го питали, искаш ли да разгледаш кафе? Гуантанамо отблизо?
2: Не настояваме.
0: Инфантино ли?
1: Да, иска да с белите си маратонки да
0: тия ще
1: разгледаш.
0: Вкараш
2: отвътре.
1: Да.
0: 4 милиарда, ние и FIFA ще дадем някакви, защото сега спечелихме тук от световното ени 10 на милиарда и така, но UEFA скочи остро и слава богу, футбол,
1: футбол е за хората.
0: Но Южна Америка скочи, така че нали, тук сега ще се размият нещата според мен.
2: Когато става въпрос за щатите, Южна Америка винаги скача по някакъв.
1: Абе, много интересно, да, аз така и никога не съм...
0: Е хубавото, че Европа веднага реагира.
1: Не съм ставал...
0: Защото световно без европейските отбори
1: не
0: абсурд.
1: Не съм ставал свидетел на живо, не съм виждал с очите си, освен проверял съм в YouTube феномен за мексиканските подскачащи бобчета. Това е адски странно. Нали? Се сещате за какво говоря?
0: Да, но аз не съм го виждал.
1: Само как в YouTube да го видя? Има. Бобчета, които подскачат.
0: Да, как не. Да го видя на живо?
1: Ти представяш си, ако хапнеш такова нещо...
0: Ти май си ходил в Мексико. Да. Минавал си границата, нали?
1: Да, ти представяш си, ако хапнеш такова на некое... Рейв парти
0: Мексико сити! Everything's pretty!
1: От Росен Пашов, как си номер едно.
2: Е, колко то ще подскача, ще подскача и накрая...
1: Ще спре да подскача.
0: Да не забравим за регби, преди да споменем още една трагедия извън смъртта на Франко Барези. Случила се този път в най-високите планини.
1: Каква трагедия?
0: Ох, много гадна.
2: След... Ясно ли е вече?
0: Еми не е ясно, но при положение, че толкова време, толкова опитни алпинисти, с включително един от най-големите... изобщо няма вести кос от
2: колко...
0: тях. 10 човека пометени от лавина, ама само да каже господин Върбанов дали Саша ни съобщи за ръгби.
2: Колко
0: не...
2: време е това? Вече?
0: Те са още вече второ денонощие, ама да. При положение, че са пометени от лавина на толкова голяма височина, изкачвайки Брод Пик, ще бъде цяло чудо, ако някой от тях е оцелял. Всъщност, не са минали 48 дни в часа, един ден е минал, мисля, че, но понеже вече нали, каналите на информация са много и информацията пристига бързо, може би около 30 часа са минали от този инцидент, който вероятно ще прерасне в трагедия, защото става дума за 10 висококласни алпинисти, начало с Нирмал Пурджа, който наистина е един от най-големите.

0: свръхподготвен човек. Той преди време беше изкачил всичките 14-8 хилядника в рамките на 6 месеца. 6 месеца и 6 дни, мисля, по-рано. Верно, че тогава в някои от изкачванията беше използвал кислород, но той това го беше направил в името на рекорда. Впоследствие двама други го подобриха. Но той има и други рекорди, като, например, беше изкачил за 48 часа Еверест, Лхоце и Макало, разбира се, с помощта на допълнителен кислород и първозимно изкачване на К2, така че той е легенда, е меко казано, нали? Той е водача на тази група от 10 човека. Той е свръхподготвен не само защото е роден и израсъл в планите, но той има много дълга кариера в британската армия. Като гурка, нали, гурките знаем...
1: Най-големите
0: отрядите в Хималайте. Освен това, има и част от кариерата му е в... Военната му кариера е в британския флот. Той е... нали, подготвен от донот. Това не може да спаси понякога.
1: Флот, той е като морски пехотинец.
0: Да, да, да.
1: Гурките не са най-добрите мореплаватели.
0: Не, не, не. Искам да кажа, че той е бил войник.
1: Те са дребни,
0: войник,
1: като всички
0: и в планините.
1: И знамените ножа на гурките.
0: Точно така.
2: На мен тази тема ми е близка много, защото аз не знам...
1: Ти да също си морски пехотинец.
2: Не, не, не. Not even close. Защото Боян Съни, както му казахме всички, беше близък приятел.
0: Боян Петров, да.
2: Имаме снимки, които са правени от него на концерти. Всъщност той беше мъжа на сестрата на бившата ми жена. Така че...
0: Баджанак ти?
2: Да.
0: Е, ти ме уби, аз това не го знаех.
2: Да. Така че...
1: Можем само да се радваме, че не си тръгнал с него на това последно пътешествие. Експедиция. А той, между другото, преди да тръгне, занатам се уби тук.
0: Да, да.
1: И седеше където седиш.
0: Точно това щях да му кажа и да...
2: Аз си го спомням това гостуване, защото го слушах тогава.
0: Да, и каза, нали, че така-така и джуджето шиша панк. Ама ето, и най-най-най-добрите просто нямат застраховка на тази височина и при тия условия там.
2: Не.
0: Без значение дали си сам, дали сте група.
2: Но на него това му беше живота. Той,
0: това е ясно, това е ясно, да, да, да.
2: Той не веднъж е споделял, че той не може без това.
0: Да. И то всеки дневно. Той, когато си беше в София, правеше, нали, там неговия си маршрут, Княжево и това.
2: Да, точно така.
0: Ей, да. Ага.
1: Но не заради него водопадът се казва Боянски.
0: Както и църквата. Подготвени ли сме с програмата за ръгби уикенда, колега?
1: Този уикенд не ни интересува. Интересува
0: пак ли?
2: Първи, втори.
0: Те два уикенда почиват,
1: не,
0: така ли?
1: Интересува ни по-скоро следващия петък, когато започва след 30 години прекъсване на концепцията за ръгби турне. Началото на серията от 8 мача на могъщите All Blacks от Нова Зеландия на една много опасна територия Южна Африка. Като всъщност ще говорим много за това точно следващия петък. А сега само ще подчертаем, че знаменитият двукратен световен шампион със същите тези All Blacks Маа Ноно подписа на 44 години договор с твоя любим южноафрикански отбор Sharks в Дърбан, които ще бъдат второто препятствие в това турне на All Blacks, защото те са 4 мача с клубни отбори и 4 с национални отбор. В момента световните шампиони Springboks на 11 август. Не знам дали Маа Ноно ще излезе с фланелката на Sharks срещу старите си. Всъщност те са му маляците.
0: Така.
1: От националния отбор.
0: Новобранчета.
1: Да, новобранки.
0: Да. Тоест няма да следим нещо, кой знае какво друго.
1: Няма какво да говорим днес.
0: Добре, добре.
1: 44-ма души е групата, която новият треньор на All Blacks.
0: Като номера на Маа Ноно, така ли?
1: Като годините.
0: Да, като година, пардон, да, да.
1: А пък
0: като броя на годините.
1: Раси Ерасмус, магьосника начело на отбора на Springboks, е подбрал 48. И то тежката артилерия се завръща. Те пропуснаха мачовете си, мачовете на Южна Африка в първите три седмици на този нов голям национален, т.е. международен турнир на нациите, но Ебен Едзебет се завръща.
0: Еберечи Езе.
1: Да. И Малкъм Маркс и така нататък ще бъде сеч.
0: Сега погледнах тук да видим дали има някакви новини по тия по-достъпните канали за информация от Каракорум, но освен тези, че правителството на Пакистан работи в тясна координация с еди кво си, еди що си, че са изпратени хеликоптери, че някакви там, разбира се, се опитват да достигнат опитни алпинисти до горе-долу до района на трагедията, защото мястото, т.е. условно, като ги повлече лавината, те може са на няколко стотин метра, кой знае къде са. По ирония на съдбата отново са 10 човека, както при тази експедиция, в част от която е, разбира се, Нирмал. Той не е сам изкачил тогава К2, соло зимно изкачване, и без това е подвиг, че този най-труден, втори по височина, но много по-труден от Еверест, както казват всички алпинисти, само по себе си достигането няма значение от колко човека е подвиг, но тогава мисля, че пакистанска експедицията пак са 10 човека, но завършва успешно, което, но те трагедиите в алпинизма са всекидневие, за съжаление, особено високопланинския.
2: Има ли такава технология, която може да локализира тела под няколко метра?
0: Сигурно, зависи какво, дали имат в себе си
1: телефони.
0: Да, има едни сонди за лавини и така нататък. Предполагам, че те разполагат с най-модерните GPS-и. но оттам нататък нямам представа.
2: То е огромно пространство, както каза ти, така че...
0: Да, то не, дори мащаба не може да си го представим. Височината 4 пъти Витоша една върху друга, едно, и то от нулата, защото все пак София е на 500-550, онова е 2300, и като насложиш още няколко Витоша отгоре, представи си как ще го гледаме. А пък, нали, отделно какви склонове са там, какви урви, пропасти и така нататък.
1: Планове за понеделник?
0: Не знам, летовника ще се завръща ли?
1: Не знам и аз.
0: Еми, тук сме.
1: Квото стане?
0: Кво такова? Да.
1: Радвам се.
0: Мислим еднакво.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Okay, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразд Джамборе по радио Танграм Мега Рок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Това е втори ли?
1: Да.
0: Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ели Пиев.
2: Джаз Рауш, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яц Рауш.
0: Яц Рауш.
2: Яц Рауш.
0: Хауш.
2: Окей.
0: Яц Хауш, биг бенд.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробности.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахта хобен! Или Байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само Байрише моторише Верке, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW имат такава наградата. Това е бенда, който се създава за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яц Раух, което е клуб в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първи албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

Все още сме в първия албум на Яцер Рауш, Big Band, и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

това е албума на Jazz House Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Jazz House Big Band, когато свирят свинг.

както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромбонист е в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е фичеринг Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българско национално радио. Изключително прогресивен и вече доста, доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция Резименти на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун. Започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

Така, лека полека приключва това издание на Бражден Боре по радио Тангър Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш, Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техномузика с акустични инструменти. Очевидно доста добре. Разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нариямана и хакшилунака. Ожигишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре ва.

0: Ето, че не забравих.
1: Да.
0: За 63-ти рожден ден на Хетфилд.
1: Въпреки, че ние се застраховахме в петък.
0: Евентуално, ако забравим.
1: Да.
0: Отбелязахме предварително, въпреки, че това не било на късмет, не носело щастие. На чужд гръб и стото яги са малко. Да.
1: Ние казахме, че ако... Та-та-та.
0: Знаеш ли с какво се занимава Джеймс Хетфилд в свободното си време?
1: Кажете.
0: Каквото той очевидно няма, да?
1: Кажете.
0: Освен типичното за рок-звезда, колекциониране на стари скъпи ретро автомобили, занимава се с кошери с пчели.
1: А, да.
0: Много харесвам думата апикултура.
1: Да, да, слага си уния неща по главата.
0: Да. Веднъж не бил сложил и му се надул глезена, защото тези работливи божии създания си намират път към оголерите пространства.
1: Еми, сигурно е щастлив с новата си мацка. Той, нали, се разведе преди няколко години.
0: А предишната му беше аржентинк.
1: Еми, тая, някакво такова име има.
0: След 26-30 и няколко години.
1: Да.
0: Не знам дали е криза на средната възраст или е видял, че последният влак стига до билото, но той всъщност е симпатичен пич, не се държи като типичния мултимилионер, разполага с лично състояние оценявано на 300 милиона долара, не знам дали скърца с зъби предвид факта, че неговия по-нисък, но стар партньор Ларс Улрих има с 50 милиона повече. 350, съмнявам се, където 300, там 350.
1: Малко, да. Особено, само не знам, оная снимка дали е автентична, дето пред един магазин на Армани с...
0: Да, да. Нали? Той си джитка по чехли без да му мигна окото.
1: Да.
0: Онова в Бело Оризонте в Бразилия, дето внезапно нещо се счупва в него и почва да плаче. Еми, майката, аз съм толкова стар. Они отива да го прегръща другите.
1: А днес е още по-стар.
0: Това е.
1: Днес е на 63.
0: Това не знам. Металика не са типове, които ще режисират такива неща.
1: А, едва ли. Непоправим романтик, както би казал...
0: Тодор Колев.
1: Да.
0: Също така.
1: Добре, де, много лошо твоята съученичка е бати тъпата новина. Натали.
0: Тя всъщност, ние викахме Натали, тя се оказва, че се казвала Наталия,
1: да,
0: Дончева.
1: И аз винаги съм мислил, че е Натали.
0: Тя отдавна изчезна
1: от полезрението
0: ми. Да, където между другото направила страхотна кариера. Аз,
1: и аз го научих сега след като...
0: Което е добре, че тук не са ни пробивали главите с информация. Затова в френските артистични, актьорски среди тя е изключително популярна. Може би една от причините и че Натали е имала голяма кариера в
1: театъра
0: и телевизията най-вече.
1: Да.
0: Но незабравимо му остава нейното Р в филма Адио Рио. Първия път имаше труп, втория път нямаше труп. За съжаление, всъщност то се дължи и на факта, че майка й е французойка.
1: А баща й беше... Баща й е малък Петко.
0: Да, Пламен, разбрах, че родителите й са живи. Тя е родена на 31
1: декември. Само ден след теб.
0: Да.
1: За малко да сте астрални близнаци, но не сте.
0: Така да, аз не съм я виждал от 1987.
1: Бях забравил, даже първи момент видях някаква информация на френски, френско-българската актриса Наталия Дончева.
0: Аз също, Натали Дончева, но парадоксално е, че
1: като зацепа,
0: явно тия алгоритми работят и в тая посока, защото този ден си говорихме за нея.
1: Сериозно?
0: С един наш общ съученик и цак, два дни по-късно. Така че нека да не си го... Нека една дума да не си казваме за Камен.
1: Абе, къде е Камен?
0: Еми, май,
1: като
0: продължава
1: това,
0: да летува.
1: Да не си казвам. Летовник.
0: Да,
1: Копле, летовничките. Аз продължавам това.
0: Съсипали ти събота и неделя.
1: Летовничките, как които те зъзнаха там до едни тръби, уж отоплението, нали? А то беше отходните тръби, нали, се топляха до тях. Жената и дъщерята на граф Машети.
0: Супер Марио.
1: Великия Уго Тониаци. Играеше ролята на обеднелия граф Машети.
0: Важното е да сме живи и здрави.
1: Е, да. Добре, значи Камен ще отсъства в петък.
0: Така ли? Пак ли?
1: Ами той ще е някакво гребане в Пловдив. Аз ще отсъствам в петък, защото съм на фонотовка във Варна. Камен ще отсъства следващия понеделник, защото е на водна топка във Варна. Аз ще отсъствам следващия понеделник, защото съм на водна топка във Варна.
0: Да, значи и на Нептунова вечер правим сега.
1: Аз ще отсъствам следващия... Тоест и последващия петък, когато ще съм на водна топка във Варна, тогава ще отсъства и Камен Цветанов Алипиев, защото също ще е на водна топка във Варна.
0: Което означава,
1: тоест, че... означава, че ако ние пътуваме обратно за София на 17-ти, по-другия понеделник ще отсъстваме и тогава.
0: Тоест да очакваме някакво мини завръщане на 21-ви.
1: Да.
0: Ми добре, значи къса, но заслужена ваканция.
1: Така, можем официално да обявим, така ли?
0: Еми, какво, да крием ли?
1: Не.
0: Или аз да си седа
1: значи,
0: сам?
1: Прямо как ще завършат състезанията и кога във Варна на 16-ти?
0: Mm-hmm.
1: Зависи дали ще има предаване на 17-ти.
0: Зависи. Всичко е според зависи, брат.
1: Да. А пък оттам нататък, след 21-ви... Значи на 24-ти Камен трябва да поеме щафетата вече.
0: Което означава,
1: ако ти си тук.
0: Което означава, че аз винаги съм тук.
1: Банско.
0: Това означава ли, че ти ще пропуснеш онзи празник на 15-ти?
1: Празник на Врачанския мискет?
0: Да.
1: Е, пропускам го точно поради тази причина.
0: Заради тая пуста водна топка.
1: Е, няма как, да, да.
0: Няма как.
1: Той е вече ежегоден, мисля, че 7 издания, от които аз съм бил на 2. От което едното няма почти никакви спомени.
0: Значи...
1: Много се извинявам за което, но да.
0: То какъв е смисъл да се ходи в такъв случай?
1: Еми няма да ходя, да. Значи отказвам да ходя.
0: По-добре, редей.
1: Ако някой да се чуди за какво говорим и ако прояви съответния интерес, 15 август, Люти Брод, близо до Мездра и до Враца, празник на Врачанския мискет. Изби, различни от региона, представят своите вина, не само Врачански мискет, но и другата си продукция. Също така местни храни.
0: Местни или местни?
1: И двете.
0: Местни, местни.
1: Някои местни
0: Лео Меси.
1: Производители ще покажат своите местни специалитети, както
0: радвам
1: и сирена,
0: се.
1: Кашкавали и тън мед, вероятно, нямам представа.
0: Абе, ако ме беше предупредил, че това е Лебедова песен за тоя сезон, ще тях да сложа някакви по-официални дрехи.
1: Ако пе, сега си дох сметка, да. Е, черна фанелка Ботсвана, няма как.
0: Всичко е доста импровизирано в нашето шоу.
1: Е, не винаги.
0: Не винаги.
1: Например, за предаването в петък се бяхме...
0: Много се бяхме подготвили.
1: То мина почти по сценария. Бе.
0: Мина на един дъх.
1: Да. Имахме двама предвидени гости. Те си казаха интересните неща. Доктор Стивен Штайн II, първи Антон Бонов.
0: Има го в подкаст, но не бързайте, защото ние още не сме свършили. Не бързайте да превключите на спомени от петъчния следобед.
1: Така,
0: радвам се.
1: Както би казал професор Вучков, да подходим към някои спортни събития, които...
0: Колега Стойнов, спортни събития.
1: Спортни събития, откъде според теб трябва да започнем, например...
0: От Отдай мяч.
1: От Отдай мяч, леле. Имаше между другото някои много интересни неща се случиха през уикенда, така забавни дори бих казал резултати. Наближават големите футболни шампионати. То се усеща и по това, че се изиграха няколко мача за суперкупите на страни, в които футбол е доста силен на клубно равнище. Имам предвид Португалия, Холандия, брат и...
0: И Португалия, брат.
1: Португалия, брат, Холандия, брат, Белгия, брат. Значи... Ако, да, и разбира се, трети кръг от българския футболен шампионат, който може да... отбележим с това, че Лудогорец и Левски и Лудогорец, там не знам кой с каква голова разлика, но мисля, че Левски е по-добра, т.е. би трябвало да е на първо място. С...
0: Начело във временното класиране.
1: Да, в групата на майсторите, те са двата отбора с по три победи.
0: Абе, има ли Б група?
1: Е, има, да. Има, разбира се. Но как точно се казва...
0: А В?
1: Е, има. Има. Първа лига, мисля, че се казва...
0: Ритът хората.
1: Б групата и МОПД втора лига, не мога ти кажа. Аз дори А група не знам точно как се казва, признавам се. Не се правя.
0: Сигурно е с някакъв спонсор.
1: Еми, ФБ лига, да, благодаря. Умен си.
0: Е, не е нужно да си умен.
1: А другото е или първа лига, или втора лига. Не мога.
0: Ми едно от двете.
1: Едно от двете е Б групата.
0: Благодаря.
1: Както винаги, това е верният отговор. Така че...
0: Радвам се.
1: там други, после с по 7 точки са двете ЦСКА и днес има матч Спартак Варна Локо Пловдив. Ето съм си отбелязал на едно лище, да не объркам кой е матча. Последният матч от третия кръг. Интересното тук е, че Спартак Варна, въпреки че започна прилично сезона, включително с една много впечатляваща победа над градския съперник ЧМ Черноморе, ще бъде с нов треньор Ясен Петров, тъй като Гьоко Хаджиевски си замина. Така, ето че съм максимално добре подготвен за моите стандарти да кажа някакви неща за българския футбол. Казах ги, връщаме се към тези международните неща. Може би все пак, нали, преди тези матчове да кажем, че Джани Инфантино май си вкара много свиреп автогол с прибързаното оповестяване на намеренията си да даде на Ишлеме световния шампионат по футбол, вероятно и с идеята и някакви други неща.
0: Бе имало някаква фабрика в Гоце Делчев, дето шиели на Ишлеме.
1: Костюми на голяма фирма.
0: Италианска.
1: Отдавна, ама то отдавна това.
0: Аз тогава научих думата Ишлеме.
1: Според мен аз също.
0: Обаче не съм сигурен дали не съм, правилно съм и разбрал.
1: Точно ще я кажа, не съм сигурен дали правилно употребих в този случай, но така де.
0: Ние да правим джитбол на Ишлеме.
1: Това не е лошо.
0: Това е велико.
1: Да, може да даваме на някакви хора да записват звукови файлове, тук просто да ги сглобява някой и да прави. Примерно пращаме на Желю Станков да каже някои думи.
0: Не,
1: не му пращаме, просто го...
0: Абе, виж Желка, я кажи
1: Желка,
0: нещо.
1: Желка, брат, кажи нещо там, обобщение на кръга, той праща звуков файл, някой ги обединява. Тук слага поредни съобщения, Спорт Депо.
0: И Шлеме.
1: Да, е така и ги събира. Васко Колев да каже нещо.
0: Ама на български ли?
1: И как, кой как си реши?
0: Котто го влече.
1: Ако иска да може да го каже на
0: руски.
1: На руски и примерно превод от AI на български, дори то не е необходимо. Абе, в коя черква са освиркали Митрофанова?
0: Света Неделя.
1: А тя е...
0: Тя да. До там е стигнала в наглостта си.
1: Е, той този, вероятно, там по длъжностна характеристика
0: трябва
1: да... Тя
0: е митрополитска...
1: Да, именно. Uh-huh. Как се каже, то Сатанаил.
0: Еми...
1: Да, с хубавите очи.
0: Да.
1: Да.
0: На Ишлеме.
1: На Ишлеме. Аз имам една много хубава снимка на някаква друга...
0: А какво значи Ешмедеме?
1: Ешмедеме е много хубаво. Значи, Дюнайдън. Е... Я ще ти пи ти...
0: А какво е?
1: Дюнайдън. А? Ешмедеме е сбирка с купон с ядене и пиене.
0: Така ли?
1: Да.
0: Гледай ти.
1: Да.
0: Би трябвало да я знам тая дума.
1: Мене тя присъства и в великия превод на професор Светомир Иванчев на Швейк.
0: Аха,
1: там също има.
0: Ти там си я научил, значи.
1: И там съм я научил, разбира
0: което
1: се.
0: Което означава, че великият превод не е използвал на Ишлеме.
1: Не, ще да ти много рано, да, но вишеш Медеме.
0: А ти докъде стигна там с тази блестяща идея да си татуираш Швейк?
1: Единствено не мога да реша коя от всичките илюстрации. Бях решил една, но за сега аз като цяло нямам голямо
0: влечение. Ама къде, на петела ли?
1: Не. На тук вътрешната страна на предмишницата.
0: Аха. За да всъщност, си го виждаш.
1: Истината е, че идеята...
0: Не ти харесва вече.
1: Не. Прегърнах тази идея уж сериозно от една татуировка на Самуил Петканов, който имаш фейк с чаша бира в ръка и с мисчелолата има. Аз съм си харесал една друга.
0: На Марч Симпсон.
1: Не, пак на...
0: С синята коса.
1: Не бе, Йозеф Лада, художника на оригиналните илюстрации на Швейк. Една от неговите, там Швейк как крачи в главата на базис към Будейовице. Но видях няколко много хубави в една кръчма в Краков. Отвън илюстрации.
0: Полския Швейк.
1: Не, баш от Швейк. Пише в това, че има хубава червена чешка бира.
0: Хубава,
1: брат.
0: На Ишлеме,
1: произведена. И отпред на кръчмата имаше няколко рисунки и леко така се замислиха, бе, какво стана с тая моя идея да си направя татуировка? Обаче нямам нито една.
0: Изтри спомена с няколко хубави чешки,
1: не,
0: червени,
1: точно, той се...
0: дири
1: не,
0: произведени
1: не,
0: на Ишлеме.
1: Не, този чешки бар, ресторант или каквото е там, беше точно на отсрещната страна на улицата на един вино бар, където бяхме седнали за по чаша кава. После продължението беше с водки, така че не съм влизал в това тако. Е, не мога сега Полша да не се пробва водка.
0: Да. Това е културен туризъм, все
1: но
0: пак.
1: Но тези, които препоръчваха...
0: То да не пие човек.
1: Какво трябва да се пие, те казаха, че водка зубровка става все по-зле. Не помна дали това да го коментирахме и че наблягат на някакви изчанчени.
0: Някои неща забравям, но да, това съм го запомнил.
1: Така че аз предпочитам Виборова пред зубровка. Петък отиваме към Белгия, нали? Страна с хубава бира.
0: Отиваш в Белгия?
1: Да.
0: В петък сега?
1: Да.
0: Ще ходиш в Белгия?
1: Да.
0: Защо?
1: Лъжа. Петък миналия.
0: Да.
1: Мача за суперкупата на Белгия по футбол. Да.
0: По-бавничко ги казвай.
1: Че... Мисълта лети. Какво беше? Езика изпреварва мисълта. Юнион Сен-Жилас победи Брюш в мача за суперкупата на Белгия.
0: Брюхе.
1: По футбол Брюхе. Един на един в редовното време. И дуспи след това, в които Юнион Сен-Жилас, както е правилното, а не Юнион Сен-Жилуа. Юнион Сен-Жилас. Ето това е правилното.
0: Кеф.
1: Име на отбора срещу Брюш на български. Един на един. Дуспи, победа, казахме. Така, можем да кажем също, че в петък започна шотландския шампионат по футбол. Висшата лига на Шотландия. Виж, техния шампионат, знам как се казва.
0: Как?
1: Висша лига по подобие на английския. И в първия матч в петък Дънди Юнайтед успя да направи един на един с Рейнджърс. Селтик мисля, че игра днес. А пък един любопитен резултат от уикенда, от същия този шампионат. Абърдин победи Харц с 2 на 1. Харц, който почти до самия край на практика на миналия шампионат се бореше с Селтик за титлата, но накрая стана както обикновено, а именно Селтик стана шампион. Да, Абърдин победи Харц с 2 на 1. Като за Абърдин е за отбелязване, че вратаря Димитър Митов беше резерва, не започна като и титуляр и не игра в матча, а Харц водеше до самия край, но домакините Абърдин...
0: Харц откъде са?
1: Харц е от Единбург.
0: От моя град, да, любим. Да. Харц като сърца?
1: Да.
0: Така ли се пише?
1: Точно това означава, да.
0: Сърца сини, сигурно.
1: Така.
0: Там всичко е синьо в Шотландия. Не всичко да е. Келтик са зелени, май.
1: Келтик са зелено-бели, виж, Рейнджърс, да. Те играят с сини фанелки.
0: А Харц?
1: Фанелки. Харц са с цвят бордо.
0: Аха.
1: Да. Виж, бордо, ти, между другото, там са на път да спасат големия фалит и евентуалното дори изтриване съществуването си.
0: За футболния клуб.
1: За футболния клуб говоря, да, тъй като в момента върви някаква сделка, имат уж нов собственик, ама още не били платили цялата сума, върви там. Аз следа заглавията във вестник Екип, не съм се задълбочил. Всеки случай имаше един там Жерар Лопес, който беше собственик, продал е нещо си. Ще видим какво ще стане.
0: Ама той Харц не се казва просто Харц.
1: Харц в Митлоутиан, ли как?
0: Да.
1: Да.
0: Е гад и якот.
1: Но от Единбърг ли са, откъде си?
0: Не ми...
1: Я провери, защото аз мога да си говоря на Изус.
0: Много ми харесва това.
1: Кое?
0: Ми, че са толкова дълги като име.
1: Е, готино е, да.
0: Харц в Мидлоудиан. Чакай сега да видим. Че
1: това... Я вижте там, аз през това време да кажа, че нали, поне споменахме тия суперкупите. Порто, суперкупа на Португалия очевидно, срещу Торензе, матча завърши 1 на 0, ранен гол, после много картони, ританици и така нататък. И гляска в Олигофренса, аз на Харц им симпатизирам, па да не съм сигурен от кой град.
0: Ето, да, от там са,
1: нали?
0: Даже, си нали имат, даже си имат стадион хората, Тайн Кесъл парк.
1: Да бе, да бе, да. Не, замислих се не за друго, да не са от някакъв там прилежащ град и да, нали, сещаш тия.
0: И разбира се, името им идвало от The Heart of Midlothian на Уолтър Скот.
1: Е, да, Валтер Скот на един чущ език, както го превеждат.
0: На Ишлеме.
1: Да бе, тук затова сме с, нали,
0: ама има ли още,
1: има ли, Heart of Lothian?
0: Има ли още един единбургски отбор? Хайбърниан.
1: Хайбърниан, Хипс, да, те са големото съперничество.
0: Да,
1: Левски ЦСКА. Да.
0: Е, че то е 500 000 души, има си два отбора.
1: Те се мразат, да. Те, нали знаеш тия схеми, дето се мразат.
0: Да,
1: само веднъж така. Мафора от махалата ни втрещи с Спиридон. Ей, гледах, Копеле! Не, аз се насрах от смях.
0: Защо?
1: защото бях забравил една от репликите на Спиридонов в моя плейлист и вчера попаднах на повторение.
0: Да, някакво повторение има.
1: Някакво повторение и беше малко преди той да, да каже как полудявал, когато някой му каже прати ми локация. Адски много се смях, честно дума. Адски много се смях на това. Прати ми локация. И си дали цял човек, който не го познава добре Спиридонов, не може да оцени това. Но... Адски много се смях. И какво казахме още от тия супер купите? А, да. PSV Eindhoven, Алкмар. Как мислиш, че завърши този матч?
0: 2-0.
1: За кой?
0: За Алкмар.
1: Не, 4-0 за Алкмар. Защото, както онзи прословут фен на Пирин Благоевград би казал, еди кво си, еди кво си, червен картон на Марио Метушев и си е ПМ, да. Нали? Само, че тук нещата си е ПМ още в самото начало на матча, тъй като в 8-та или в 9-та минута халфа на PSV Веерман получи получил червен картон, аз не съм го гледал този матч, естествено. И след това погром 4-0, въпреки че статистиката я гледах, PSV са имали някъде около 17 удара към вратата, 5 или 6 в очертанията.
0: Според мен съвсем на място.
1: Защото?
0: Абсолютно съвсем на място.
1: Защото?
0: Не, не. Съвсем на място Антон Райнов,
1: ага,
0: в нашата връзка в реално време с нашите служатели в Teams, съвсем на място насред твоето изречение пише само Пирин.
1: Е, много ясно е как. Разбира се, в Пирин имало някакъв инцидент между другото в планината с 60 годишна туристка с чупен глезен, се озовала някъде горе. И имало много тежка спасителна акция, не знам дали си попадал на това. Да, и пробвали с хеликоптер да спасат, обаче било на много кофти място. И хеликоптер, даже или хеликоптерите, или поне не са успели да каснат там. Та се е наложило долу да тръгват пеша няколко спасители. Било 10 часова акция.
0: Сериозна работа.
1: По нощите, да, да.
0: Между другото...
1: Успели се да я свалят, дано да има планинска застраховка, защото това иначе е голема цифра.
0: Като
1: трябва си извадиш от джоба.
0: Като си има предвид, че цената на планинските застраховки е меко казано достъпна.
1: Абсолютно смешна. Не бе, така, че 30-40 евро сигурно е...
0: Но това ме подсеща да погледна и към друго мига,
1: колкото е една фокача на летище София да си купиш го.
0: Половин.
1: Е, половин фокача и една бира и това ти е една планинска застраховка.
0: Това ме подсеща да обърна внимание на друго мигащо прозорче в Teams и предлагам да отворим дума и за това.
1: Веднага след полезните съобщения. Така, да, добре.
0: Да.
1: Защото да...
0: Става дума за Тодор Кондов, който пише колко Стойнов казали за Нимал Пурджа.
1: Говорихме доста петъчното Петък. Предаване. Да, ще кажем и това, че смъртта му беше потвърдена. Разбира се...
0: Една легенда.
1: Е, меко казано.
0: Момче като картинка.
1: Еми, примерно. Сега в интерес на истината, вестник екип напомни, че той е бил... това не кам, че си го извършил, но че има обвинения от две жени за сексуални посегателства, плюс евентуално за някои измами с тези пари от комерциалните експедиции, каквато е била и тази, впрочем. Загиват и две жени, една много добра алпинистка от Оман. Една американка, та десетимата очаквано, за съжаление, са загинали, защото то беше някаква изключително тежка ситуация. Лавина ги помита абсолютно неочаквано под Броуд Пик, 12-я по височина връх на територията на Пакистан. Се намира този 8000-ник и щеше да е истинско чудо някой от тях да оцелее, защото те повечето са директно са паднали на 500 метра надолу. Това е два пъти височината на Айфеловата кула, ако някой се чуди какво е 500 метра.
0: Тези евентуални сексуални посегателства, злоупотреби, става ли дума на каква надморска височина?
1: Не, не става дума. Даже той ги отрича самия и имало разследване, няма доказателства, но самия факт, че екип го споменава и казва, че той е против.
0: А екип не са
1: че той е един,
0: случайни.
1: Че в някаква степен той е противоречива личност.
2: Разбира се, това по никакъв начин не отменя невероятните му постижения в алпинизма, които ние цитирахме. Той има и много други рекорди. Оказва се, че даже че буквално преди няколко дни преди това изкачване, той е казал, че може би ще направи опит отново да изкачи всичките 8000-ници и с много малко кислород, нещо такова, но това вече няма никакво значение. Тогава споменахме, т.е. може би пропуснахме само да кажем това, че преди две години, или когато той беше в България по кандидатство Вакон, които издадоха книгата му, разбира се и с помощта на спонсори, има много хора си пуснаха снимки с него. Не знам Камен дали тогава беше успял да отиде, не бих се очудил.
0: Дали ще си ги видял негова снимка отново с него.
2: Вакон е издателството, което издава и книгите на Иво Иванов, между другото. За да завършим с футбол или поне това, което аз се сещам.
0: Да, всъщност любопитно е дали когато евентуално той е подмамил тези две невинни жени и ме казал на излет горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта.
2: Да, случаите са два отделни и освен това не са потвърдени. Но даже се говори и за някакви злоупотреби там при използването на хеликоптер. Както и да е, това е майната му на това, да. но не можех да не го кажа, защото екип, за да го напише специално в статията и че той е противоречив, значи има някакви неща около него. Нали, ясно е, че той е, меко казано, легенда. Той е наистина, той не е от нашето измерение, той човек, за да... Спирам до тук. Така,
0: футбол,
2: още малко, съвсем малко. Един много любопитен резултат от швейцарския шампионат, втория кръг. Шампионът Тюн, който спечели убедително титлата и изигра два доста добри мача срещу Динамо Загреб, макар че в крайна сметка ги загуби в квалификациите за шампионската лига, падна вкъщи с 0-6 от Цюрих.
0: Зюрик.
2: И какво друго? Още един любопитен момент.
0: А какво се случва с Штурмград?
2: Те си играят.
0: А какво става с Хетафе, започна, или не се започна?
2: Не са, защото австрийски шампионат започна.
0: Значи Хетафе си почива.
2: Хетафе още малко си почива.
0: Сиеста.
2: Да. Но имаше един любопитен момент от матча Баник Острава Славия Прага. Започна понеже и чешкия шампионат.
0: Чешкият шампионат е жестоко с това вструпване на Ш.
2: Да, тъй като ме интересуваше как ще завърши този матч. Той завърши добре от гледна точка на това, което ме интересуваше. 4-0 победа на Славия Прага като гост. Но, понеже погледнах някъде 17-та минута имаше 10 корнера в матча и в 18-та те вече бяха 11. Не съм интересувал, не съм борил корнерите
0: просто
2: специално.
0: Така се случи.
2: Исках да видя как върви резултата и как се движи статистиката. И в 18-та минута имаше 11 корнера. Надявам се, че ще ми благодариш за тази полезна информация, защото следват още полезни информации.
0: Междувременно ще плъзна и това, което преди няколко минути беше публикувано от BBC, че Английската футболна асоциация оттегля своята подкрепа за кандидатурата на Джани Инфантино, новата му кандидатура да бъде пак президент на FIFA.
2: Смяташе се, че тя ще е безапелационна и единствена. Тук трябва да добавя аз, че няколко часа по-рано направиха Уелсите това. Техната футболна федерация. Да.
0: Така подчертават и в BBC. Веднага след полезните съобщения ще чуем пак, след като го направихме и в петък, оная песен
2: за Хамес.
0: Що Хамес?
2: Джеймс.
0: Не. Хамес? Хетфилд. Да. А, Хамес!
2: Да. Хамес Родригес е футболист.
0: Гуапо!
3: Мега час. Този път ще слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслуайт, Мейвис Стейплс и Канди Стейтън и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. само и единствено по Тангра Мега Рок.
4: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Ти-Бис.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
11: Обичам Мони Панчев.
2: Мистер Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: Джеймс, Джеймс, Джеймс. Страшна песен на Чумбаламба. Още веднъж честит 63-ти на Хетфилд.
1: А също така Джеймс е готина бандичка, нали?
0: Това е съвсем друга тема. Да не се объркваме.
1: Не, не, няма.
0: И Травис също
1: изиграли. Да. Why does it always rain on me? Така, знам аз. Аз съм ти разказал сигурно това парче, как... Ми се наби в главата веднъж много, защото...
0: Жената ти много го харесва. Аз затова как извинявай.
1: Не, бе, просто помнеше... Аз винаги забравях името на тая бандичка.
0: Еми, то е много сложно.
1: Еми, не знам
0: защо. Както казваха, бива си Батхед Джеймс Ху.
1: И само я питах, бе, как се казаха уния шотландците, че аз пак забравих.
0: Тим Булт се казва певецът.
1: Да, но... Добре, да не губим време, че днес преданието е само...
0: Това е Лебедовата песен.
1: Ми за сега така се очертава. В такъв случай трябва да кажем нещо и за ръгби, предполагам.
0: Трябва.
1: Преди да кажем нещо за бейсбол, волейбол.
0: Какъв пък бейсбол има?
1: Е, как бе? Ако искаш първо да кажем за бейсбол.
0: Да, кажи за Гюров.
1: Ще кажа, че българския национален отбор по бейсбол се
0: Румъния
1: класира...
0: Нещо сме разцепили.
1: Не бе, Словения в решаващ матч за класиране...
0: Румъния на Гини бяхме разцепили и тях.
1: То това е въпросът е... Решаващия матч със Словения, който определя...
0: Както обичаш да казваш ти.
1: Никога не казвам решителния, за разлика от супер много други хора.
0: Колегите спортни журналисти.
1: Колегите спортни журналисти най-вече, които правят и други купища грешки, особено с употребата на предлога на...
0: А предния?
1: Предния път. В и на страшно много се бъркат. Еди кой си участвал на световно първенство, еди кой си участвал на олимпийски игри.
0: Е, да бе.
1: Аре, спрете се. А?
0: Пиши ми на лично.
1: А, така.
0: На античен.
1: На античен. На аптека. Така.
0: Докъде бяхме стигнали?
1: Стигаме до това, че България побеждава в Благоевград, Словения с 13-7 и се класира в този решаващ матч. Побеждава и се класира за европейски шампионат по бейсбол, който ще бъде до година в Германия, мисля, че в Регенсбург. Така, както би казал отново професор Вучков, волейбол, добре, преди да преминем към ръгби, нали така? Все пак да. Нещо трябва да кажем за ръгби, що ме лега дова песен. Завърши волейболната световна лига при мъжете. България, брат, не беше в топ 8, съответно не участва в финалната осмица, турнира на финалната осмица в Китай. В финала Полша победи Съединените щати 3-2, доста оспорван матч, интересен, 15-10, сравнително убедително обаче в тайбрека, в който се играе, напомняме, до 15 точки, за разлика от другите геймове, или съответно до 2 разлика, ако има само една точка разлика, ако е 15-14, нали, очевидно, се продължава до 2 точки разлика, но 15-10 в тайбрека. За втора поредна година Полша печели турнира, което е изравнено най-добро постижение по този показател и за всъщност го печели за трети път в последните 4 години, тъй като поляците се наложиха над всичките си съперници през 23-та година. 23-та, 25-та, 26-та, точно така 3 от 4 в последните години и защита на титлата от миналата година. В матча за третото място словенците, отново споменаваме Словения, защото без съмнение това е малка страна и малък народ, но много спортна нация. Словения, Япония, 3-1, защото ние, нали се, ами ние сме малки, не сме малки, средни сме, ама малки сме в главите. Словения, Япония, 3-1, ето че словенците намериха начин след серия от 7 поредни загуби от Япония на волейбол мъже да победат и взеха бронзовите медали. Те имаха няколко четвърти места напоследък, но сега вече с бронзовите медали. Със сигурност трябва да отбележим това, че Александър Николов, син на депутата Владимир Николов, е най-добър реализатор.
0: Това е по-голямото момче, нали?
1: Най-много точки, да, Алекс Николов. Баща му, разбира се, освен депутат от партията на Радев, беше много добър волейболист. Гостувал ни е тук. Имам го сниман с кедъра. За разлика от това, че кедъра няма снимка с Нирмал Пурджа.
0: Защото не е поискал.
1: Аз съм в шок. Не знам. Може би Иво Иванов му е повлиял. Те верно, че ходиха. Че ходиха заедно, да, цял живот. Верно, че ходиха заедно тогава. Но Алекс Николов, въпреки че не беше отбора в Китай, на Китай, е най-добър по точки 288. Един от словенците, основният им реализатор е с 287, с една по-малко от него, след като прави 24 точки в мача срещу японците, така че дойде време за ръгби. Не знам за какво ще ни кажеш точно. Национални отбори предстои най-после, надявам се, третия кръг от този турнир.
0: Не, не, не третия кръг от този турнир. Онзи турнир с трите кръга свърши и на четвъртия ще бъде
1: да, бе,
0: през ноември.
1: Ти говори за, да, за класирането там, да. Обясни много подробно класирането, дето не бехме наясно.
0: Да. Да. Първото нещо, което искам да кажа, е, че сега вярно, в събота на 8 за 9, 8 август за
1: 2026-та.
0: Девета поредна година ще се състои турнирът по плажно ръгби в Бургас, който се организира от местния клуб Моряците, ръководен от Николай Кючуков. Заради своя спонсор турнирът се казва Красико Бич Тренамент и ще има и отново гости от чужбина, но това, което кара сърцата на всички ръгби и ферове на планетата да бият много по-учестено, е започващия в петък вечер българско време фантастичен сблъсък, определен хитро в маркетинга като Rugby's Greatest Rivalry. Най-голямото съперничеството по ръгби на планетата. Обяснимо е, защото става дума за черен сблъсък между трикратните световни шампиони All Blacks от Нова Зеландия и то като гости на четирикратните и в момента действащи световни шампиони
1: на от Рюа.
0: Така ли се казва
1: Република
0: в момента?
1: Република Южна Африка.
0: Да.
1: Хората си им викат ЮАР, ама то си е вече РЮА.
0: Няколко последователни, не само уикенда, през август и септември, на практика това е за първи път от 30 години насам завръщането към историческата концепция за турне. Какво означава това? Че целият състав от 44 играчи заедно с всички съпътстващи елементи от машината на All Blacks, треньори, нутрициористи, масажисти и така нататък, няма да напускат територията на Южна Африка и освен, че ще играят 4 мача с национал... Всъщност те са 3, за последния ще стане дума в самия край на това експозе. Ще играят и 4 мача с така наречените провинциални състави. Те са много съществените 4 южноафрикански клуба, които се състезават в United Rugby Championship. Всъщност 7 мача, но между тях има различни активности, казано на съвременен български език.
1: Сафари.
0: Не, това е ясно, но... такива, разбира се,
1: посещение на винарна.
0: Ще участват в не едно и две браи, типичното южноафриканско барбекю, но посрещането им на стадиона в Кейптаун от местната общност фенове на All Blacks, което е много интересно, беше адски вълнуващо и играчите на All Blacks май не очакваха толкова много хора. В новозеландските медии, а и самите тартори на състава на All Blacks определят това като най-важното събитие в живота на цялото това поколение. Ръгбисти от Нова Зеландия, които са очевидно сред едни от най-големите звезди в тази игра на планетата. Какво е интересно? Че всъщност четвъртият и последен двубой между Springboks и All Blacks, който е на 12 септември, ще се играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати, като това е, как да кажем,

0: 34 години, подписа договор с тях, двукратния световен шампион, точно с All Blacks. Мано, години наред се шегувахме, че когато неговите съотборници в игра са искали пас, са му викали дай ма, дай ма. Третия матч отново е с клубен отбор.
1: Дай ма.
0: Да, зависи.
1: Да.
0: Третият матч на 15 август. Виж, че има малко разстояние. 7, 11 и 15 между тези двубои. All Blacks в Претория.
1: Смисъл, много малко разстояние.
0: Да. All Blacks ще гостуват на Bulls в Претория. И на практика първият челен сблъсък на националните отбори на двете страни е на 22 август. Междувременно трябва да отбележим, че на 5 септември навръх рождения ден на Мони Панчев и Фреди Мъркюри е и двубоят номер 3. Той ще бъде дублиран и се среща между женските им национални отбори. Това, за което много се говори в момента в новозеландските медии, е, че новият треньор на All Blacks, Дейв Рели, остави титулярния капитан Арди Савея да си почива и не е заедно с групата за подготовката и за тези първи три мача с клубни отбори. Той ще се присъедини към своята армия чак за първия двубой с Спрингбокс на 22 август. Защото от
1: вчера,
0: януари...
1: на госпожата Бакова.
0: Кога?
1: 22 август.
0: Ага, е, значи къде ще го гледат?
1: Е.
0: Ти няма да си се върнал или не. 21-ви се твърдеше, че е напълно възможно да си тук. Но, на... чакай, че си пропуснах...
1: Да, 22 август.
0: Това да...
1: Къде ще го гледам? Те, ме питам.
0: Не, че всъщност от януари 2025-та да. Активният сезон на Арди Савея практически е без почивка. Затова сега са му дали 3 седмици да колира леко.
1: Пък и 44 години, да.
0: Да. Не, не, това е Маноно.
1: Маноно.
0: Арди Савея, капитана на All Blacks. Да. Вместо него в момента
1: е почивка,
0: основната фигура в цялата тази пътуваща менажерия на All Blacks е Коди Тейлър, талониорът, когато сме свикнали да виждаме, че в последната една година е предводител на традиционната маорска хака. Преди мачовете.
1: Да. Та,
0: нямам търперие. В интерес на истината, това, което в официалния сайт на The Greatest Rugby Rivalry е отбелязано, че мачовете ще бъдат предавани по английската ITV, май не е вярно.
1: Е, как е възможно такова разминаване?
0: Не мога да разбера.
1: Мошеници.
0: Няма, може би, всъщност, ITV ще дават само мачовете между националните отбори. Но пък в всички платформи за сателитна телевизия е отбелязано, че всичките двубои ще бъдат предавани по Rugby Pass TV, което е онлайн платформа. Междувременно другите отбори в Южното полукълбо също няма да стоят с затворени ръце, защото заради това турне е отменено провеждането за тази година на турнира на четирите нации. Затова те съвсем естествено ще си играят помежду си, като Япония и Австралия ще се срещнат на 13 май, а пък аржентинците ще бъдат използвани от Южна Африка като спаринг в подготовка за серията от 4 сблъсъка с новозеландците, защото Аржентина ще бъде домакин на матч на своя земя. Не си спомням в кой точно град. С
1: Росарио.
0: Примерно. Там да. Е в Росарио е роден Че Гевара.
1: Който и бившия папа.
0: Знаем, че той също е играл ръгби на позиция номер 10. Тук е добре да отбележим, че става дума за 8 август събота в 22 часа българско време. Аржентина ще играе с Южна Африка.
1: А Фидел Кастро е играл баскетбол с отбора на тук...
0: ЦСКА.
1: На ЦСКА, да.
0: Из кой
1: 70-те години.
0: Да, камера има ли снимка с тях?
1: Еми, трябва да го питам там, дали е бил привикан по нощите да играе с Фидел. Водна топка, понеже става да. Няколко пъти думи, да напомним, причината за отсъствието ни е понеже имаме ангажименти.
0: Не защото ще излежавате да. Божествените си тела.
1: Не бе, то това да беше.
0: Под масата.

0: в някой ресторант.
1: На всичкото отгоре сме на 100 метра от морето, даже на по-малко, но сме ангаже. Европейски шампионат, доста сериозно състезание.
0: А вие ще се състезавате или не, ще правите да някаква журналистическа дейност?
1: Няма да състезаваме, защото е до 20 години, не е до 60 години. Mm-hmm. А даже някои нямат право вече да участват.
0: Over 60?
1: Да, журналистическа работа. И в организацията е един вид на европейски шампионат за мъже до 20 години, последната възраст преди влизането в мъжките национални отбори, макар че те дори някои от тия момчета са толкова добри, че те си играят и за мъжките национални отбори. На страните за първи път възрастта граница е до 20, до предишния шампионат се играеше до 19 години, включително Бургас 2024 година, един шампионат, който премина на доста високо спортно-техническо равнище, и при за щастие добра организация. Той тогава беше спечелен от отбора на Хърватия, който в финала се наложи след дуспи на Черна гора, а Испания победи Унгария в матча за третото място, след като направи един доста впечатляващ обрат, изоставаше с няколко гола и там се стигна до дуспи. Испанците взеха бронзовите медали. Плувният комплекс Приморски е домакин на събитията. Той се намира много близо, на практика на самия плаж, близо до клуб Ментол. Също така, това разбира се в рамките на майтапа, не че няма да го посетим.
0: Тъшак да става.
1: Брат, какво друго съм си отбелязал тук, че трябва да кажа, думата снукър съм си отбелязал, което означава, че трябва да кажем някои изречения за завършилия в и там в Китай, и по този спорт са в Китай, Шанхай Мастърс, който завърши вчера в неделя с победа на Джа Тръмп, най-добрия
0: Тръмп,
1: да, в света в последните години. Джа Тръмп се наложи с 11-6, можем да кажем, убедително над Кайран Уилсън, който беше спечелил същия този турнир през миналата година, като тогава в финала беше доста по-спорван. И Кайран, който също е бивш световен шампион, се наложи тогава на Тали Картер с 11-9, но сега Тръмп победи с 11-6 и взима малко над една четвърт от наградния фонд, който е 825 000 паунда. Тръмп взима 210 000, а пък Кайран Уилсън като финалист, като загубил финалист, половината от тази сума, именно 105 000 паунда. Не е лошо. Те си докарват и много други пари, разбира се. И едно нещо любопитно от мен за финал, ако ти искаш да кажеш нещо после, окей. Но може би името Файзал Амари не говори на много хора нищо. Това е майка...
0: Освен някакъв мюсюлмански произход.
1: Така. Това е майката на Килиан Мбапе.
0: Да, страхотната хамбариска.
1: Така.
0: Говорихме за нея.
1: Да, значи семейство Мбапе са всъщност основните собственици на футболния клуб Каен във Франция. И... това, което е решило клубното ръководство и което обяви самата тя, официално е това, потвърдено е, във френските медии го има.
0: Че няма да подкрепят Инфантино.
1: Не. Пълна забрана на мобилни телефони в по време на заниманията в детско-юношеската школа.
0: Еми то във Франция, нали, по принцип се говори за изключването на възможността децата да пипат телефон, да, ако са до 16 години.
1: Да. Затова казваме в детско-юношеската школа. Нещо, което новия спортен директор на клуба, Матьо Бутмер, бившия френски футболист, е адмирирал. Така че, да, ето една интересна според мен новина. И той е казал, много е добре, и вика, правим впечатление, че след първоначалното стъписване децата всъщност си общуват много добре помежду си без телефони.
0: Колко яко.
1: Да. Така че в оставащите секунди вземем с Богом.
0: Мога да ви пожелая само попътен вятър, права партина, здрав
1: добре,
0: черен
1: дроб.
0: Добре,
1: че не каза вятър в косите, защото...
0: Камен в момента отмята перчен
1: с за него.
0: Енергично движение.
1: Обади се като стигнеш, нали? Защото все пак ни предстоят пътувания по безумните пътища на родината.
0: Обади се като стигнеш.
1: С доста безумни шефьори.
2: За съжаление.
1: Еми да, айде до, както казва един приятел Весо, до нашата следваща среща.
2: Или както казва един приятел, see you on the other side.
1: Рано или късно.
2: Мистер Панчев.
3: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
1: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танк.

Джеймс Хетфилд става днес на 63 години. Роден е на 3 август 1963 в югоизточната част на Лос-Анджелис, в градче, което е с население към настоящия момент близо 120 000 души. Освен Джеймс Хетфилд, тук се ражда и американската космическа програма Аполло. Тук се ражда и веригата Taco Bell. В това място е отворен и първия ресторант на Макдоналдс. Но не това ни интересува в случая. Великият метал лъв Джеймс Хетфилд. Той се ражда в доста особена среда. Родителите му стриктно следват специфичното американско християнско течение от 19 век, което не признава медицината и проповядва, че хората могат да се излекуват само и единствено с Божията помощ. Съответно, когато малкият Джеймс се тръщне с температура, разпори от диария и скълчи глезен, заболи го глава и така нататък, няма поликлиники, няма дори аспирин, достатъчно е просто да сключи ръце, да падне на колене и готово. Обаче, семейство Хетфилд не живеело в комуна с религиозни себеподобни, а на общо основание, и не след дълго другите деца в училище започват да шушукат и да се бутат с лакти, защото това момче видимо не било като тях и съответно момчето се затваря в себе си. Когато говорим за него, не трябва да забравяме и че тежък удар получава той, когато родителите му се развеждат, когато е на 13, а той продължава да е все така ужасно срамежлив, но вече и силно травмиран. Няма да прости на баща си, че го е изоставил, а на 16 ще се окаже и без майка. Тя си отива от рак без дори да пробва. Ясно защо да го забави. И затова скоростната трансформация на Хетфилд е феноменална. На 18 създава Металика заедно с 4 месеца по-младия Ларс Улрих. На 19 правят първия концерт пред едва 75 души. На 22 събират 70 000 публика на фестивала Донингтън в Англия. На 23 те вече са най-голямата метал група на света. На 28 свирят пред над 1 милион на летище край Москва. На 63 Хетфилд притежава лично състояние от 300 милиона долара. Той става на 63 днес, нашият Hero of the Day. Каква серия? Джеймс Хетфилд и Металика по радио Тангра Мега Рок. Той не гостува в музика на други групи и артисти. Джеймс Хетфилд е само Металика.

Якото е, че Хетфилд и Ларс Улрих успяват да изградят Металика като истинска империя. Няма група с по-голямо въздействие и влияние върху населението на Земята в нашето съвремие от метал групите, разбира се. Ето и интерпретация на Whiskey in the Jar.

когато Бил Хлапе, неговият идол е Стивън Тайлър и много се е надъхвал с музиката на Aerosmith. Всъщност, исках да ви пусна друга песен на Металика, днес на рождения ден на Джеймс Хетфилд, и ще премина към нея, защото става дума за изключително любопитната им кавър версия на Deep Purple, Where a Blind Man Cries. Защото Deep Purple също са голямо общо вдъхновение, както и групите от новата вълна в британския хеви метал, най-вече Diamond Head. Но в случая говорим за ето тази интерпретация на Металика по повод годишнината от излизането на албума Machine Head. When a Blind Man Cries.

0: всъщност започва и седмицата с най-доброто от рок-н-рол на Мори Панчев. След 30 минути и 30 секунди започва първият епизод с историята на българската група Диана Експрес. В тези 30 минути до тогава няколко чисто нови парчета от албуми, които предстои да се появят тази седмица в петък. Преди това обаче няколко страшни песни от вашата класация Тангра Топ 40. Ето, точно в този момент става 13:30.
1: Мега час.
2: Този път ще слушаме най-добрия блуз, соул и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс и Кенди Стейтън и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само и единствено по Тангра Мега Рок.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Обичам Мони Панчев.
8: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танк.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Doppelgangers and Lookalikes на българската група Barbarones. Не на първо място в класацията Tangra Top 40 в този момент. Можете да гласувате за песните, които ви харесват и в този миг в radiotangra.com. Преди това слушахме две други парчета от класацията на, как им беше името, Nickelback, и след това на Beck. Да. Римата се получи съвсем случайно. Ето сега нещо, което предстои да се случи всеки момент. В петък ще излезе новият албум на The Mountain Goats. Това е една много интересна американска инди-фолк банда от Клермонт, щата Калифорния. Певецът се казва Джон Дарниел. А парчето, с което ще представим предстоящия да излезе албум, се казва Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Charlie Sheen стигна до федерал.

Ще продължим с една южнокорейска група. Не става дума за K-pop обаче, защото Wave to Earth, както се казва тази банда от Сеул, представя инди-рок трио, което се състои от Даниел Ким, барабариста Донг Кю и басистът

Шоута по радиото за месец август. Завършваме с една пънк-банда Belvedere с песен от Чисторови им албум Seven Years of Bad Luck. След това Мори Панчев Insolidarity.

0: обичам. Монит Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

май нямам микрофон. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Тангра Мегарок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев. Следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

един наистина феномен. Първата рок група, която издава да го свираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката от първият албум Идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям пъчутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд органа отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издадат най-накрая, да им издадат дълго свираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първата половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването Рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, две години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част, баладата, която задължително ще чуеме, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и на живо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенштайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диан Експрес рязко се наредиха до най-големите в българския рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които се направили. Любопитно ми беше, търсики с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установят, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравяме, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повечко подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване за Сребърните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е записан от плочата, затова е малко по-така автентичен.

откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специалност Фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. В средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, стажне, но присъствие едни от цвета на българската рок музика. И през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкара в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика, изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майката започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа. Живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. На албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас-китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло-китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, удани инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с Вири, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев в едно интервю, тук гледам, открил, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала, пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания, много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол, все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почетам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. За Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих, и появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диан Експрес започнаха своя първи концерт тук в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диан Експрес с поредицата си от балади, бусове и няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свираща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа. И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time, наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

Какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфарче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. Периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмомелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярмома. И така, размисля се за темата за нечисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, вантера, бас, китара, Илия Караянев, Личо Стон със соло, Иван Христов, ваньото, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи в България споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни. Функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

оцеляване. И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, зала Универсиада, състав Аз, Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец, в началото на 75-та, започнахме усилия да го търсим, намират първо Чочо Владовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори, репетирахме в читалище Венелин Андреев, Валентин Андреев, извинете. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. На Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щерев, две на Коси Штуреца и въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откъси вторият албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство. И в началото започва с ей това парче, ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук, един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета едно след друго от втория албум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто, не, а третото от първата страна на почета. Следват инструментал Осъдени души, преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада, пак цитираме Митко Щерев, след един концерт в Пазарджик нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е косил штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето, и той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни-юли-август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето и Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката, невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това и така нататък. Започват спомения с Митко Щерев и Юрката. Едно парче е започнало с чанове и тихо акомпаниран на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Три синджира роби, и така започват да ги печелят отново. Та, това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в онези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет. Явно възможностите, които тогава са излизали, са се оползотворявали. А и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист. Това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда в наши дни, изключителен. Та така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис, наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват да не чуваме нещо. Я прочутата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че предоговориш на музика от филма Осъдени души, инструментал не е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Невероятен просто в това си поприще. Та, ето я Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти. Не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях, просто феноменално, за жалост няма записи. Там Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета. Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност, ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес. Записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, именно парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат, одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавички, тъй като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото, именно заради него. Обаче на живо и пред публиката обратния ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Та, винаги правихме по два концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекция, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. В началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е на хубаво. Публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останало дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторга е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дугме мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена, музиката беше най-важното нещо като че ли. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен, наречена на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем две едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена. Наистина концертите е доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока. Както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-та цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка, и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така, Щурците наказани също по това време, явно власти и мъщите са имали специално отношение към българските рок групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана Експрес и Овец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля, от нея съм запомнил само, нарича се Детство, дето малките кончета пият вода. Какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание, той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехо Роланд и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, неравноделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма. Публика има. След концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един от звучителния пулт. Сложна програма, мащабна. По това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанист отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва, Юксел Ахмедов явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юксел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с... да не объркам...
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откази, поне някои пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов. Чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, е казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първите и вторите албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и третия, трите албума през 80-те години, наистина заковават нещата. Митко Щерев като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две мисли на Александър Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щерев. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него, не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисля и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щерев неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре едно от най-известни парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди първия, третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядкост с признание от Без страна и Душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

Душа, абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на Душа и Признание осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песлито и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Щатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме Душа в едно предаване Мелодия на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя режименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прослутите китарни сола на Душа и Молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре, още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета Душа и Признание. Ти си един светъл стих. Музика, аранжименти, Митко Щерев, Стефан Банков, текстове на едното, на Душа Калин.

А, ето, Георги Станчев, гласът, който по това време се включва в групата. Има подробности от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които... Как да вземе човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете, почитатели сме на историите, особено в предаването рок-н-рол, случи се през годините, тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържим няколко години дори, това са редки случаи. И така, към музиката, какво да кажем, от молитва за дъжд, този албум, който излиза, да чуем самото молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем, но момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, молитва за дъжд.

Ето да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пър.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Или Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадния отдел, естрадно-техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България в Правец, в ресторанта, и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес, и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина, просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се превърнаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок'н'рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щеръв е разказал за историята на групата. Гугла стига до разпадането и така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината отново. Турнета има и такива в Съветския съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеръв, отново през, в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуриентските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така. 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия, Живко, септември 83-та става това. Точно в този момент аз имах великолепно звучителна осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка. Илия се връща от Норвегия, 84-та година, така че Митко Щеръв не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете ни. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би, защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената, мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щеръв. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването рок-н-рол към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с

фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес. Но така или иначе, основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата, горе-долу се справихме, и разбира се на вечните им парчета, които знаете, формация на Диана Експрес, Смит Кощерев представяме пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родопломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мега Рок. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведер Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол енд Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie на легендарния блус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Eric Clapton, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блусмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавери на блус стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всичките обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running, от албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография, привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз, композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан-Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Стив Шелли и басиста Итан Милър от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
1: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбъли като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психаделия, алтернативен рок и дори стонър усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от Нью Орлинс, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How doing? Good. The Beaver has arrived.

какъв глас. 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейвис Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен с звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кум, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кум пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweather Low, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Danny and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Ани and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Ани and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Текира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. А днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road. Long.

уникален глас, радващата се Валери Джун с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, третия студиен албум от 2025. Валери Джун е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене, нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Валери Джун свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Дан Ауербак, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Валери Джун от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама, откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блус музикант Чарли Маслуайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслуайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирила с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до In Excess, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслуайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

Легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
3: Между другото, Силов не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубаво рок, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза писката на You're a good man, Theon, и седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че, нали, погледна ужасен и той, че, нали, он е вечеря с неговия прибор. No! А той е нарочен, естествено. Sausage! Sausage, между другото. I like sausages too, but don't get me wrong. Don't get me wrong! Don't get me wrong! Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Мотел Хентай започна! Мотел Хентай започна!

Наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знае. До скоро. Джон Сноу бил алкохолик. Алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за, за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, е, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. Щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те седат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брад Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме новия албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да има. Това е Сузана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... Вместо, когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опия ниш от топлата му сенсуалност. Това беше Белвер Йин. На Силв много и хареса. Тя доста си пада по този стил. И като става въпрос за Силв, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао! To our last magpie, looking through windows. Атакалибе, Peeping Toms.

0: leva selektierte na sil.
1: О, да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other

Музика от последния Комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Idea of Beauty.

Прекрасна, както винаги, Ема Рут Рандъл. Мръчнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Pastel.

Извинете, скъпи слушатели, имате ли минутка да поговорим малко за Black Metal? Ако нямате, много жалко, защото сега ще отделите 9 нови албум на Токе. Слушаме музика от нея.

След известно количество мълчание, Russian Circles, които не са от Русия, издават нещо ново. Новият им сингъл Alluvial.

И така, вървейки си малко по-малко, стигнахме до края на селекцията. Предстои най-накрая вълнуващ уикенд за софиянци, не само за пловдивчани, в неделя на втори, нали? Неделя е втори. Може да гледате Войвод в Mixtape 5. Може да отидете на Prodigy. А още тази вечер може и всъщност то би било добре задължително да дойдете в Mixtape 5 да слушаме Patriarchy. И след това веднага да се забързате към бар Tell Me да потанцувате на We Like Kitsch. Това беше всичко от мен. Оставям ви в компанията нещо ново, нещо старо от, разбира се, Patriarchy.

когато бяха, може би, най-великата група на планетата. Jane's Addiction, Nothing Shocking. Pigs in Zen. Thank you for changing my life. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и ще се видим с някой от вас до вечера на Патриархи и с други на We Like Kitsch. С трети ще се чуем следващата седмица тук в Мотел Хентай с Сил, семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Оставям ви с още нещо на Jane's Addiction, което записаха за албума Kettle Whistle.

0: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Обичам Мони Панче.
5: Мистер Панчев.
4: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
5: Здравейте.
1: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Истини.
0: Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
3: Но най-вече музика. Когато и...
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
10: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
11: Обичам Монич Панчев.
12: Мистър Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
12: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведер Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол енд Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie на легендарния блус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всички те обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running, от албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психаделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.

какъв глас. 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен със звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол-звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блус, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweather Law, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Honey and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Ани and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Ани and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Тикира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелския китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road. Long.

уникален глас, радващата се Valerie June с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, трети студиен албум от 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене. Нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век. Напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Valerie June свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Dan Auerbach, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Valerie June от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блуз музикант Чарли Маслуайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслуайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирила с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до INXS, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслуайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Бари, само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио Злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници и Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Фен, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметницира обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

0: Това е като Боен Вик, но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци.
1: Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark and wonder why. The warm felt

Няма как да съм сигурен дали Ла Пуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Raiz от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, Вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да рекажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Eric 13, баса и клавирите и перкусиите на Elliot Berlin, и клавирите и китарите на JB Cronander. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

това е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Тем беше за главната Yearning, The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще ме последва. Death Will Follow Me.

Предполагам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами, ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No, Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи и коне.

гърлено пее. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

краят на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците The Who, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Ростов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Алем Юсен Респектиен!
4: Алем Юсен Малкапирен!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah!

събличайте се. Между другото, Силов не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя е вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубаво рокля, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза писката на You're a good man, Theon, и седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че, нали, погледна ужасен и той, че, нали, он е вечеря с неговия прибор. Той no! А той е нарочен, естествено. Sausage! Sausage! Между другото, I like sausages too, but don't get me wrong. Don't get me wrong! Don't get me wrong! Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Motel Hentai започна! Започна! Motel Hentai започна!

Наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знаех доскоро. Джон Сноу бил алкохолик. Алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за, за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, е, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. Щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те съдат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брат Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме новия албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да видим. Това е Сузана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опия ниш от топлата му сенсуалност. Това беше Belver Yin. На Силв много ги хареса. Тя доста си пада по този стил. И като стана въпрос за Силв, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао! Това е Last Magpie. Looking through windows. А така ли бе? Peeping Toms, а?

0: Lekva, селекцията на Сил.
1: О да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other.

Музика от последния комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Idea of Beer.

Mm-hmm. Shut up and do your duty. Нова музика от Пик. Нови албум на Bestial Mouth ще излезе на 4 септември. Слушаме първия сингъл, който пускат от него. Това е Conjure.